0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe On, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je, zbog toga vam rekoh, od mojega uzima i navješćivat će vama. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, Isusov govor proteklih dana je govor prije njegove muke i smrti. On priprema apostole na taj težak trenutak kroz koji će i oni proći, ali istovremeno želi u njihovu nutrinu pohraniti riječi nade koje ih trebaju hrabriti u tim danima. Nakon 3 godine svoga javnog djelovanja, postepenog otkrivanja svoga božanstva, Gospodin još uvijek ne može do kraja otkriti sebe, odnosno njegovi slušatelji ne razumiju do kraja tko je On. Isus će to učiniti tek na križu i u trenutku poslanja dara Duha Svetoga. Zato i danas govori učenicima: mnogo vam imam kazati, ali sada ne možete nositi. I doista tako je i bilo. I nakon svih ohrabrenja i tumačenja da će On 3. dan uskrsnuti, apostoli se nisu znali i mogli nositi s njegovom mukom i smrti tako dugo dok nisu primili Duha Svetoga. Duh istine kojega će apostoli primiti pomoći će im da prodru u dubinu Isusove osobe, da sve riječi i dijela koje On činio dođu na svoje mjesto. Duh istine pomoći će im da spoznaju Božju istinu i da upoznaju

svoju istinu. Naime, nakon Kristova uskrsnuća uslijedit će novo razdoblje. Zajednica vjernika počet će se širiti svijetom, stvarat će se nove zajednice. Kršćanstvo će ulaziti u različite kulture ljudi. Promjene u svijetu postojat će sve brže, ali riječ i djelovanje Isusa Krista ostaje stalno i nepromijenjeno. Biće potrebno aktualizirati ono što je Krist donio. Iz toga će nam biti potreban duh istine koji će nas voditi da ne odlutamo od naših izvora, nego da do na kraj svijeta prenosimo ono što nam je Krist ostavio. Duh Sveti je taj koji danas upućuje crkvu svoju istinu. A kako bismo imali sigurnost da smo na putu istine, potrebno je uvijek svaki nauk razlučivati u zajedništvu crkve kroz tri oslonca: riječ Božju, tradiciju i učiteljstvo crkve. Poneprije tu je riječ Božja, gdje se oslanjamo na svetopisamske riječi i promišljamo ih u kontekstu vremena i kulture u koje je ta riječ pisana, ali istovremeno i aktualiziramo sa današnjim vremenom i kulturom u kojoj živimo. Zatim, tu je tradicija crkve, koja nam pokazuje neprekinuti niz življenja istina vjere u zajednicama vjernika. I na kraju, učiteljstvo crkve, predvođeno papom i biskupima cijeloga svijeta, koje na temelju spomenute riječi Božje i tradicije donosi siguran nauk u svojemu vremenu. Dragi slušatelji, možda i mi često osjećamo da ne možemo nositi sve što nam život donosi, da nam neke situacije ostaju teške, nerazumljive i prezahtjevne. No Gospodin nas ne ostavlja u toj nemoći. On nam ne daje sve odjednom, nego nas strpljivo vodi, korak po korak, po svome duhu. Duh istine nas ne opterećuje, nego nas osposobljava da postupno rastemo u razumijevanju, u vjeri i u ljubavi. Zato se ne bojimo ako ne razumijemo odmah sve, ako nam neke Božje riječi i putovi ostaju skriveni. Važno je ostati otvoren, ostati povezan s Kristom i dopustiti Duhu Svetome da nas vodi. Jer onaj koji nas vodi u istinu neće nas ostaviti na pola puta, nego će nas dovesti do punine, do susreta s Ocem u vječnosti.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 13. svibnja 1992. godine s okupiranog područja drugi dan zaredom neprijateljsko topništvo brutalno je razaralo grad Karlovac.
1: Početkom svibnja 1992. godine zaredali su se topnički napadi na Karlovac, grad čije je predgrađe u Domovinskom ratu postalo prva crta bojišnice. Najjači od njih dogodio se 12. svibnja 1992. Oko 17 sati projektili su počeli padati na gradska i prigradska naselja Švarču, Udbinju, Mostanje i Turanj. Neprijatelj je pucao iz uporišta u vojarnama Kamensko i Gornje Mekušje. Bio je to uvod u najjači napad koji je započeo u 21 sat i 39 minuta. U nepunoj minuti na grad se sručio u valovima napad višecijevnog bacača raketa. Rušeće eksplozije odjekivale su gradom.
0: Na meti su se našli Rakovac, Drežnik, Švarča, Gaza te Luščić, u kojem je u krugu vojarne Hrvatske vojske smrtno stradao Stjepan Stevo Mejašić. Taj 43-godišnjak bio je vozač saniteta topništva 4. operativne zone Karlovac, a iza sebe ostavio je suprugu Ceniku te dvoje djece, 18-godišnju Lidiju i 14-godišnjeg Igora. Kraj njega teško je ranjen Marijan Bastjančić, zapovjednik haubičko-artiljerijskog divizijuna 105 mm, kao i Hinko Bednar, zapovjednik saniteta. Sve su to snimali neprijateljski zrakoplovi koji su u nekoliko navrata nadlijetali grad. S obzirom da je

0: Treći je u posljednjih 7 dana. Imao je nove tragične posljedice. Jedna je osoba poginula, a 15 je osoba ranjeno, među kojima ima i djece. Materijalna šteta je također izrazito velika. U sve to, možete se i sami uvjeriti kao i vaši suradnici. Oštro prosvjedujemo zbog ničim izazvanog napada na pučanstvo Karlovca i na grad, te očekujemo od vas da poduzmete mjere koje kao visoki dužnosnik možete učiniti.
1: Taj 13. svibnja građani su uglavnom proveli u skloništima, a neprijateljsko topništvo u večernjim satima ponovno se aktiviralo i djelovalo po Turnju, Logorištu, Mostanju, Bašćini te mostovima na Korani i Mrežnici. Nakon 2 dana uzbuna, 14. svibnja ujutro, Karlovčani su izašli iz skloništa, no ulice su bile sablasno prazne, iako su trgovine i tvornice radile normalno.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić. Svijet.

kao svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Svijetli tragovi. Svijetli tragovi. Emisija o redovnicima i redovnicama u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom.

0: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u emisiju Svijetli tragovi u kojoj danas otvaramo stranice života iznimne redovnice koja je svojim radom tiho ali snažno oblikovala katoličko izdavaštvo i život crkve u Hrvata kroz nekoliko desetljeća. Riječ je o sestri Mariji Nives Kuhar, članici družbe sestara naše Gospe, koja nas je napustila prošle godine u svojoj 91. godini života. Bila je profesorica, prevoditeljica, tajnica liturgijske komisije kršćanske sadašnjosti, tajnica redakcije Glasa koncila, bilo je tu i drugih zaduženja, ali i lice koje smo rado susretali u župi Svetoga Blaža u Zagrebu. Sestra Nives bila je osoba izražene inteligencije, ali i velike poniznosti. O tome kakav je trag ostavila u redakcijama u kojima je radila i u samostanskom zajedništvu, danas razgovaramo s našim gostima, sestrom Stankom Oršolić, njezinom susestrom, vrhovnom tajnicom družbe i vrhovnom savjetnicom družbe, te suradnikom sestre Nives iz Glasa koncila, Ivan Tašev, pomoćnik glavnog urednika Glasa koncila. Dragi gosti, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli.
1: Navike, pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Hvaljen Isus i Marija, svim slušateljima.
0: Sestra Nives rođena je u Zagrebu, u Trnju, i to već s 19 godina odlučila je roditeljski dom zamijeniti samostanom. Sestro Stanka, što nam možete reći o njezinim ranim godinama, a onda i o redovničkim početcima u družbi sestara naše Gospe? Kakva je bila mlada Vida Kuhar?
2: Kako ste već sami rekli, Vida, naša sestra Nives Kuhar, rođena je 19. svibnja 1935. godine u Zagrebu u Trnju od roditelja Mateja Kuhara, radnika po zanimanju, i Cecilije rođene Kališnik. Imala je starijeg brata Eduarda, o kojem se dosta brinula, nečakinju Željku i nečaka Sinišu. Krštena je kao Vida Kuhar u crkvi Svetog Marka u Zagrebu 1935. godine, nedugo nakon rođenja. Krizmana je 1953. godine u crkvi, odnosno župi Krista Kralja u Zagrebu, Trnje. Sa 19 godina došla je u samostan sestara naše Gospe, točnije na dan 31. svibnja 1954. godine. To je bila naša kuća matica u Primorskoj ulici 20. U novicijat je ušla zajedno sa još dvijema susestrama, sestrom Emanuelom Gabrić i sestrom Alojzijom Razum, a redovno

0: ste na Svetkovinu Velike Gospe u Zagrebu kući matici. I vječne zavete isto tako položila kući matici 1962. godine. Za svoje geslo je izabrala misao iz knjižice Nasljeduj Krista, koja glasi: upravi srce moje k sebi u nebo i ne daj da lutam po zemlji. Poslije toga je slavila 25. godišnjicu zaveta 1981. te 50. godišnjicu sa svojom susestrom, sestrom Alojzijom Razum, jer je sestra Emanuela već bila preminula i to je bilo 2006. Ove godine, da je živa, slavila bi 70 godina.
1: Kako su tekle godine njezina školovanja?
0: Školovala se najprije u Zagrebu, zapravo se cijelo vrijeme školovanja je provela u Zagrebu i cijeli svoj životni vijek. Najprije završila 24. sedmogodišnju školu žensku u Zagrebu 1949. godine, zatim 9. gimnaziju mješovitu 1954. godine, a kao sestra juniorka, nakon prvi zavjeta, upisala je 1957. godine Filozofski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je diplomirala 1962. godine takozvanu 11. germansku grupu nauka, koja uključuje engleski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost. Osobito u tom periodu bilo zanimljivo što je ona u studiji bila i bolesna, ali evo na neki način je uspjela se izboriti i završiti studije na vrijeme unatoč njezinoj bolesti. U našoj družbi je tijekom svog samostanskog života i redovničkog vršila razne dužnosti, to su bile pučna predstojnica u samostanu u Primorskoj 20, zatim vrhovna savjetnica i zamjenica vrhovne glavarice sestre Marije Konzolate Rajković od 1981. do 1986. Zatim vrhovna savjetnica za mandata vrhovne glavarice sestre Admirate Miklaužić 1987. do 1993. A pošto je kod nas bio običaj u jednom periodu da se osnuju razne skupine, odnosno neke grupe, recimo jedna je bila karitativna djelatnost, vrhovna glavarica sestra Tarzicija Tunjić ju je imenovala 1927. godine članicom Komisije za karitativnu djelatnost, pošto je po tome bila i poznata i zauzeta. Zanimljivo je, recimo, u jednom periodu, i to je baš bilo 1966. godine, je boravila u Londonu, gdje je usavršavala zapravo svoj jezik i svoje znanje, engleski jezik. Također imala priliku posjetiti svijet u zemlju 1921. godine i još je bilo jedna zanimljivost, to je da je često išla u Lourdes. Tako sam našla bilješku da je 4 puta išla i na neki način je vodila hodočašće, jer je zapravo sudjelovala u prijevodima dviju knjiga o ozdravljenjima u Lurdu, tako da je bila jako upućena u svetište u Lurdu. Isto tako zanimljivo što sam pronašla, da je u Rimu sudjelovala na jednom simpoziju redovnica 1983. godine. Od daljih nekih putovanja godišnje odmore je znala provoditi recimo u Taborskome, to je jedna mala župa na sjeveru Hrvatske, gdje su naše sestre djelovale i tamo je baš uživala u brdskom okruženju i druženju sa sestrama. I isto tako u Živogošću, gdje su evo sestre i jutros isto tako spomenule dogodovštine, kako jednu sestru našu Marijanu učila plivati i tako, tako da je to bilo zanimljivo jutros rekreacija.
1: Voljela je odmor, ali voljela je i rad, to se vidi iz svega onoga što rada, nije ostalo. Da. Vi ste proučavali njezinu ostavštinu, što se tiče tako rada, možete nam reći?
0: Što se tiče njezinog radnog vijeka i odnosa koje je zasnovala do 1969. godine, radila je u dvije škole. Najprije u gimnaziji Marijanum, tu su mahom bile redovnice, odnosno pripravnice redovničke koje su se školovale. Zatim u srednjoj vjerskoj školi za Franjevce Trećorece. Nakon toga je bila zaposlena od 1969. do 1989. godine u kršćanskoj sadašnjosti kao tajnica liturgijske komisije i kao prevoditeljica. Iz tog perioda njezinog rada bi izdvojila zapravo jedan događaj koji je bio, to je 1981. godine, 6. Međunarodni mariološki kongres u Zagrebu, na kojem je simultano prevodila s engleskog jezika. I u tom periodu, znači rada u kršćanskoj sadašnjosti, značajna su bila dva prijevoda, odnosno uređivanja dviju knjiga, odnosno drugog izdanja Misne knjige za narod godina C 1971. godine i nedjeljni misal klasičnog formata. I također je sudjelovala u jednoj tribini u Osijeku 1970. godine, gdje je održala predavanje Redovnica u suvremenom svijetu u svojstvu zaposlenice kršćanske sadašnjosti, koja je organizirala tribinu. Nakon toga je 1989. do 2000. bila zaposlena kao tajnica uredništva Glasa Koncila za vrijeme upravitelja Josipa Ladike, gdje je radila uz prevođenje kao i korektorica i lektorica. I ja bih još jednu istaknula zanimljivost vezanu uz Glas Koncila, jer sam naišla u našem jednom časopisu Družbeni vjesnik,

0: 1962. godine, kako se spominje, kako izlazi novi časopis koji se isprava zvao Glas s koncila i svaka sestra je dobila svoj primjerak gratis i on se slao redovito u sve redovničke kuće jer se htjelo promovirati novi časopis i zapravo da sestre budu upoznate sa novostima i događanjima na području crkve, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Ona je za Glas koncila prevodila razna dijela i kolega Tašo bi mogao istaknuti neke stvari, ali evo, meni osobno je bilo zanimljivo, njezin zapravo radi doprinos u Malom koncilu, odnosno Maku, priče, pripovjetke koje je tamo prevodila, zatim je bila isto uključena u prevođenje članaka u Efati, zatim razne dječje knjige koje je prevodila s engleskog, primjerice iz dalekih zemalja Zgode i nezgode, Isus je rekao, to je u izdanju Puta života. Isto tako sudjelovala u prijevodima, odnosno prevodila generalne audijencije Papa Ivana Pavla II. Srijedom i nedjeljom. Iskupljene su i objavljene u jednoj knjizi Nije dobro da čovjek bude sam, jedan dio tih audijencija. Isto tako je bilo zanimljivo da je prevodila govore Majke Terezije za posjeta Majke Terezije Hrvatskoj 1982. godine. Također je prevodila neke tekstove na engleskom jeziku za kardinala Franju Kuharića. Prevodila je onda, koliko sam našla zapravo podatak, i Angelusa i Kateheze nedjeljom, čak vjerojatno do umirovljenja. Isto tako je zanimljivo bilo što je nekoliko knjiga iz biblioteke IKA Dokumenti prevodila, nekih prvih 5 knjiga. I ono što je možda za nas bitno kao zajednicu je da je prevela našu jednu knjigu, odnosno životopis naše utemeljiteljice, odnosno obnoviteljice našega reda, Oblaženoj majci Terezi od Isusa Gerhardinger, Ljubav ne može čekati. Prevela je knjigu i njezin životopis 1995. godine, a sama knjiga je izdana i promovirana 1997. godine kada smo stavili veliki jubilej za našu družbu i to je proslavljeno u Zagrebu.
1: Zadržat ćemo se sada malo na Glasu koncila. S nama je kolega Ivan Tašev iz Glasa koncila. Pa bismo, dragi Ivane, htjeli čuti evo i iz prve ruke nekako kako ih se doživljavao rad sestre Nives, kakav je trag ostavila u redakciji?
2: Evo, ja trebam reći da sam sestru Nives upoznao kad je već imala 67 godina, znači kao što smo čuli od sestre Stanke, već je tad bila u mirovini u Glasu koncila i moj prvi kontakt i povezanost sa sestrom Nives su bili u župi Svetog Blaža, gdje je zapravo ona došla voditi župnu administraciju kada je umirovljena na mjestu Glasa koncila. Ma samo bi se kratko svrnuo na ovo što je sestra Stanka lijepo sažela, njezin život kroz biografske crtice i podatke. Da, mislim, u tim susretima kroz 15-20 godina, kada sam gotovo ono, svakodnevno se možda susreto s njom u Svetom Blažu, osjećao se taj ponos da je ona purgerica, da je Zagrepčanka. Čuli smo da je rođena u Zagrebu, od nje sam često mogao čuti priče o starom Zagrebu, štiklece iz tog vremena i zapravo to njezin pohađanje fakulteta u tim uvjetima kada je kao redovnica zapravo u komunističkom vrijeme bila na fakultetu. Mnogi profesori koji su joj predavali su bardovi hrvatske književnosti i strane. Tako da sve te njezine priče nekako evo sada mi dolaze u sjećanje i govore o tome da je imala široke vidike, da je bila zaista i učena, a i susretljiva. Rekao sam da sam upoznao sa kad je već bila bliža 7. desetljeću života, a ono što mi je bilo zanimljivo, što se nekako prožilo i kroz ovaj govor sestre Stanke, je njezino mladena. Što ona nije puno pričala o svom pozivu, ušla u samostan s 19 godina, što možda u to vrijeme malo i kasno bi se reklo. U to vrijeme su možda sestre, djevojke ranije ulazile u samostane, što znači da je vjerojatno ta njezina odluka bila zrelija, ali kažem, ona nije puno govorila o svojoj odluci za zvanje. Pa mi je zato bilo i zanimljivije čut kad je prošle godine preminula u srpnju, kad mi je sadašnja vrhovna glavarica družbe sestara naše Gospe, sestra Zrinka Šestak, poslala jedan dopis iz ostavštine za koju sestra Stanka sigurno zna, a to je pismo preporuke za ulazak u samostan napisan pre 72 godine, koje je napisao Franjo Šeper. Svi znamo Franju Šepera kao kardinala, kao zagrebačkog nadbiskupa, a on je zapravo bio sestri Nives prvi kateheta, njezin župnik na Trnju, župi Krista Kralja, pa bi evo, vjerujem da bi bilo zanimljivo čut kako ju je on opisao. On je rekao da zna svoju bivšu župljanku, s obzirom da je to već pisao kao nadbiskup, kao adjutor Franjo Šeper, poznaje od vremena svog boravka u toj župi, to jest od vremena kada je Vida, kasnije sestra Nives kuhar, polazila 6. razred gimnazije. I opisao je ovako, Vida je provodila solidan duhovni život. Imala je redovitog ispovjednika i dnevno je pristupala svetoj pričesti. Polazila je vjeronauk i bila je članica crkvenog pjevačkog zbora. Vanjsko je vladanje skladno, čedno. Nisam nikad čuo ništa što bi bacalo i najmanju sjenu na njezino moralno vladanje. Vladala se prirodno, nenamješteno i davala je dojam dobrog, nepokvarenog djeteta. Ni u vladanju, ni u pobožnosti nisam primijetio nikakovih znakova nastranosti ili prenapetosti. Mislim da ima dobar prirodni i nadprirodni temelj za solidan duhovni život i za redovničku zajednicu. E sad, kako je dalje to slijedilo i u redovničkoj zajednici, to sigurno bolje zna sestra Stanka, ali evo, iz mojih susreta s njom zaista mogu reći da je to bila jedna predivna redovnica koja je radosno živjela svoj redovnički poziv i evo, mogu se sad malo osvrnuti na ovaj dio vezano uz glas koncila.
1: Svakako doći ćemo ponovno do glasa koncila, no prije toga malo glazbeno predahnuti.

0: Slušate emisiju Svijetli tragovi u kojoj vam predstavljamo život i djelo sestre Nive Skuhar iz družbe sestara naše Gospe. A s nama su sestra Stanka Oršolić, također iz družbe sestara naše Gospe, i kolega Ivan Tašev iz Glasa Koncila. Nastavljamo razgovor o njezinu nevjerojatnom radnom elanu koji nije poznavao radno vrijeme. U Glasu Koncila, dakako, osvjedočit će nam kolega Tašev. Ali prije toga, sestro Stanka, htjeli ste se nadovezati evo na pismo preporuke koje je napisao kardinal Franjo Šeper za sestru Nives.
1: Ja bih samo dodala prije pisma preporuke samo jednu čisto jednu malu sitnicu koju sam vidjela kad sam sortirala i pregledavala njezinu pisanu ostavštinu i sve njezine fotografije i ono sve što je ona, što su je drugi zapravo pisali o njoj. Naišla sam na jednu lijepu poruku: molim sve pregledati i pročitati, hvala, a ja u nebu. To je bilo ovako
0: bila
1: jako zanimljivo.
0: Pedantna u svemu što je radila,
1: je.
0: Pa tako i u tom svom poslu.
1: Je, recimo što se tiče Franje Šepera, jako je zanimljivo, oni su ga zvali, to je bila jedna skupina zapravo djevojaka, odnosno gospođa koje su se okupljale, koje on poučavao najprije u crkvi Svete Marija, zatim u župi Krista Kralja. Zvali su ga od Milja Tatek, odnosno njihov kateheta. I tu bi se nadovezala na još jednu napis koju sam našla u Kani 2007. godine, gdje je naša poznata spisateljica i prevoditeljica Ljiljana Matković-Vlašić, koja je bila prijateljica sestre Nives, napisala iz nekoliko tih njezinih pisama i tako. Napisala je ovako da je sestra Nives bila jedna od onih osoba na koje je kardinal Šeper sudbinski utjecao. To je jako zanimljivo. Zašto? Zato što se zapravo kroz njihovu pisanu korespondenciju može vidjeti sva briga, privrženost, ljudska i molitvena podrška koju je kardinal iskazivao svojoj vjeroučenici, kasnije redovnici, koji je zapravo i pratio. Što je stvarno iznimno jedno bogatstvo, iznimno jedno prijateljstvo. I dodala bih samo nekoliko njegovih uputa koje on njoj napisao kad je ona položila doživotne zavjete. Sad si se trajno, definitivno, doživotno Bogu posvetila, ali još je dalek put pred tobom. Treba svakog dana iznova započeti. Rasti neprestano u milosti i spoznaj gospodina Isusa Krista i budi pripravna na križeve. Nisu te nikad ni mimoišli, ali te sigurno čekaju i drugi. Primaj sve iz Božje ruke, moli dalje za mene, znaš da su moje brige i potrebe velike. Evo, to mi je onak nešto što bi stvarno izvojila i što je bilo zanimljivo, i pratio je svaki njezin put, napredak, školovanje, zaposlenje, što je bilo stvarno iznimno važno sestri, a i nama koji smo ostali.
0: Hvala, sestro Stanka. Vraćamo se sada u redakciju Glasa Koncila. Dragi Ivane, između ostaloga, evo, mnogo je toga radila. Surađivala je s don Živkom Kustićem u prijevodima papinih govora, pisama, dokumenata, da izdvojimo nešto iz tog rada.
2: Je, pa evo, treba reći da je zapravo ona došla na radno mjesto tajnice redakcije. Kad se kaže tajnica, možda se misli da se tu obavljaju samo neki administrativni usputni poslovi, ali zapravo u to vrijeme kad nije bilo mobitela, kolege stariji su mi pričali da zapravo je ona morala imati sve konce u svojim rukama. Trebala je znati kada je neko izašao van, kada je nekoga na kratko nije bilo, gdje se nalazi, jer je na neki način bila osoba koja je bila prvo i pravo lice redakcije Glasa Koncila, koja je primala mnoge ljude i crkvene uglednike koji su u to vrijeme dolazili u uredništvo tog katoličkog tjednika. Uz to prvo lice koje je bila Glasa Koncila, ona je često obavljala i te poslove da je razvrstavala poštu koja je tada dolazila, puno više nije tada bilo mailova, slala se puno dopisnica i za Mali Koncil i za Glas Koncila. Često je to bio veliki obiman posao. I ono što je nekako nadilazilo posao možda tajnice redakcije, je ovo što je sestra Stanka spomenula, da je ona pripremala priče, stripove, i to je često prevodila s talijanskog jezika, jer u to vrijeme nije baš bilo puno osoba koji su htjeli surađivati ili mogli možda otvoreno surađivati s vjerskim listovima, pa su naši urednici u Malom Koncilu bili osuđeni prenositi prijevode. Ali ona nije doslovno samo prevodila, nego je i unosila neke svoje elemente, prilagođavala priče za ovaj naš današnji ambijent. I evo, ja se sjećam kad je ona došla u Sveti Blaž još 2002. Znači kad je umirovljena službenom Glasu Koncila, da sam ja često pomagao presnimavati još na diskete, ako se neko sjeća što je to, te priče koje ona tipkala, i onda smo to slali u uredništvo Glasa Koncila, tako da, u Maloga Koncila, tako da je to iz tog vremena. Vi ste spomenuli njezin radni elan i zaista i evo, bivši glavni urednik Glasa Koncila Ivan Miklanić, koji je puno s njom surađivao, uvijek svjedoči da ona prva dolazila na posao i zadnja odlazila na posla, da je bila predana u svom radu, da je ono svu ljubav unosila u to svoje poslanje. A vezano uz Živka Kustića, da, s njim je mnogo toga prevodila i možda jedna od značajnijih dijela, sestra Stanka je spomenula neka, jesu i jedna knjiga o Blaženom Alojziju Stepincu, koju je napisao jedan Talijan Gian Paolo Mattei, i Glas Koncila izdao tu knjigu 2000. godine. A drugo, iza ovih pojmova da je prevodila kateheze i audijencije, značajno je to zapravo da je ona od 1970. do 80. prevodeći kateheze zapravo hrvatskoj javnosti donijela teologiju tijela pape Ivana Pavla II. Mi svi znamo u posljednjih 10-20 godina da se popularizirala tema teologije tijela kroz predavanja nekih salezijanaca i drugih svećenika, a zapravo baza te teologije tijela su papine kateheze koje je održavao krajem 80. godina i upravo sestra Nives Kuhar, kao redovnica koja je u Glasu Koncila prevodila te kateheze, je donijela hrvatskoj javnosti na hrvatskom tekstove i promišljanja o teologiji tijela.
0: Bogu hvala, tako, na sestri Nives.
2: Je. I samo kad još se spominje taj dio prije koncila, možda sjećam se jedne njezine anegdote iz tajništva liturgijske komisije, jer to su bile godine nakon drugog Vatikanskog koncila, liturgija se održavala na narodnom jeziku i trebalo je pripremiti sve te nove knjige. I onda mi je često pričala kako su radili do dugo u noć, jer su ih pritiskali rokovi kao i nas danas u medijima, ali da je često bilo i problema kod slaganja slova u tiskari, pa im se znalo dogoditi da bi im cijela ploča pala koju su složili, a tu su bili i neke note i kantuali. Točno se sjećam da je za neki napjev Vazmeni rekla da je neka nota otišla malo gore, tako da u prvom rimskom izdanju ima i nekih greškica kojima je ona pokušavala ih da ih bude što manje.
0: Spomenuli ste rad noću, sestro Stanka, često sestre u družbi rade i noću i vrlo su požrtvovne u svim tim poslovima, daju se do kraja, takva je bila i sestra Nives.
1: Je, to je evo naš neki, recimo tako, obilježe koje nas obilježava, da uvijek moramo biti spremne, uvijek agilne, uvijek nepogrešive, otvorene za pomoć, bez obzira na radno vrijeme ili mogućnosti koje imamo, tako i ona to isto tako morala da bi sve stigla. I većina nas tako radi da bi sve uspjele, jer su velike potrebe, a nekad su i takve prilike, ili jednostavno nas neke osobe zamole da nešto negdje uskočimo, da neki mandat iznesemo, da neki posao završimo. Tako da evo, sestre su prilično sudjelovale na početku, iza koncila su bile dosta uključene i u tiskarsku djelatnost, i isto tako neke brojeve Glasa Koncila su umnoženi kod nas kada je bila potreba i kada je trebalo veći broj primjeraka napraviti, jer su sestre imale i uređaj kojim se služili, to je bio ciklostil, tako da su dosta radile i pomagale i za župe i za svećenike i za skripte i predavanja i tako dalje, jer su bile daktilografkinje, imale su i znanje, tako da je noćni rad bio poznat. Isto tako su radile u staračkim domovima, pa su imali noćne službe. I u nekim drugim slučajima, recimo na sveučilištima, fakultetima i tako, tako da je to evo nešto što nas prati, što je nekad neizbježno. Ali evo, ja mislim da svaka je imala pred sobom da je trebala na svoje zdravlje paziti kako bi što dulje mogla ostati redovnica i svoje poslanje i misiju izvršiti među ljudima.
2: Kad sestra Stanka spominje različite djelatnosti, sad mi je palo na pamet, a vezano je uz sestru Nives i Živka Kustića, ona je njemu često tipkala tekstove. Možda šira javnost ne zna da je don Živko Kustić svoje tekstove diktirao, on ih nije pisao. Znači, svoje komentare, svoja pisma seoskog župnika don Jure, on je svoje tekstove diktirao. I upravo je u sestru Nives imao veliko povjerenje, s obzirom da ona i često bila tamo prisutna najviše. Bila je jezičarka, znala je dobro vladati riječima, nije ju trebalo lektorirati poslije. Ona je često tipkala njegove tekstove i koji su onda kasnije objavljivani.
0: Hvala vam na ovako vrijednim činjenicama koje ćemo zasigurno zapamtiti o sestri Nives Kuhar, a pričom o sestri Nives vraćamo se za koji trenutak.

0: Dragi slušatelji, dalje smo zajedno u emisiji Svijetli tragovi u kojoj danas upoznajemo lik i djelo sestre Nives Kuhar iz družbe sestara naše Gospe, a s nama su njezina susestra, sestra Stanka Oršolić i pomoćnika glavnog urednika Glasa Koncila Ivan Tašev. U posljednjem smo dijelu emisije želimo dotaknuti i onaj malo osobniji dio lika sestre Nives. Dragi Ivane, evo upoznali ste sestru Nives i u župi Svetoga Blaža, gdje je ostavila također značajan trag, provevši ondje 16 godina. Kako je izgledao taj njezin rad u uredu, kako je odgovarala na sve one upite, potrebe naroda, vjernika koji su dolazili kucali na vrata ureda.
1: Je, pa evo, župni ured Svetog Blaža je jedna od velikih zagrebačkih župa, ima velik obim posla i sestra Nives Kuhar, nakon što je umirovljena u Glasu Koncila, tadašnji župnik Zvonimir Sekelju je zamolio da dođe raditi u Sveti Blaža, s obzirom da je dobro hendlala u Glasu Koncila, ovo i sigurno nije bilo tako izazovno, iako je dolazio teret godina. No nije se to osjetilo, ona je uvijek bila vesela, radosna, kao što sam rekao, s ljubavlju je prilazila strankama kojih je bilo različitih. Osim što je vodila tamo župnu administraciju, župne knjige, javljala se na telefon, rješavala i pomagala svećenicima čak i u nekim prijevodima, s obzirom da je to bila prvotno profesija. Ono što ja nekako pamtim iz tih razdoblja je da je nekako bila jako sućutna prema siromašnima i potrebnima. I nekako kad god bi neko pokucao na vrata, ona bi izvadila iz svog džepa koju kunu koju je dobila od zajednice i od sebe često davala. I nekako kad bi možda i za nekog procijenili i na prvu bi rekli da on možda nije toliko potreban i da možda ne govori u potpunosti istinu, ona je rekla pa pusti ga. Nije mu sigurno jednostavno tu doći, pomognimo mu, mi učinimo ono što možemo mi, što je naš dio. I nekako je kroz tu svoju djelatnost i sućutnost prema potrebnima baš ostala pamtljiva. Nije to bilo samo tako da se pomagalo ad hoc po potrebi, ona je, možemo to tako reći, možda i zato jer je naučila u zajednici, vodivši tu komisiju za karitativnu djelatnost i strukturirano pomagala. Imala je neke kolege, svećenike koje je razvila tijekom kontakte, tijekom godina rada u KS-u i Glasu Koncila, koji su joj osiguravali pomoć koju je onda ona prosjeđivala. Tako se sjećam da su mjesečno dolazili neki studenti po takvu stipendiju, po pomoć, tako da, evo, osim što je tamo bila župna administratorica, bila je mnogo više od toga.
0: Sestra Stanka bila je, dakle, okretna, vrlo poduzetna, pomagali su i svi ti kontakti koje je imala da bi pružila pomoć svima koji su je tražili.
2: Je. Ja bih još dodala neke detalje iz njene mladosti. Ona je od mladosti, znači od studija, besplatno poučavala djecu i mlade u samostanu, u slobodno vrijeme, satovima engleskog i talijanskog jezika i puno je prevodila za djecu i mlade, pa su nekako oni uvijek bili na srcu, tako da razumijemo evo, zašto je bila tako zauzeta za taj dio. Ono što bih ja željela još istaći, to je njezine rad sa gospođama. Održavala je mjesečne susrete sa gospođama od 1995. godine do 2005. godine. I tu su dolazile na susrete u naš samostan, gospođe iz Zagreba i okolice, čak i Samobora i okolice. Tu je bila zanimljiva, ona je napravila jedan adresar u kojem je bio popis svih gospođa koje su dolazile. A susreti su započeli na poticaj nekih svećenika koji su smatrali da je jako važno okupljati gospođu u ratnim godinama i u poraću, a onda i nakon. I tu je bilo zanimljivo, tu su se svi uključili na neki način kako bi pomogli da se ti susreti održe. Tako recimo Glas Koncila je darovao primjerke novina, časopis Mali Koncil Mak, pa su to gospođe mogle dalje nositi sa sobom i širiti. Zatim na susret bi došlo često puta između 23 i 43 gospođe. Zatim one su nekako imale jako pozitivne utiske kad su dolazile u samostan, to je za njih bio jedan mali kutak kraja u kojem bi se nakratko zaboravile svoje brige. Svaki susret je bio strukturiran, imao je tri dijela, druženje u samostanskoj blagovonici uz popodnevnu kavu, čaj, kolačiće, čak su i gospođe to donosile, nekad su i sestre pripremale. Onda je sestra imala za njih i pripremala je za njih izlaganje o nekim aktualnim temama u crkvi ili u društvu ili recimo u Hrvatskoj. Zatim, obično su to bile teološke neke evanđelski ulomci, papine enciklike, pisma i nešto što je ona smatrala za njih značajnim. Zatim su one izmjenjivale svoje novosti, događaje koje su imale, ono što im je bilo važno. Isto tako je bilo zanimljivo da su se i druge sestre uključile pripremom i raspremanjem nakon što su gospođe otišle ili sudjelovali u molitvama. Zatim su priređivali rukotvorine za te gospođe, recimo naša sestra Samuela Premužić, sestra Celina Posavec. Sestra Cecilija Pleša je znala doći pa otpjevati s njima neku pjesmu, što je njih osobito radovalo. Također su uključile sestra Terezicija Tunjić koja je jako podupirala ove susrete. I mislim da je to bilo onak dosta značajno. Ono što bih ja još istakla, to je znači kada je se dogodio potres u Zagrebu i koronavirus iste godine, 2020. Sestre su zapravo ostale bez samostana i onda su kratko bile smještene u Caritasovu kuću za starije nemoćne Sveti Kamilo de Lelis u Vrbovcu koju sam ja vodila i ona je tamo došla. Ona je bila jako zanimljiva u jednoj kući. Odmah je okupila oko sebe jedno društvo, čitalačko društvo i oni su nas predali na svim obrocima osim novostima. Glas koncila je bila tema uvijek i novine, Večernji, Jutarnji list, kogod je što znao, i bila se jako brzo uklopila među, recimo tako, svoje vršnjake. I kada je otišla, nedostajala je jer je ostavila trag za jedan kratki rok, mislim samo 2 mjeseca da je bila. Nakon toga je preseljena u jednu drugu kuću u Blaškovcu, to je zapravo pastoralni centar Marijinih sestara, gdje se ona jako dobro osjećala jer je ta kuća je boravak u toj jednoj oazi, kako ona to zove, mira. Bio je jako zapravo potreba nakon stresnog događaja kao što je bio potres i koronavirus. I bila je strašno zahvalna, napisala je jako lijepo pismo zahvale sestrama i župniku koji je tamo bio, gospodin veličasni Vjekoslav Pavlović, tako da je uvijek na neki način bila zahvalna. I još bih samo istakla, ako je vam moguće, ostala je čak povezana sa svojim đacima. Jedan od đaka je bio Frajlija Živković i kad je on izabran za provincijala reda, napisao jedno jako lijepo pismo zahvale u kojem se on zahvaljuje što ona bila njegova učiteljica engleskog jezika, jer bez tog učenja on ne bi mogao dalje napredovati.
0: Govorili ste nam sad o tim kratkim preseljenjima, iako je većinu svog redovničkog života provela u Primorskoj, u Zagrebu, posljednjih 2 tjedna života provela je u Remetama. Idemo prema kraju emisije, pa bih evo samo molila da nam kažete kako je bilo tih posljednjih dana u već poodmakloj dobi i u nemoći bolesti.
2: Pa mogu reći da sam se imala na neki način čast brinuti o njoj. Bila je vrlo suradljiva, vrlo susretljiva i to je za nas u samostanu bilo jako potrebno, da je netko ko je potreban i bolestan da je suradljiv kao, recimo tako, pacijent. Bila je strašno zahvalna za sve i uvijek je bila nasmijene radosna i voljela je pjevati drugi glas alt i uvijek je molila jednu sestru Aleksiju našu da dođe da otpjeva jednu pjesmu. Voljela je kavu, pa su sestre došle kod nje nekad na kavu i družile su se s njom i razmijenile neku riječ, razmijenile neko mišljenje i tako. Strašno je voljela slušati Hrvatski katolički radio i Radio Mariju. Isto tako je na neki način te zadnje trenutke provela uz radio, jer je to zapravo bilo jedino društvo. Kada je već stvarno onemoćala, onda smo bili na neki način primorani preseliti u Remete. Tamo su se druge sestre za nju brinile, isto tako jednako bila suradljiva i na neki način je mirno prešla u vječnost, u nebo za kojim je vapila.
0: Hvala vam od srca i na ovom dirljivom osvrtu na njezin kraj života, što je iznimno važno znati da i u boli ostajemo vjerni Bogu do kraja, ali i poslušni i ponizni, unatoč svim tim dužnostima koje je u životu obavljala. Kolega Tašev, mnogo smo toga čuli o sestri Nives, od onih profesionalnih do onih osobnih priča. Kako biste vi mogli ovako nama ukratko još nekako opisati za kraj, kako je pamtite, osim što vidimo da je bila vrlo aktivna, bila je i autoritet, znala je voditi stvari kako treba, je li?
1: Je, vi ste rekli u jednom trenutku, opisali ste tiha. Možda se više to mislo da se nije sticala u prvi plan u glasu koncila s obzirom da je obavljala dužnost tajnice redakcije, ali ona je često bila glasna i u svom pjevanju i u molitvi i u drugim aktivnostima. Bila je jako zabavna, kod stola je uvijek imala neku priču, anegdotu, nešto za prepričati. Tako da, evo, iz ovog svjedočanstva o kavama s gospođama, ja se sjećam prvih godina da ona to pripremala, ta izlaganja. Tu se zapravo može osvrtati njezina osobnost. Spomenula je Stanka kava, ja se isto sjećam da je često, iako u Blažu tijekom radnog vremena nije bilo prilike da pije kavu, ali ona uvijek govorila da je dan započinjala ujutro kavom, kad bi otišla u tom međuperiodu između 12 i 4, isto je pila kavu, tako da bila je nekako, to je bio jedan sinonim vezan uz nju. Druga stvar, vezano uz aktualnosti. Ona je zaista uz Hrvatski katolički radio, Radio Mariju, Glas koncila, slušala i svjetovne radiopostaje, čitala sve dnevnike, uvijek je rado primala kogod bi joj donio neke novine, pročitala nekakav komentar, interesirala se iz druge ruke, ne samo ono što se površinski čuje, nego što je zapravo u pozadini. i htjela je znati i biti informirana o tim događajima i puno je o tome voljela govoriti i pričati. I ne samo u društvenom kontekstu, nego i u crkvenom vezano uz ove aktualnosti. Tako da, evo, ja ću je zaista pamtiti kroz tu osobnu dimenziju gdje je i meni pomagala nekad u engleskom jeziku, ali kasnije, evo, zadnjih godina imao sam prilike par puta posjetiti u samostanu, uvijek se zanimala za moju obitelj. Jedno od mojih djeca nosi njezino rodno ime, ne baš zbog nje, ali evo, to je koincidencija i providnost, tako da, evo, uvijek ću pamtiti kao nasmiješanu i radosnu redovnicu, kao jaku ženu i vjernu Kristovu službenicu.
0: Doista je ostala vjerna u svemu, a posebno se davala crkvi i svojoj zajednici. Za kraj, pitanje za oboje, sestro Stanka, dragi Ivane, što ste naučili od sestre Nives radeći i boraveći uz nju?
2: Pa ja sam naučila, obzirom da ja radim u administraciji, kako je to bitno i važno ostati svoja, nepokolebljiva, imati svoj jasan put, kolegijalan, profesionalan način ophođenja i suradnje sa svojim suradnicima, ostati redovnica u punom smislu te riječi i na neki način da se moj rad prelije kroz moju misiju i poslanje za koju sam se ja odlučila, a to je redovnički život.
1: Da, evo, ja bih rekao da uz to njezino veselje, entuzijazam, bila osoba kojoj ništa nije bilo teško napraviti, a i ništa nije bilo nemoguće napraviti. Kad bi se pred njom našao neki izazov ili problem, ona bi, zahvaljujući svojim kontaktima, našla put kako to riješiti, tako da, evo, to je nešto što mogu baštiniti od nje, da nema zida kojeg se ne može preskočiti.
0: Od srca vam hvala, dragi gosti, na gostovanju u emisiji Svijetli tragovi.
2: Hvala lijepa.
1: Pozdrav.
0: Dragi slušatelji, u emisiji Svijetli tragovi upoznali smo život i djelo sestre Nives Kuhar iz družbe Sestara naše Gospe. Hvala još jednom našim gostima, sestri Stanki Oršolić iz družbe Sestara naše Gospe i Ivanu Taševu, pomoćniku glavnog urednika Glasa Koncila. Hvala što su približili likove snažne, učene i Bogu vjerne redovnice iz družbe Sestara naše Gospe. A vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Nadamo se da vas je priča o sestri Nives nadahnula da i vi svoje talente iskoristite na dobrobit onih s kojima živite i radite. Do idućeg susreta želimo vam svako dobro. Hvaljen Isus i Marija. S vama je bila Tihana Semijalac.
3: Svijetli tragovi. Svijetli tragovi. Emisija o redovnicima i redovnicama u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom.
0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1917. troje djece pastira, Lucija, Franjo i Jacinta, doživjeli su prvo ukazanje Blažene Djevice Marije u Fatimi. Među znamenitim hrvatskim književnicima i političarima nalazi se i Eugen Kumičić, koji je preminuo 1904. A 1920. u istarskom selu Čabrunići rođen je blaženi Miroslav Bulešić.
0: Vremeplov.
8: Prvo ukazanje Blažene Djevice Marije u Fatimi 1917. bilo je usred razaranja Prvog svjetskog rata, u blizini portugalske Fatime. Djevica Marija se djeci ukazivala idućih 5 mjeseci, uvijek 13. u mjesecu. Posljednjem ukazanju, 13. listopada 1917. nazočilo je 70.000 ljudi. Kasnije se Gospa još dva puta ukazala Luciji, koja je u međuvremenu postala redovnica karmeličanka, zapovjedivši joj slavljenje 5 prvih subota u mjesecu. Godine 1919. gradi se kapela ukazanja, a 1928. počinje se graditi bazilika. Posvećena je 7. listopada 1953. Fatima postupno dobiva službenu crkvenu potvrdu kao Marijansko svetište i postaje svjetski poznata. Godine 1930. mjesni biskup potvrđuje autentičnost ukazanja, a sljedeće godine portugalski biskupi posvećuju Portugal bezgrešnom srcu Marijinu. Godine 1942. papa Pio XII. Posvetio je bezgrešnom srcu Marijinu cijeli svijet, a 1951. u Fatimi je završena sveta jubilarna godina. Godišnje se u svetištu u Fatimi okupi oko 4 milijuna hodočasnika.
0: Vremeplov.
8: Pokušaj ubojstva pape Ivana Pavla II. Na trgu Svetog Petra u Rimu dogodio se na današnji dan 1981. Na papu je iz okupljenog mnoštva u 17 sati i 17 minuta pucao pripadnik pokreta Sivi Vukovi Mehmet Ali Akča, turske nacionalnosti, koji je već bio tražen zbog ubojstva novinara u Turskoj. Ispalio je nekoliko hitaca iz pištolja, od čega su 4 pogodila Svetog Oca. Uslijedila je dugotrajna i složena operacija, nakon koje je papa u bolnici na liječenju zadržan puna 3 mjeseca. Mehmet Ali Akča uhićen je na mjestu događaja. Danas je slobodni građanin i živi u Turskoj. Vatikan, a onda Italija, pomilovali su ga 2000. godine.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

Među znamenitim hrvatskim književnicima, ali i političarima, nalazi se i Eugen Kumičić. On je rođen 1850. godine u malom istarskom mjestu Brseću. Privatno je učio čitati i pisati kod mjesnoga župnika koji je okupljao hrvatsku djecu i pripremao ih u početnim znanjima. Poslije je gimnaziju završio u Rijeci te počeo studirati medicinu u pravu.

0: Hrvatska. Od godine 1884. biran je više puta na listi pravaša za zastupnika u Hrvatski sabor, gdje se istaknuo kao govornik i protivnik pro-mađarske politike Bana Kuena Hedervarija. A nakon rascijepa u Stranci prava, do kojega je došlo zbog neslaganja u procjeni spaljivanja mađarske zastave u Zagrebu 1895. godine, Eugen Kumičić pristaje uz čistu Stranku prava i postaje potpredsjednik te stranke. Eugen Kumičić bio je i renomirani hrvatski književnik. Osobito veliku popularnost stekao je Kumičić dvama povijesnim romanima Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan te Kraljica lepa ili Propast kraljeva hrvatske krvi. No uza svu ljepotu stila oni obiluju i povijesnim neistinama.
1: Vremeplov.
2: Blaženi Miroslav Bulešić rođen je 1920. u istarskom selu Čabrunići, Župa Svet Vinčent. Već u 10. godini odlučio se za sjemenište. Studirao je filozofiju i teologiju na Papinskom sveučilištu Gregorijani. Godine 1943. na poziv biskupa Bulešić se vratio u Istru te je zaređen za svećenika u župnoj crkvi u Svet Vinčentu. Ubrzo je imenovan župnikom u Baderni. Tu je ostao dvije ratne godine u kojima se hrabro i nesebično zauzimao za sve ljude, osobito za one koji su u ratnom vihoru bili najugroženiji. Jednom prilikom je rekao: "Ja sam katolički svećenik i podijelit ću svete sakramente svima koji ih zatraže, i Hrvatu, i Njemcu, i Talijanu." Zbog tog odvažnog stava stizale su mu i mnoge prijetnje. Kraj rata dočekao je u Baderni, a u jesen 1945. imenovan je župnikom u Kanfanaru. U župi je obnovio crkveno pjevanje, uveo pobožnosti srcu Isusovu i Marijinu, te je promicao zajedničku molitvu krunice. U Kanfanaru se kratko zadržao, jer je 1946. postao profesor u biskupijskom sjemeništu u Pazinu. Često je tih dana, kako je i sam zabilježio u dnevniku, sjemeništarcima govorio: "Biti svećenik znači biti mučenik." U kolovozu 1947. pratio je monsignora Jakoba Ukmara kod dijeljenja svete potvrde u Buzetu i okolnim župama. U subotu 23. kolovoza 1947. kad su komunisti upali u župnu crkvu u Buzetu, Bulešić je svojim tijelom branio svetohranište. Sljedećeg dana održana je sveta potvrda u Lanišću. Nakon mise, župnik, biskupov i zaslanik Ukmar i Bulešić povukli su se u župni stan, u koji je provalila skupina prosvjednika. Pred njih je stao mladi svećenik Bulešić, ubili su ga. Tadašnje vlasti nisu dopustile da Bulešić bude pokopan u rodnoj župi u Svet Vinčentu, nego su odredili da to bude u Lanišću. Tek je 1958. omogućeno da se njegovi ostaci prenesu u rodnu župu. U prosincu 2012. Papa Benedikt XVI. Odobrio je Kongregaciji za kauze svetaca da proglasi dekret o mučeništvu sluge Božjega Miroslava Bulešića. U dekretu se navodi da je Bulešić ubijen iz mržnje prema vjeri. Obred proglašenja blaženim Miroslava Bulešića bio je u Puli u rujnu 2013.
1: Vremeplov.
2: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Jedina žena koja je vladala Habsburškom monarhijom, carica i kraljica Marija Terezija, rođena je 1717. U Vrlici je 1876. rođen književnik Milan Begović, najpoznatiji kao autor libreta za slavnu operu Jakova Gotovca Eros onoga svijeta. Prva utrka za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 vožena je 1950. Dogodilo se to na britanskoj stazi u Silverstoneu, 100 kilometara sjeverozapadno od Londona. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjer-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
3: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli apostolski nunciji u Republici Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingua.
2: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca svemogućega, odnud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, zveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
4: sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Zdravo, Kraljice,
4: Majko milosrđa, života, slasti i ufanja naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: O Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Srijeda je i vrijeme je...
1: Prohladno.
0: Pa kakvo god da jest, mi smo dobro raspoloženi. S vama su Dijana i Slavko.
1: Dobro vam jutro, hvaljen Isuse Marija. I nismo samo Slavko i ja. Tu je i Vlatko, vrijedno priprema vijesti. A da nešto ne bi tehnički otišlo u krivo, brine naš Adrian. Da, prohladno jutro s 2 stupnja u Zagrebu. Da, svi smo tu negdje između 0 i 5. Nešto malo toplije ipak uz Jadran, o tome ćemo malo kasnije. A upravo na ovaj današnji dan, a danas je 13. svibnja i danas je srijeda, slavimo Gospu Fatimsku. I želimo kroz ovo jutro čuti i vas, vaše trenutke milosti, mira i nade koje su vam donijela Marijanska svetišta. Postoji li neko koje je posebno dotaknulo vaše srce, neko mjesto na kojem ste osjetili mir, utjehu, snagu ili doživjeli možda neko posebno svjedočanstvo vjere? Jeste li ih odočastili Majci Božjoj Bistričkoj, možda Gospi Sinjskoj, možda Majci Božjoj Trsatskoj ili čak u Fatimu kod Gospe Fatimske? Možda postoji neko mjesto na koje tek želite poći, noseći u srcu Mariji svoju molitvu i nakanu. Podijelite s nama ovoga jutra, neka vam ne bude teško. Koje vam je najdraže Marijansko svetište, zašto vam je u posebnom sjećanju i kakvo svjedočanstvo nosite iz tog susreta s Marijom? Naš broj 099-460-9988, tu je za vaše SMS ili WhatsApp, glasovne ili tekstualne poruke. Pa dok čekate da kavica provrije ili voda za čaj ili što već imate naviku ovako rano ujutro popiti za početak dana, neka vam ne bude problem obratiti se svom omiljenom radiju jednom porukom. A mi u nastavku slušamo upravo pjesmu posvećenu Gospi Fatimskoj, ansambl Kolbe.

0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
2: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Danas govorimo o zabludama, o patnji.
3: U pismu pod brojem 89 svoje sestri Selin ona govori o zabludama, o patnji. Tko do kraja želi slijediti mali put, neka uvaži sljedeće. Ne vjerujemo da možemo ljubiti bez patnje, bez puno patnje, kaže naša svetica. Znamo da je to lakše reći nego stvarno živjeti. Naša narav je jadna i tu nema ničega, kako svetica veli. Pa i u takvoj jadnoj naravi postoji šansa da bogato ljubimo. To je naše bogatstvo, naš način da zaradimo kruh, kaže ona. To jest, nemamo neki drugi život da živimo tu ljubav doli ovaj. Ili da skratim sa svetim Bazilijem Cezarejskim, po pitanju bračne ljubavi, kaže on, kad se umre kasnije za ljubi. Ovaj život ljudi, ovaj život. Zato je važno da Isus došao na zemlju kako bi nas otkupio, kaže ona, i zaposio. Trpimo gorku bol, a bez hrabrosti. Bez hrabrosti. Ona kaže, Isus je patio s tugom. I pita retorički, može li bez tuge duša patiti? Ne umišljena patnja, stvarna. Mi bi voljeli patiti velikodušno, veličanstveno, Selin. Kakva iluzija, nikad ne bismo htjeli pasti, kao pitanje. Što se tiče moj Isuse, ako svaki trenutak padam, kroz to vidim svoju slabost i to mi je veliki dobitak. Dakle, primjećuje da je krhka. U kom smislu? Da se još više prepusti njemu. Ona taj dobitak crpi iz prijašnjih iskustava i zato patnju gleda kao korist. Da ne kažemo i nužnost u redu ljubavi. Mogli bismo reći ovako. Ljudska patnja rađa poniznost koja služi ljubavi. Terezija uviđa da njezinu krhkost može nositi samo Isus i zato mu se želi posve predati. Ako ju Isus ne ponese, ostaće i dalje na istom mjestu. Bože, što patim, dokle, dokle velečasni, dokle pater, dokle biskupe, dokle moj papa? Dokle? Pa jesi se predao? A šta to znači? Pa jel moliš svaki dan? Ma dajte, molim vas. Redovna nedjeljna misa. Pa kad se osjećam dobro, onda idem. Pametno mu dosta. Ako ju Isus ne ponese, dakle, ostaće dalje na istom mjestu. I zato mu se ona predaje. Ne želim biti zabrinuta, ali ću uvijek ruke pružati tebi, moleći i ispunjena u tvojoj ljubavi. Svojoj sestri kaže, kad bi samo znala moju bijedu, nisam ja, wow, kad bi samo znala moju bijedu, oh, kad bi samo znala. To je važna ispovijed, jer na sljedećem mjestu kaže, pažljivo slušajmo, sveto se ne sastoji u govorenju o lijepim stvarima, niti čak u razmišljanju o njima ili da ih osjećamo. Sastoji se u patnji i to trpeći sve. Treba malo objasniti kratko. Ne znači da ne trebamo lijepo govoriti i razmišljati. Ali ne ono bajkovito i filmski, nego trnje je tu. To ne znači da Terezija isključuje radost, nego nam samo želi osvijestiti integralni dio patnje na putu svetosti. Svojom izjavom ići će još dalje. moramo patiti, moramo se mučiti, ali u smislu proslave Isusa Krista i otkupljenje duša. Molim vas, nemojmo to zaboraviti. Teško je to shvatiti do kraja, ali ne treba odmah bježati od toga. Sve je to povezano s onim što se označava Pavlovim terminom mistično tijelo Krista.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

0: Damir Ključarić i pjesma Maloj Tereziji u 6.26. Vi ste uz Dobar radio za sve vas dobre ljude. Sa vama jutros, a što da vam kažem, četvero pingvina malo zaleđenih na ovim ranojutarnjim temperaturama. A pingvini su ovoga jutra Slavko, Vlatko, Adrian i ja sam Dijana. Oko 2-3 stupnja unutrašnjosti, pa nije nešto pretjerano hladno, bilo je i gore, ali malo smo se odvikli. Na Jadranu ipak toplije, negdje oko 10. Blago vama koji Dobar radio slušate na Jadranu.
1: Hrvatski katolički radio.
0: A mi danas uz blagdan Gospe Fatimske govorimo o vama najdražim marijanskim svetištima. I hvala vam na svim divnim porukama koje ovoga jutra stižu. Pisao nam je Mladen: nemam jedno, već dva svetišta srcu prirasla, Majka Božja Molvarska i naravno Majka Božja Bistrička. Nastavlja Mladen: na današnji dan sam se zaposlio u svojoj firmi i znam da me prati zagovor Majke Božje, ali i Svetog Ivana Pavla II. Koji je s njom povezan. Hvala vam Mladene na ovom svjedočanstvu i na slušanju Hrvatskog katoličkog radija. Dobili smo i pozdrave iz prohladnog Međimurja. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro svima. Evo, sutra se spremamo na hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj, supruga i ja, da zahvalimo na svim milostima. I još jedna poruka sa jednog mnogima, pa i meni, tako dragog mjesta, a radi se o Vukovaru. Pisala nam je naša Đurđica i kaže ovako u poruci: djetinstvo i mladalačka dob mi je vezana uz Aljmašku Gospu. Rođena sam Osječanka, a poslije udajom i sada u poodmakloj dobi uz Gospu Ilačku, koja me štiti i vodi kroz sve ono što smo prošli, i tuge i boli gubitka. Hvala vam na svim divnim porukama, hvala vam što ste i ovoga jutra odabrali Hrvatski katolički radio.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Slušali smo pjesmu Gospi Trsac, koju upravo onoj kojoj dolazimo zahvaliti na svemu, a pogotovo na 29 godina Katoličkog radija ove nedjelje 17. svibnja. Biće u Rijeci 14 stupnjeva, koliko vidim neće biti oborina, bit će predivno i vjerujem da se vidimo tamo. Da ćete nam se pridružiti, a ako ne, u 10 sati prenosimo svetu misu iz svetišta Trsatskog, pa slobodno budite uz frekvencije HKR-a. Što se današnjeg vremena tiče, trenutne temperature Varaždin 2, Sisak također 2, kao i Slavonski Brod. U Zagrebu 3 stupnja, jednako kao i u Osijeku i Bjelovaru, u Rijeci 8, Šibenik 9, Hvar 13, Dubrovnik 15, u svakom slučaju puno bolje vama koji nas slušate uz obalu. Biće danas djelomice sunčano, kažu meteorolozi, na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, o da, to smo se uvjerili, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno Velebita lokalno jaka, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ipak će biti toplije tijekom dana, dakle bit će to onaj dan kad ćemo jakne nositi na rukama, jer dnevna temperatura koja se danas očekuje je od 15 do 20 stupnjeva. Što se tiče stanja na cestama, HAK upozorava na mjestimice mokre ili skliske kolnike zbog kiše i na ovu malo prije spomenutu maglu na cestama unutrašnjosti, a isto tako pripazite jer zbog jakog vjetra vrijede zabrane prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Svakako prije puta konzultirajte se sa stranicama Hrvatskog autokluba ili sa njihovom aplikacijom. A mi vam želimo ugodan i sretan put. Dobar dan u nastavku, poželjet će vam Bruno Krajcar. Hvala vam što ste i danas odabrali Hrvatski katolički radio.
1: Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista košulja.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Crkva danas slavi Gospu Fatimsku. Dok je Europom bjesnio Prvi svjetski rat, u malom portugalskom mjestu Fatimi na današnji se dan 1917. Dogodilo čudo. Papa Benedikt XV. Upravo je izdao pismo kojim se obratio Majci Božjoj da zaustavi ratne strahote te naložio vjernicima da po cijelom svijetu mole za mir. Crkva je u Portugalu osim toga bila u nezavidnoj situaciji jer joj tadašnji vlastodržci baš i nisu bili naklonjeni. Tu na scenu stupa troje djece, Lucija, Jacinta i Franjo. Oni su prethodnih godina već imali ukazanja Anđela Čuvara. Toga dana, 13. svibnja 1917. bila je nedjelja. Lucija je imala 10 godina, Franjo 9, a Jacinta 8. Poslije svete mise zaputili su se u dolinu čuvati ovce. Nakon što su izmolili krunicu, iznad jednog izvora ukazala im se divna gospođa, svjetlija od sunca. Ona ih je zamolila da na to mjesto dolaze svakog 13. u mjesecu, sve do listopada. Pastiri su prvo ugledali dva svjetla, a zatim i samu gospu. Lucija je kasnije ovako opisala viđenje. Bila je to jedna gospođa potpuno odjevena u bijelo, sjajnija od sunca, oko koje se širilo svjetlo sjajnije i blistavije od onog koje je sijava kristalna posuda puna čiste vode obasjana zlatnim zrakama sunca. Njezino lice, neopisivo lijepo, nije bilo ni tužno ni veselo, već ozbiljno. Ruke skupljene kao na molitvu bile su nagnute i okrenute prema gore. Na desnoj ruci visjela joj je krunica. Gospa je s djecom stupila u razgovor, rekavši im da se ne boje. Zatim ih je obasjala divnim svjetlom koje je prodrlo do najskrovitijih dijelova njihovih bića, te su mogli vidjeti sebe u Bogu. Gospa ih je na to potakla da mole krunicu za kraj rata i mir u svijetu. Gospa je nadalje zahtijevala pokoru te neprestanu molitvu, posebno krunice. Djeci je poručila da će joj se Franjo i Jacinta uskoro pridružiti u nebu, a da će Lucija dugo živjeti, a tako je i bilo. U mjesecu srpnju su mali pastiri imali viđenje pakla, ali dobili upozorenje da će, ako se u svijetu ne prestane s vrijeđanjem Boga, doći do još strašnijeg rata. Gospa je tom prilikom govorila i o obraćenju Rusije. Upozorila je i na silne patnje koje čekaju Svetoga Oca i ljude dobre volje, no naglasila je da će na koncu Rusija biti posvećena njezinu prečistom srcu i da će se obratiti. To je ukratko sadržaj prve dvije Fatimske tajne. Toga je dana Gospa djecu naučila molitvu koja će se otad moliti poslije svake desetice krunice. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Treća tajna ostala je nepoznata sve do 2000. godine, kada ju je Sveta Stolica konačno objavila. Po objavi treće tajne odmah je stiglo i objašnjenje kardinala Jozefa Ratzingera, tadašnjeg prefekta Kongregacije za nauk vjere, da se tajna odnosi na događaje koji su se već zbili, prije svega na teške progone kršćana u 20. stoljeću, ali i na atentat na papu Ivana Pavla II. Upravo 13. svibnja 1981. godine, na obljetnicu početka Fatimskih ukazanja, izvršen je atentat na papu Vojtilu. Sam papa smatrao je da svoj život duguje Gospi Fatimskoj, zato je u njezinu krunu dao ugraditi metak kojim je pogođen.
0: HKR. Dobar radio.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: I ovoga jutra ove srijede kada se spominjemo i slavimo Gospu Fatimsku, sa vama je ekipa u sastavu Vlatko, Adrian, Slavko i Dijana. Kakvo bi to jutro bilo bez našeg dragog patra Luke?
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u srijedu 6. vazmenog tjedna je svagdan. Slušajući dnevno evanđelje, vidimo da nas se tiču tvoje riječi. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on, duh istine, upućivat će vas u svu istinu. Gospodine, hvala ti za svijest vlastite ograničenosti. Koliko god smo prošli, naučili i znamo, beznačajno je za naše želje koje se propinju u beskraj. Hvala ti što će nas Duh Sveti uputiti u svu istinu i u tvom srcu, Gospodine, naći ćemo svoj mir. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Dobro jutro uz Doba radio. HKR.
1: Iz programa HKR-a ovoga jutra zahvaljujem vam na svim porukama o Marijanskim svetištima, o tome koja su vam najdraža, onima koje možda želite pohoditi. Uskoro se vraćamo vašim porukama, no prije toga samo kratka najava, uskoro će s nama biti Vlatko Ojvan. U vijestima izvijestit će nas između ostalog o jučerašnjem nevremenu koje je pogodilo pojedine dijelove Hrvatske nanoseći štetu, pogotovo poljoprivrednicima. A svakako će Vlatko skrenuti pažnju i na jedan jučerašnji važan događaj. Naime, jučer kad smo slavili svetog Leopolda Bogdana Mandića, njemu posvećena crkva u Zagrebačkoj Dubravi postala je nadbiskupijsko svetište. Slušamo vijesti u 7.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Dijelove Hrvatske pogodilo je snažno nevrijeme. Olujan vjetar, kiša i tuča uzrokovali su rušenje stabala i poplave u objektima. Samo u Zagrebu centar 112 zaprimio je više stotina poziva zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima te zbog oštećenih krovova kuća. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet rekao je da je u nevremenu troje ljudi lakše ozlijeđeno. U Karlovcu je pak tijekom grmljavinskog nevremena s jakom kišom i vjetrom jedno stablo palo na obiteljsku kuću, a drugo na osobni automobil. Problema je bilo i na krajnjem sjeveru zemlje gdje je pala jaka tuča, dok je na Zavižanu i na Plitvičkim jezerima pao snijeg. Hrvatski sabor je raspravljao o izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Očekuje se da će njeno imenovanje parlament potvrditi u petak, obzirom da ima potporu i vladajućih i oporbe. No i pored toga što ima širu potporu, tijekom rasprave su lijeva opozicija i HDZ ponovno nastavili s prebacivanjem odgovornosti za blokadu Vrhovnog suda, a prepucavali su se i oko izbora tri suca Ustavnog suda. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi postala je nadbiskupijsko svetište, mjesto posebne molitve, pomirenja i hodočašća nadahnuto životom kapucinskog redovnika. Svečanost proglašenja održana je na slavan blagdan Svetog Leopolda, a misno slavlje tom je prigodom predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
3: Crkva nije zajednica onih koji se pitaju što će dobiti od crkve, nego onih koji se pitaju što mogu darovati drugim ljudima. Svećenici, redovnici, obitelji, mladi i stariji, svi smo svaki na svoj način pozvani položiti život u vjernosti svakodnevnice, u strpljivome služenju i spremnosti na oprost. Ovo mjesto neka bude škola takve ljubavi, gdje nećemo dolaziti samo po milost oproštenja, nego i po milost nasljedovana Krista i Svetog Leopolda, kako bi se i naš život polako pretvorio u kruh koji se lomi za druge ljude.
2: Uoči puta u Kinu američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je primire s Iranom krhko. Službeni Teheran je u međuvremenu proširio vojnu kontrolu u Hormuškom tjesnacu, a svojem pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u razgovore o nuklearnom programu dok se ne ispuni pet uvjeta.
1: Kultura.
2: A u povodu druge godišnjice smrti književnika i akademika Luke Paljetka, sinoć je njemu u čast u Dubrovniku predstavljena pjesničko-grafička mapa i otvorena je izložba Grafika iz mape, javlja Vesna Bihar.
4: Pjesničko-grafička mapa List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, međunarodni je projekt u kojemu su svoj doživljaj djela i lika Luka Paljetka uz 34 grafike, akvarel i jedan fotografski ispis umjetnici izrazili i kroz 17 pjesama. U projektu su sudjelovali pjesnici s međunarodne scene, od hrvatskih i slovenskih do crnogorskih, bugarskih i japanskih, od kojih su mnogi bili Paljetkovi prijatelji. A ovo bibliofilsko izdanje objavio je kolekcionar, promicatelj grafičke umjetnosti i nekadašnji ministar kulture Božo Biškupić.
5: Pred nekoliko godina kad je umro Tonko Marović, napravili smo njemu sonetni vijenac i Luko je pisao poeziju uz 33 likovna umjetnika. I tom prilikom je rekao: Bože, ja sam Tonko, a tko će meni? E, mislio sam si, ako se to ikad dogodi, ja to doživim, priredit ćemo mi to tako nešto, jedan veliki projekt. I ovo je do sada, u mojoj barem izdavačkoj bibliofilskog izdanja praksi 53 pune godine, ovo je najveći projekt.
4: A izložba grafika u sjećanje na velikana hrvatske književnosti Luka Paljetka u galeriji Dulčić Masle Politika ostaje otvorena do kraja svibnja.
1: Sport.
2: Na osječkoj Opus areni kasno poslijepodne igra se finale Hrvatskog nogometnog kupa. Susret između Rijeke i Dinama počinje u 18 sati. A u finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu za 10 će dana na Wembleyu igrati Southampton i Hull City, kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović. Southampton je do finala stigao sinoćnom 2-1 pobjedom nad Middlesbroughom, dok je Hull City s 2-0 bio bolji od Millwalla.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Današnje jutro na istoku je svanulo u vedrini, dok je drugdje u unutrašnjosti često obilježeno maglom. Danas u našoj zemlji djelomice sunčano. Promjenjive na oblake bit će na jugu zemlje, gdje pritom u drugom dijelu dana može pasti i malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni.

0: Slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio, KKR.
1: Točnije, jutros vas malo manje slušamo, a malo više čitamo vaše poruke. Danas na blagdan Gospe Fatimske pitali smo vas koje je vama Marijansko svetište najdraže, koje onako najviše nosite u srcu. Javila nam se Nadica, piše: Marija Bistrica je mjesto u kojem je moje srce uz Gospu, tamo sam doma i kad dođem radosti nema kraja. Volim i druga svetišta, želja mi je poći u Aljmaš. Draga Nadice, nećete biti razočarani i neka Bog providi ovaj vaš put Aljmaškoj Gospi. Javio nam se i Nine, piše: najdraže Marijansko svetište je Čudotvorne Gospe Sinjske, jer sam kao dijete pješačio preko Dinare do svetišta. To su lijepe uspomene. Vjerujem da i dalje posjećujete Gospu Sinjsku i zahvaljujete joj na svim milostima i zagovorima. Pozdrave iz Slavonije smo dobili: pohodila sam Gospu Lursku, Gospu u Poljskoj, Mariju Bistricu, svetište u Šumanovcima, Gospu Brze pomoći i Gospu u Međugorju, gdje sam prije 20 godina doživjela obraćenje. Tako nam piše slušateljica iz Slavonije. Javila nam se i Ruža iz Toplica, piše: samo je jedna ona, naša nebeska majka, sva su mi njena svetišta draga, a Bistričko najdraže, tamo se osjećam doista kao da je i tlo sveto. I eto, dok smo mi Hrvati poznati po ljubavi prema Majci Božjoj, ne znam jeste li znali da je tako i u Africi.
2: Ima jedna izreka u svahili jeziku: nani kama mama, ko može, ko je tako velik, dobar, značajan kao mama. I svaki spomenan kroz cijelu godinu na Gospin blagdan su doista prave fešte u našem obliku. Pjevanje Gospinih pjesama, molitva krunice, pogotovo sad u svibnju. Narod jako časti, mi imamo jedan jako veliki Gospin kip, jedan lijepi, imamo špilju, smo čak napravili prije par godina, a taj kip smo dobili od naših Hrvata u Australiji, u Melbourneu, tako da evo, ta povezanost s našim Hrvatima i preko toga kipa, evo, povezana je i naša domovina Hrvatska s Afrikom.
1: Glas koji ste čuli pripada našem dugogodišnjem misionaru u Tanzaniji, don Velimiru Tomiću, a on je jedan od dvojice gostiju koji će danas govoriti u emisiji Aktualno. Povod nam je godišnji susret hrvatskih misionara koji se ove godine održava u Travniku. Naime, nakon 12 godina hrvatski misionari ponovno će se okupiti u Bosni i Hercegovini, a domaćin je vrh Bosanska nadbiskupija. Saznaćemo kako izgledaju ti susreti misionara, ali ne samo njih međusobno, nego i obilasci lokalnih župa i susreti s vjernicima, s kojim se izazovima danas susreću misionari iz hrvatskog naroda koji djeluju u Africi, Aziji i drugim misijskim područjima, te koliko im znači sva potpora i molitva koja stiže iz domovine. O tome i drugim temama govorit će nam, osim don Velimira Tomića, i nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini, monsignor Luka Tunjić. Stoga preporučam, slušajte HKR i u 11:15 kad kreće emisija Aktualno. Želimo vam dobro i mirno jutro.

Barune smo slušali u 7.25. Slavko Nedić nam jutros bira glazbu, ako ste se pitali. A vjerujem da niste, jer to je već standardna priča srijedom i vjerujem da se Slavka može i prepoznati po njegovom glazbenom potpisu. Javila nam se vezano uz našu današnju temu kada slavimo Gospu Fatimsku. Pitali smo vas koje je vama najdraže Marijansko svetište. Pa smo tako dobili jednu poruku iz Slavonije koja glasi: vi ste me podsjetili da sam pohodila svetište Gospe Trsatske. Rano sam doputovala u Rijeku i odmah otišla u svetište. Bura me do kosti dotakla. Uvukla sam se u štok ulaznih vrata na kojima sam stajala smrznuta. Iz kofera ne znam što sve nisam obukla i nije pomoglo. Bogu hvala na tom iskustvu, koliko god da je trajalo, a trajalo je dugo, sve dok se vrata svetišta nisu otvorila za prvu jutarnju svetu misu. E da, zna biti opaka ta riječka bura, ali evo, ostaju ovakva sjećanja, ovakve uspomene iz Trsatskog svetišta koja su odnešena u Slavoniju putem naše drage slušateljice. Javila nam se i Marija, piše: blizu Virovitice je. Bila sam u puno marijanskih svetišta, a prošli vikend bila na Trsatu. To je moje najmilije svetište. Pa draga Marija, kako prošli vikend na Trsat? Ovaj vikend se ide na Trsat. U nedjelju 17. svibnja HKR naime dolazi u Rijeku iz Trsatskog svetišta, prenosimo svetu misu, a i emitiramo nekoliko sati poslije podnevnog programa. Dakle, svi vi koji nas slušate u Rijeci i okolici ili imate plan otići na hodočašće u Trsatsko svetište, eto vam prilike. Vidimo se ove nedjelje tamo i dio poslijepodnevnog programa emitiramo uživo iz Trsatskog svetišta. Dakle, imat ćete priliku vidjeti kako to izgleda uživo kad mi ovdje pričamo i svira glazba i tako redom dalje. Idemo poslušati Gospu Trsata. Svet.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe On, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je, zbog toga vam rekoh, od mojega uzima i navješćivat će vama. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, Isusov govor proteklih dana je govor prije njegove muke i smrti. On priprema apostole na taj težak trenutak kroz koji će i oni proći, ali istovremeno želi u njihovu nutrinu pohraniti riječi nade koje ih trebaju hrabriti u tim danima. Nakon 3 godine svoga javnog djelovanja, postepenog otkrivanja svoga božanstva, Gospodin još uvijek ne može do kraja otkriti sebe, odnosno njegovi slušatelji ne razumiju do kraja tko je On. Isus će to učiniti tek na križu i u trenutku poslanja dara Duha Svetoga. Zato i danas govori učenicima: mnogo vam imam kazati, ali sada ne možete nositi. I doista tako je i bilo. I nakon svih ohrabrenja i tumačenja da će On 3. dan uskrsnuti, apostoli se nisu znali i mogli nositi s njegovom mukom i smrti tako dugo dok nisu primili Duha Svetoga. Duh istine kojega će apostoli primiti pomoći će im da prodru u dubinu Isusove osobe, da sve riječi i dijela koje On činio dođu na svoje mjesto. Duh istine pomoći će im da spoznaju Božju istinu i da upoznaju svoju istinu. Naime, nakon Kristova uskrsnuća uslijedit će novo razdoblje. Zajednica vjernika počet će se širiti svijetom, stvarat će se nove zajednice, kršćanstvo će ulaziti u različite kulture ljudi. Promjene u svijetu postajat će sve brže, ali riječ i djelovanje Isusa Krista ostaje stalno i nepromijenjeno. Biće potrebno aktualizirati ono što je Krist donio. I stoga će nam biti potreban Duh istine koji će nas voditi da ne odlutamo od naših izvora, nego da do na kraj svijeta prenosimo ono što nam je Krist ostavio. Duh Sveti je taj koji danas upućuje crkvu u svoju istinu. A kako bismo imali sigurnost da smo na putu istine, potrebno je uvijek svaki nauk razlučivati u zajedništvu crkve kroz 3 oslonca: riječ Božju, tradiciju i učiteljstvo crkve. Poneprije tu je riječ Božja, gdje se oslanjamo na svetopisamske riječi i promišljamo ih u kontekstu vremena i kulture u koje je ta riječ pisana, ali istovremeno i aktualiziramo sa današnjim vremenom i kulturom u kojoj živimo. Zatim, tu je tradicija crkve, koja nam pokazuje neprekinuti niz življenja istina vjere u zajednicama vjernika. I na kraju, učiteljstvo crkve predvođeno papom i biskupima cijeloga svijeta, koje na temelju spomenute riječi Božje tradicije donosi siguran nauk u svojemu vremenu. Dragi slušatelji, možda i mi često osjećamo da ne možemo nositi sve što nam život donosi, da nam neke situacije ostaju teške, nerazumljive i prezahtjevne. No Gospodin nas ne ostavlja u toj nemoći. On nam ne daje sve odjednom, nego nas strpljivo vodi, korak po korak, po svome duhu. Duh istine nas ne opterećuje, nego nas osposobljava da postupno rastemo u razumijevanju, u vjeri i u ljubavi. Zato se ne bojimo ako ne razumijemo odmah sve, ako nam neke Božje riječi i putovi ostaju skriveni. Važno je ostati otvoren, ostati povezan s Kristom i dopustiti Duhu Svetome da nas vodi. Jer onaj koji nas vodi u istinu neće nas ostaviti na pola puta, nego će nas dovesti do punine. do susreta s Ocem u vječnosti.

jedan križ po kojem otkrivam savršenstvo ljubavi. Jedan križ po kojem živim život u istini. I jedna stvarnost u kojoj se nadam susretu s Gospodom.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing. HKR.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom Barbić.

Slavimo danas Majku Božju Fatimsku. Sjećamo se onog dana kada se ukazala malim pastičićima u jeku Prvog svjetskog rata preko djece. Upozorila je, ako se svijet ne promijeni, ne obrati, dogodit će se još veće zlo. A o tom zlu koji je naš narod itekako osjetio, želim govoriti. Sjećamo se danas i blaženog Miroslava Bulešića, njemu je zemaljski rođendan, koji je i sam bio žrtva tog zla. Na stolu gdje pišem kave već danima dvije knjige, jedna stara, više od 30 godina, druga nova, sjajnih korica. Prva je knjiga Dnevnik pokojnog pjesnika Vinka Nikolića. Tragedija se dogodila u svibnju i nažalost ne može se više kupiti. Druga je ona nedavno uz puno promidžbe, kako i valja, predstavljena knjiga Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji. Može se nabaviti čak i na rate, upravo sam je sama tako nabavila i morali bi je imati kao povijesni dokument svi, mnogi. A jedna i druga govore svaka na svoj način o stradanju. Ma, to je preblaga riječ za genocid nad Hrvatima izvršen 1945. godine. I nekako želim kako bi jednu i drugu knjigu svi u ovoj našoj sada recimo svibanjsko rasvjetanoj Hrvatskoj pročitali, baš svi, oni koji je vole, koji su osjećaju, koji se sjećaju svih ovih godina ubijenih posle Drugog svjetskog rata. Baš kako u predgovoru piše u ime izdavača dr. Ante Žužur, duhovnik iz udruge Huda Jama, zapitao me koji je motiv moje posebne znatiželje za istraživanjem skrivenih i zabranjivanih grobišta. Tada sam ispričao bolnu obiteljsku priču o jutarnjim buđenjima, plaću i molitvi za mog ubijenog ujaka, te o nepoznatom gubilištu u slovenskim šumama gdje je bačeno njegovo tijelo. Tu je citat završen. Nastavljam razmišljati. Rado bi da ove dvije knjige pročitaju i oni koji su idejni sljedbenici ili čak fizički svih onih koji su Hrvate poslije Drugog svjetskog rata ubijali, u jame bacali, spomenim pod prijetnjom smrti zatirali. I opet čitam iz knjige. Možda bi im se dogodilo kao članu Slovenske komisije za utvrđivanje i uređivanje privremenih grobišta. U predgovoru o tome piše isto tako dr. Ante Žužul. Zauvijek ću pamtiti bolan krik koji je nakon moje ispovijesti ispustio Janez Pintar, duboko dirnut mojom pričom o babi, didi i ujaku Anti, izgovorio je potresne riječi. Moj je otac bio likvidator Hrvata. Izabrali su me za člana komisije zato što su očekivali da ću biti pristran i čuvati tajnu o partizanskim zločinima. Dramatičnost tog trenutka dodatno su obilježile njegove riječi i pogled u nebo. Ali ja želim spasiti svoga oca i njegovu dušu nebesima. Zalagaću se unatoč rizicima da se otkrije istina o svim zločinima. Tu je citat završen. Ali, govoreći ove dvije posebne knjige, najviše bi rado da ih pročitaju svi oni koji na spomen naših ubijenih u jame pobacanih spomena i zatiranih odmahnu rukom ne želeći ni slušati. Ma pusti, kada je to bilo? Ili, zašto je to nama danas uopće važno? Kada to čujem, glasno bi plakala. To je kao da ih mi sami opet ubijamo i u jame zaborava bacamo. Ili ona, najstrašnija rečenica, da nisu bili krivi, ne bi ih ubijali. O, kako živi od tih dana u narodu posijana propaganda o pod navodnicima krivici tih ubijenih. Dobro, reći ćemo ovako. Ako to primijenimo na vojnike, makar i to je preteška, preopćenita optužba za sve. Što su bili krivi žene, djeca, starci? Tima bi valjalo odmah pročitati obilježeni dio u knjizi. I dalje piše dr. Ante Žužul. Na blagdan nevine dječice, 27. prosinca 2015. godine,
Doputovao sam u Sloveniju na misu zadušnicu i blagoslov dječjeg groba na Matjaževoj jami kod Pevna iznad Škofje Loke. Ondje je prvi put javno obilježeno sjećanje na 250 do 400 hrvatske djece koja su zvjerski ubijena i bačena u ponor jame. Duboko dirnut dječjim grobom, obišao sam drugih 50 gubilišta označenih križevima na obližnjem lokalitetu velikog skrivanog grobišta Crngrob. Tamo je, prema svjedočenju mještanke ispred njezine kuće, više od 950 Hrvatica i Hrvata, golih, svezanih žicom, odvedeno u smrt. To su bili roditelji i obitelji djece koja su bačena u Matjaževu jamu. I tu je citat završen. Nastavljam. Od male malenkosti, od kada sam prvi put čula ono o nestalima, i dječje iskreno, da ne kažem naivno, zapitala, pa kako čovjek može nestati, nestane kokoš pa se traži. Do danas, kad sam sva sjeda i naborana, uvijek se pitam kakva je bila jaka ta propaganda, potkrepljena strahom da smo se svi mi kao mali narod zaboravom odrekli toliki stotina tisuća pobijenih Hrvata. I ne može se nazvati nego genocid, kako piše dr. Ante Žužul na kraju predgovora u knjizi, i s njegovim ću riječima završiti današnju kavu. Genocid. Kako drugčije nazvati strašnu tragediju u kojoj se stotine tisuća žena, djece, vojnika jednog naroda proglasi zločincima, povede na klanje i baci u jame, bez suđenja, bez traga, bez imena, nestanu kao da ih nikada nije ni bilo.

Vi ste uz Hrvatski katolički radio, 7:56 u selu Čabrunići kraj Svet Vincenta u Istri u obitelji Bulešić na današnji dan 13. svibnja 1920. rođen je naš blaženik Miroslav, kojeg su komunisti 1947. ubili u župnom stanu u Istarskom Lanišću. U spomen na našeg blaženika i mučenika slušamo njemu posvećenu pjesmu Do vijesti u 8 sati. Hvala što slušate HKR.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hrvatski sabor će na zahtjev SDP-a raspravljati o zabrani prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina. Najjača oporbena stranka pritom upozorava na štetne posljedice po zdravlje djece jer su ta pića puna kofeina i drugih stimulansa. Posebno zabrinjavajućim ocjenjuju što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi. Potpredsjednica sabora SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Ako smo mi kao društvo i kao zakonodavac, kao država povukli jasnu crtu i rekli da su alkohol i duhanski proizvodi štetni za maloljetnike, ograničili smo njihovu prodaju, njihovu dostupnost, njihovo posluživanje, onda ne vidimo razloga zašto bi za energetska pića koja su jednako štetna vrijedila drugačija pravila.
2: Vlada je pak u svom očitovanju saboru predložila da ne prihvati prijedlog SDP-a kojim se djeci zabranjuje prodaja energetskih pića. A dijelove Hrvatske pogodilo je snažno nevrijeme. Olujan vjetar, kiša i tuča uzrokovali su rušenje stabala i poplave u objektima. Samo u Zagrebu centar 112 zaprimio je više stotina poziva zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima te zbog oštećenih krovova kuća. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet rekao je da je u nevremenu troje ljudi lakše ozlijeđeno. U Karlovcu je pak tijekom grmljavinskog nevremena s jakom kišom i vjetrom jedno stablo palo na obiteljsku kuću, a drugo na osobni automobil. Problema je bilo i na krajnjem sjeveru zemlje gdje je pala jaka tuča, dok je na Zavižanu i na Plitvičkim jezerima pao snijeg. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi postala je nadbiskupijsko svetište, mjesto posebne molitve, pomirenja i hodočašća nadahnuto životom kapucinskog redovnika. Svečanost proglašenja održana je na sam blagdan Svetog Leopolda, a misno slavlje tom prigodom je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
4: Danas, dok započinje novo poglavlje života ove župe kao svetišta, pozvani smo zahvaliti za dar ovoga sveca, ali i na poseban način otvoriti srce za ono što Bog želi učiniti sada i ovdje po nama. Svetište nije cilj, nego početak jednoga novoga puta, dubljeg obraćanja, jače vjere i življe ljubavi.
5: Christian Schmidt potvrdio je pred Vijećem sigurnosti UN-a da odlazi s mjesta visokog međunarodnog predstavnika za BiH, a Sjedinjene Države su najavile da će njegov nasljednik započeti gašenje tog tijela i prijenos njegovih ingerencija na državne vlasti. Njemački političar je proteklog vikenda objavio da se povlači nakon petogodišnjeg mandata, a u Njujorku je potvrdio da odlazi u lipnju kada bi se trebao imenovati njegov nasljednik.
2: I za kraj napomenimo kako je u Beču održana prva polufinalna večer jubilarnog 70. izdanja Eurosonga, te da su se hrvatske predstavnice grupa Lelek plasirale u finale.
1: Sport.
2: A na Osječkoj Opus Areni poslije podne se igra finale Hrvatskog nogometnog kupa. Susret između Rijeke i Dinama počinje u 18 sati. A u finalu doigravanja za plasman u Premier ligu za 10 će dana na Wembleyu igrati Southampton i Hull City, kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović. Southampton je do finala stigao pobjedom na Middlesbroughom od 2-1, dok je Hull City s 2-0 bio bolji od Millwalla.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Današnje jutro na istoku je svanulo u vedrini, dok je drugdje u unutrašnjosti često obilježeno maglom. Danas u našoj zemlji djelomice sunčano. Promjenjive na oblake bit će na jugu zemlje, gdje pritom u drugom dijelu dana može pasti i malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu će još ujutro puhati mjestimice umjerena bura, podnove lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radnje. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29.

Vi ste i dalje uz Hrvatski katolički radio u 8 sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnja ekipa. Odmrznuli smo se od jutros od ovih niskih temperatura. S vama su Adrijan, Slavko, Vlatko i Dijana. A danas kad slavimo Gospu Fatimsku, želimo čuti i vas, vaše trenutke milosti, mira i nade koja su vam donijela Marijanska svetišta. Pa smo vas pozvali da podijelite s nama. Koje vam je najdraže Marijansko svetište, zašto vam je ostalo u posebnom sjećanju i kakvo iskustvo ili svjedočanstvo nosite iz tog susreta s Marijom. Naš broj prima vaše poruke od ranog jutra, a broj je, ponovimo, 099-460-9988. Stižu vaše SMS i WhatsApp poruke. Tako smo dobili pozdrave od Lijane iz Svete Nedjelje u Istri. Poslala nam je Lijana i fotografiju kapele Gospe Fatimske koju uređuje, a prisjetila se sljedećeg. 2017. piše Lijana, sam Bogu hvala bila na hodočašću u Lourdes i Fatimu. 9 milosnih dana, više od 9000 km autobusom. Hodočašće koje mi se urezalo u sjećanje. Koliko molitve, pjesme, suza, druženja sa sestrama i braćom u Kristu. Procesije sa svijećama u Lourdes i Fatimi. Milost Božja. Tako nam je pisala Lijana iz Istre, javila nam se i Branka putem društvenih mreža i napisala, sva su mi svetišta lijepa, ali Fatima mi se posebno urezala u srce i želim je bar još jednom posjetiti. Pisala nam je i Marijana i njena poruka glasi, Visovac, Gospa od Anđela. To je rijeka milosti, to je utočište u svakoj nevolji. To je radost i nada i raj na zemlji. Hvala i našoj Marijani za sve vaše poruke, sve informacije, sve što želite s nama podijeliti i dalje. Tu je naš broj 099-460-9988. Ako vam je najlakše, možete poslati glasovnu poruku, to uvijek primamo. HKR.

0: Eto i Dalmatino nam je poželio dobro jutro ove srijede 13. svibnja. Gdje ste bili sinoć u 21? Ako niste bili uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija, propustili ste moguću misiju i propustili ste puno, puno informacija o životu naših misionara u Argentini, a isto tako puno, puno svjedočanstava i uistinu poticajnih riječi vezanih uz Gospu Luhansku. O njoj je govorila misionarka u Argentini, naša sestra Samuela Vilenica. Odvela nas je uz pomoć urednika i voditelja emisije mog kolege Trpimira Alajbega na hodočašće u Argentinsko nacionalno Marijansko svetište. Doznali smo tako puno zanimljivih stvari od sestre Samuele, recimo zašto mladenke ostavljaju svoje vjenčanice Gospi i zašto se kipu Gospe Luhanske svake godine mijenja plašt. A sestra Samuela govorila nam je i o čudesnom ozdravljenju jednog roba po zagovoru upravo Gospe Luhanske.
1: Iako je formalno bio kupljen kao rob za rad na posjedu, on je sebe proglasio vlasništvom Djevice Marije. Gdje je teško ranjen, odvezli su ga u Luhan, stavili pred gospinki, pomazali ga uljem iz uljanice koja gori pred Gospom i on je čudesno ozdravio.
0: Naša sestra Samuela posvjedočila je da je i danas štovanje Gospe Luhanske jako rasprostranjeno u Argentini i da brojni vjernici traže njen zagovor. A ono što je posebno bilo zanimljivo čuti je po čemu je Gospa Luhanska u dalekoj Argentini toliko bliska s našom Majkom Božjom Bistričkom.
1: Njezin plaš se reže na male sitne komadiće, lijepi se na sličice i te sličice se kao relikvija dijele diljem zemlje. Ima svjedočanstava o ozdravljenima. Mladenke nakon vjenčanja darivaju svoje vjenčanice Gospi. Kip Gospe Bistričke u originalnoj veličini jest u kripti bazilike.
0: Ako želite, a vjerujem da želite poslušati cijeli razgovor mog kolege Trpimira sa našom misionarkom u Argentini, sestrom Samuelom, slobodno kliknite na hkr.hr, pronađite arhivu emisija pod slovom M je moguća misija sa jučerašnjim datumom i vjerujte mi, puno, puno toga zanimljivog doznaćete o Gospi Luhanskoj.

uvijek uz vas. A na današnji dan 13. svibnja 2026. navršilo se 45 godina od atentata na papu Ivana Pavla II. On je činjenicu o atentatu zapravo opisao ovako. Jedna je ruka ispalila metak, a druga ga je vodila. Povezao je naš dragi dobri papa neuspjeh ovog atentata sa današnjim blagdanom Gospe Fatimske. Godinu dana nakon atentata u Gospinu krunu u Portugalu stavio je metak koji su liječnici izvadili tijekom operacije.

0: Svake srijede pomislim da je nadmašio sam sebe i onda me sljedeće srijede opet demantira naš današnji glazbeni urednik Slavko Nedić. Inače, redovni glazbeni urednik srijedom u jutarnjem terminu. Hvala vam što ste i danas uz Hrvatski katolički radio, što zajedno s nama govorite o vama, dragim svetištima posvećenim Nebeskoj Majci, a to sve skupa danas u povodu Gospe Fatimske koju danas slavimo. Jeste li znali da se Gospi Fatimskoj mole i u Africi? Njena svetišta nastala su kao plod misijskog djelovanja, ali ne sumnjamo da je tome pomogao i malo prije spomenuti Papa Ivan Pavao II, koji je tijekom svojih brojnih apostolskih putovanja u Afriku povjeravao tamošnje narode zaštiti Djevice Marije. U jednoj takvoj župi koja nosi ime Gospe Fatimske, župnik je svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, naš misionar u Ugandi, don Jakoslav Banić. Od srca mu zahvaljujem što je kasno sinoć pronašao vremena i za slušatelje Hrvatskog katoličkog radija poslao glasovnu poruku u kojem će nam ukratko pojasniti kako se to Gospa Fatimska slavi u njegovoj župi tamo u dalekoj Ugandi.
1: U srcu Karamođe, među jednostavnim i siromašnim ljudima, Gospa Fatimska živi na poseban način. Vjernici naše misije u Marijinu liku prepoznaju majku, blagu, nježnu i blisku. U narodu Karamođe majka ima posebno mjesto, a djeca su zbog životnih okolnosti najviše vezana upravo uz nju. Zato i u Mariji vide onu koja razumije njihove boli, čuje njihove vapaje i prima ih po svoj majčinski plašt. Ona je za njih utjeha, sigurnost i znak nade. Marijine Fatimske poruke duboko su utkane u svakodnevni život naših vjernika. Poziv na molitvu, obraćanje i mir ovdje nije samo riječ, nego život. Gotovo sva djeca i mladi nose krunicu oko vrata kao znak svoje ljubavi prema Mariji. Krunica je u Karamođi znak pripadnosti nebu, znak povjerenja i zaštite. Dok prsti polako prelaze preko zrnaca krunice, srce se puni mirom i pouzdanjem u Boga. Svakoga dana u našoj misiji odjekuju molitve, krunice. Molitvene nakane jednostavne su, ali duboke. Moli se za mir, za prestanak rata i gladi, za zaštitu obitelji i za snagu u svakodnevnim kušnjama. U toj jednostavnosti skriva se velika vjera naroda koji zna da Bog nikada ne ostavlja svoju djecu. Molitva krunice ne zaustavlja se samo u crkvi. U večernjim satima obitelji se okupljaju jedni kod drugih i zajedno mole. U svjetlu skromnih lampi i pod afričkim nebom uzdiže se zdravo Marije koje donose mir srcu. U toj molitvi ljudi pronalaze snagu za novi dan, utjehu u patnji i radost u sve siromaštva. Često netko dolazi tražiti krunicu jer vjeruje da je ona znak Marijine prisutnosti i zaštite. Krunica je ovdje dragocjeno blago vjere. Blagdan Gospe Fatimske poseban je trenutak radosti za cijelu misiju. Već od ranog jutra vjernici pristižu iz udaljenih filijala, a djeca dolaze iz škola kako bi zajedno slavili svoju majku. Crkva se ispunja pjesmom, plesom i molitvom. Narod Karamođe možda nema mnogo materijalnih darova, ali donosi ono najljepše, svoje srce. Njihova radost, jednostavnost i ljubav prema Mariji postaju najljepši ukras slavlja. Fatima za mene ima posebno značenje jer u Marijinim porukama uvijek iznova pronalazimo hrabrenje. Marija nas poziva na obraćenje, na molitvu krunice i na pouzdanje u Boga. Posebno snažno odjekuju njezine riječi i obećanje da će njezino bezgrešno srce triumfirati. U trenucima nesigurnosti i životnih teškoća ta poruka postaje svjetlo nade. Marijina prisutnost među nama govori da se ne trebamo bojati. Ona ostaje sa svojom djecom, vodi ih i hrabri. Znamo da smo uz pobjednicu, uz majku čije će bezgrešno srce triumfirati. Zato i u siromaštu, gladi i svakodnevnim izazovima narod Karamođe nosi radost u srcu, jer vjeruje da Marija hodi zajedno s njima.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu gdje je zadnji put bio 2017. godine. Posjet je najprije bio planiran u ožujku, no odgođen je zbog rata u Iranu, što će biti jedna od glavnih tema razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Inače, dvije najmoćnije sile svijeta imaju brojna neriješena pitanja i prijepore. Osim rata na Bliskom istoku, tu je i ruska agresija na Ukrajinu, te pitanje Tajvana, trgovine i carina. Državno izborno povjerenstvo provodi edukaciju srednjoškolaca o važnosti izlaska i glasanja na izborima. Pod sloganom "I moj glas je bitan", u zadnja tri mjeseca edukaciju je prošlo gotovo 1900 srednjoškolaca. U povjerenstvu ističu kako je stalna edukacija mladih važan preduvjet za jačanje demokratske kulture i povjerenja u izborni proces. A u nastavku zasjedanja Hrvatski sabor će na zahtjev SDP-a raspravljati o zabrani prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina. Najjača oporbena stranka pritom upozorava na štetne posljedice po zdravlje djece, jer su ta pića puna kofeina i drugih stimulansa. Posebno zabrinjavajućim ocjenjuju što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi. Potpredsjednica sabora SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Ako smo mi kao društvo i kao zakonodavac, kao država povukli jasnu crtu i rekli da su alkohol i duhanski proizvodi štetni za maloljetnike, ograničili smo njihovu prodaju, njihovu dostupnost, njihovo posluživanje, onda ne vidimo razloga zašto bi za energetska pića koja su jednako štetna vrijedila drugačija pravila.
2: Vlada je pak u svom očitovanju saboru predložila da ne prihvati prijedlog SDP-a kojim se djeci zabranjuje prodaja energetskih pića.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Današnje jutro na istoku je svanulo u vedrini, dok je drugdje u unutrašnjosti često obilježeno maglom. Danas u našoj zemlji djelomice sunčano. Promjenjive na oblake bit će na jugu zemlje, gdje pritom u drugom dijelu dana može pasti i malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu će još ujutro puhati mjestimice umjerena bura, podnove lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
1: Najave vjerskih događaja.
5: Program obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. počinje večeras u 19 sati komemorativnom akademijom u dvorani Vijenac na Kaptolu u Zagrebu. Prva knjiga bibličara Ivana Benakovića pod naslovom "Ranjeni čovjek" bit će predstavljena u 20 sati u Franjevačkom klerikatu u Splitu. Uz autora govorit će dr. Ivan Bodrožić i dr. Domagoj Runje. Smotra vjeronaučnog natjecanja Vjedra održat će se danas i sutra u nadbiskupskom vikarijatu u Osijeku s početkom u 9:30. Sudjeluje oko 450 učenika. Teme su Sveti Franjo Asiški, 800 godina od povratka ocu, te žene u Bibliji. Pogreb svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije monsinjora Drage Šimunđe bit će u 16 sati u Bisku. Monsinjor Šimunđa je preminuo u ponedjeljak. Dugi niz godina bio je gimnazijski profesor, urednik crkve u svijetu, kanonik i biskupski vikar za pastoral.
1: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

danima putujem ja od umora.

0: Zašto s kišom ne bi padali bomboni?
1: Zašto sneg ne bi bio sladoled?
0: Zašto top ne bi bacao nam svijeće?
2: Zašto

0: Zašto?
1: Zašto?
0: Zašto?
1: Zašto?
2: Katarina i Bruno Krajcar, prije njih sve dueti tate i djece, i to u ovom našem redovnom dječjem bloku kojeg uvijek slušamo srijedom poslije 9 sati. A u nastavku za sve vas koji nas slušate u svojim automobilima ili nekim drugim oblicima vozila, znajte da HAK upozorava na mokre i skliske kolnike i na maglu koja ponegdje smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, a jednako tako za sve koji voze Jadranskom magistralom informacija da zbog jakog vjetra vrijede zabrane prometa za pojedine skupine vozila na nekim dionicama te ceste. Isto tako sve vas koji planirate proći kroz tunel Sveti Rok na autocesti A1 i to u smjeru Zagreba, očekuje kočenje jer se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat i to zbog prolivene tekućine u tunelu. Kamo god putovali, pojačajte radio, a ne gas, pogotovo stoga što nam u nastavku stižu nove nade domaće duhovne scene. I za sve vas koji imate potrebu srijedom u 9.15 poslati poruku koja glasi ja ne razumijem ovu glazbu, imam jednu odličnu preporuku koja je i meni pomogla. Dakle, riječ je o novim nadama domaće duhovne scene. Riječ je o mladim ljudima, riječ je o glazbi koja je njima prilagođena, ali obratite pažnju na tekstove, jer u svim tim pjesmama slavi se Gospodin na onaj način kako je to primjereno današnjim mladim ljudima. Za sve njih slušamo Za nas, zatim Ivona i Marko, zatim Antonio Perutina i potom Tomo. Hvala Bogu dragom što imamo mlade ljude koji se ne ustručavaju ovako javno pjesmom slaviti Gospodina. Za početak slušamo Ja sam izabran broj 2.

0: će Bog, da će Bog. Velika istina u ovoj pjesmi.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: Ma, od svega mi je najdraži ovaj pljesak u uvodnom džinglu, jer naši prijatelji to uistinu zaslužuju. Zaslužuju jedan veliki pljesak i od srca hvala za sve što čine za nas. I ovo je samo jedan mali znak pažnje za njih, da im putem programa Hrvatskog katoličkog radija izgovorimo njihova imena i poželimo sretan i blagoslovljen rođendan. A nekoga od njih ćemo i nagraditi, to jest darivati jednim darom koji danas pristiže iz Verbuma iz Splita, a još jedan dar istog našeg partnera ići će i na adresu nekoga od vas. No, o tome malo kasnije. Idemo najprije čuti tko su nam to današnji slavljenici. Ima ih 24, a njihova imena su Ivan Butumović, Marija Jadrijev, Marija Mohorović, Ana Rujić, Marija Krašnjak, Vjera Pozajić, Mileva Grego, Ana Krznarić, Ana Marasović, Branka Kobencel, Jadranka Mudronja, Zorica Lajtkam, Draga Mihalić, Marija Terzić, Venija Vinka Miletić, Jadranka Frelih, Danka Begić, Anka Vujić, Ana Partić, Anka Damić, Mirjana Lončar, Nikolina Šimunović, Izabela Jarnjak i Sanda Bulić. Drage naše slavljenice, dragi slavljenici, neka vam je sretan i blagoslovljen rođendan. Iskrene čestitke primite od ekipe Hrvatskog katoličkog radija, ne samo ove danas, to jest jutros ovog prijepodneva dežurne, nego cijele ekipe koliko god nas ima ovdje, a mislim da mogu reći u ime svih naših dragih slušatelja. A sad idemo malo o darovima. Najprije dar za nekoga od vas. Tko nazove i točno odgovori na jedno moje malo jednostavno pitanje, bit će knjiga Alice Peters Svjedok bez lica. Brat Catfile, osbujni i simpatični benediktinski monah, vrtlar, botaničar, ljekarnik i detektiv. Kultni je književni i televizijski lik u čijim su istragama uživali milijuni čitatelja i gledatelja diljem svijeta. Oštroumnost, znanje, iskustvo te izražena sposobnost zapažanja ovog bivšeg ratnika, križara i moreplovca bit će ključni u rješavanju mnogobrojnih ubojstava i zločina koji će zadesiti stanovnike i monahe opatije Svetog Petra i Pavla. Svjedok bez lica je novi roman iz serijala Istrage brata Catfile-a, a ova besprijekorna detektivska priča oživljava srednjevjekovnu Englesku i stavi snagu ljubavi, ponosa i časti. To će dakle biti na vašoj polici, vjerujem i u vašim rukama. A dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan bit će knjiga Vještice i Inkvizitor autorice Elvire Roca Barea. A to je potresan povijesni thriller o najpoznatijem lovu na vještice u povijesti. Godina je 1609. Dok Europu trese histerija progona, inkvizitor stiže u jedno selo. Odbijajući se prepustiti masovnom ludilu, on odlučuje vjerovati isključivo razumu i dokazima, suprotstavljajući se duboko ukorijenjenom praznovjerju i općoj panici. U ovom romanu, koji je ovjenčan prestižnom nagradom Primavera de Novela, majstorski se oživljavaju povijesne ličnosti. A upravo tu knjigu imat će u svojim rukama i u svojoj biblioteci netko od naših prijatelja. I sad da čujemo vas, došao je i taj trenutak. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija, tko je to?
2: Pozdrav, Anita je s vama, dobar dan, živjeli.
0: Poštovanje, Anita, jel će ići ovaj odgovor na moje jednostavno pitanje, što mislite?
2: A to potrudit ćemo se pa sad kako bude.
0: Ajmo zajedno, idemo zajedno. U kojoj se engleskoj Opatiji odvija radnja kriminalističkog romana o bratu Catfailu, Svjedok bez lica? Pomoći ću vam da Opatija nosi...
2: Opatija Svetog Petra i Pavla.
0: Ma, ne moram vam ništa pomoći. Ma, Anita, vi ste odlični. Super, super. Eto, knjiga je u vašim rukama, još mi samo recite odakle nazovete.
2: Iz Splita.
0: Ima li bure?
2: Da,
0: nema.
2: Da.
0: Bura je sivernije. Ima?
2: Pa prohladne. Pa mogu vam ide prohladne. Jutro su ljudi ponovo u bundicama. Rekli će kupali. Jutro su svi nekako onako tmurno, burovito. Ono. Za ovo doba godine ono, nije vrijeme koje baš iščekujemo i volimo. Ali hvala Bogu sve
0: da,
2: ima to je.
0: Istina, istina. Anita, mi smo jutro svi izašli.
2: Danas je vrijeme za ležanje i čitanje knjige.
0: Potpuno se slažem s vama, po mogućnosti uz neki radijator.
2: Da.
0: Dobro, Anita, još vas molim jednu malu pomoć. Dakle, danas imamo 24 slavljenika, pa jedan broj od 1 do 24.
2: Evo broj 15.
0: Broj 15, malo tražim, na broju 15 je Ana Partić, naša slušateljica i prijateljica. Pa eto, gospođi Ani ide druga nagrada Verbuma iz Splita, a jedna iz Splita ide u Split, tako da eto.
2: U Split, da.
0: Neće imati puno troška naš dragi Verbum da vama dostavi ovaj dar.
2: Da, moramo i preuzeti jer često smo u Verbuma, posebno kad imaju akciju 2 plus 1, onda smo često i knjiga uvijek najbolji poklon i nešto što je vječno, tako da smo često u Verbuma, eto.
0: Odlično. Anita, hvala vam puno na pozivu, molim vas još mi malo ostanite na liniji, trebam vašu adresu i prezime. I hvala vam što slušate HKR i što ste se javili.
2: Hvala vama i sve najbolje vama svima u studiju i naravno svim današnjim slavljenicima. Eto ga, hvala vam lijepo. Pozdrav.
0: Hvala lijepo, pozdrav Anita. I još jedna poruka iz malo prije spomenutog Verbuma, a radi se o životopisu Isusa Krista koji oduševljava generacije. Čuveno djelo Rudolfa Vimera, teološko remek djelo i duhovno štivo Isus Krist, život našeg spasitelja, potražite u knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. A ako želite da i vaše ime i prezime bude pročitano ovdje u programu HKR-a na dan vašeg rođendana, slobodno se javite na broj 01 46 09 99 99 i postanite naš prijatelj.
1: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.
9: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

U programu HKR-a sad je 9.45, možda je vrijeme za još koju kavu. Mi smo svoju upravo pripremili i spremni smo i za vijesti iz života crkve koje nam dolaze točno u 10, a naravno i za vaš glazbomat od 10.15 do 11 sati sviramo ono što vi želite čuti. A potom nakon glazbomata preporučam vam da poslušate i naše današnje aktualno, u kojem govorimo o 34. godišnjem susretu hrvatskih misionara i misionarki koji će se u lipnju održati u Travniku. Naime, nakon 12 godina susret se ponovno održava u Bosni i Hercegovini, a domaćin je vrh Bosanska nadbiskupija. Zašto je upravo Travnik odabran za mjesto susreta, kako izgledaju susreti misionara i obilasci lokalnih župa, te druženja s vjernicima, s kojim se izazovima danas susreću naši misionari u Africi, Aziji i drugim misijskim područjima, te što im znači potpora iz zemlje iz koje su potekli. Evo, tim i drugim temama govorit će u aktualnom nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini, monsignor Luka Tunjić, i naš dugogodišnji misionar u Tanzaniji, don Velimir Tomić. Pa preporučam, poslušajte zajedno s nama aktualno u 11 sati i 15 minuta.

Eto, ako niste znali autorske prstiće, u ovoj pjesmi ima naš današnji glazbeni urednik Slavko Nedić i ne, ovo nije njegov izbor u playlisti na Hrvatskom katoličkom radiju, nego Za promjenu moj. A ova tamburaška podloga nije slučajno ovdje, jer upravo na današnji dan slavio bi svoj rođendan Boris Čiro Gašparac. Rođen je 13. svibnja 1945. u Požegi. Napustio nas je, nažalost, prošle godine, a pamtit ćemo ga po brojnim pjesmama, prvenstveno tamburaške glazbe. Neke od njih imat ćemo prilike čuti i do vijesti iz života crkve u 10 sati. Još nešto po čemu ćemo pamtiti Čiru Gašparca je činjenica da je proputovao cijeli svijet, pjevao našim ljudima u Americi, Kanadi, Australiji, a nastupao i na gotovo svim festivalima u lijepo i našoj, od Zlatnih žica Slavonije preko Zagreb Festa do festivala Kajkavskih popevki. Uvijek je bio spreman odazvati se na razne dobrotvorne koncerte, pa eto, neki podaci čak kažu da je u pola stoljeća glazbene karijere održao oko 700 koncerata koji su imali dobrotvornu namjenu. Slušamo ga u nastavku, Boris Čiro Gašparac. Muzika.

0: 24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. KKR.
1: 10 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi ocjenut će nad biskupijsko svetište. Svečanost proglašenja održana je tijekom misnoga slavlja koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U propovjedi je među ostalim poručio:
3: Crkva nije zajednica onih koji se pitaju što će dobiti od crkve, nego onih koji se pitaju što mogu darovati drugim ljudima. Svećenici, redovnici, obitelji, mladi i stariji, svi smo svaki na svoj način pozvani položiti život u vjernosti svakodnevnice, u strpljivome služenju i spremnosti na oprost. Ovo mjesto neka bude škola takve ljubavi, gdje nećemo dolaziti samo po milost oproštenja, nego i po milost nasljedovana Krista i Svetog Leopolda, kako bi se i naš život polako pretvorio u kruh koji se lomi za druge ljude.
2: Jučer je u Osječkoj tvrđi proslavljen dan vojne kapelanije Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika zapovjedništva za obuku i doktrinu Fran Krsto Frankopan. Misna slavlje u župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Pozvao je nazočne da podupiru jedni druge i tako na konkretan način izvršavaju Kristovu zapovjed ljubavi. Dijelimo terete s drugima, svakodnevno nam se treba boriti protiv egoizma, zavisti, ljubomore, ogovaranja. Kao u vrijeme najveće ugroze za Hrvatsku staviti zajednički cilj ispred svoga vlastitoga, zajednički interes ispred vlastite komotnosti, pozvao je vojni biskup. Predstavljanje trećega dopunjenog i proširenog izdanja knjige doktora Marka Lukende, prosinački mučenici o velečasnom Filipu Lukendi, presnački mučenici o velečasnom Filipu Lukendi i sestri Cecilije Grgić, održano je jučer u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. Jedan od predstavljača bio je rektor HKS-a profesor dr. Željko Tanjić, koji je za naš radio progovorio što poručuje njihovo mučeništvo.
4: Poručuje da postoje vrijednosti, da postoje ono ili one u kojega vjerujemo, koji nas ispunja, koji nas vodi, snaži, jača, koji nam daje nade, a koji nam daje i snage u trenucima kada mi sami nemamo snage za činiti puno veća djela na koja smo pozvani nego što mi mislimo da možemo. Mislim da i mučeništvo velečasnog Filipa i sestri Cecilije nam upravo o tome govori. Ostali su vjerni svom pozivu, ostali su vjerni ljudima kojima su bili poslani, ostali su vjerni, pa rekao bih, i prostoru i ljudima kojima su bili poslani. Mogli su birati drugačije, ali u datom trenutku negdje su iz dubine svoje savjesti osjetili da ne mogu drugačije, da moraju tako učiniti bez obzira na ono što ih je čekalo. Ja bih rekao da je to zapravo vjernost savjesti u životnim okolnostima, kada bez obzira ono što nas čeka ostajemo vjerni onom temeljnom Božjem pozivu koji je u nas usađen.
2: Na predstavljanju je bio i kardinal Vinko Puljić, koji je za naš radio iznio sjećanje na autora knjige Marka Lukendu.
5: Nas veže dugogodišnje prijateljstvo i ja sam s njime zajedno proživljavao pravo njegov rad svećenički i zajedno sam s njime stasao. Pa na poseban način i njegovo svjedočanstvo i mučenička smrt. Prvo u zatvoru, a onda vamo u presnačama kad je spaljen. Mislim da listajući knjigu, sve što je Marko napisao, pomalo mi bude te uspomene na njega i vjerojatno i ne samo bude, nego uzbuđuju. Što je sve taj čovjek proživio i hvala mu što je svjedočki umro za svoj narod.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U redu je čitao Domagoj Pejić, čujemo se u vijestima u 16 sati.

0: HKR kod vas.
1: U Rijeci, na Trsatu.
0: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
2: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim. Tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas.
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: I eto nas, 10 sati i 16 minuta i stigli smo.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: A u Glazbomatu krećemo sa jednom čestitkom i to ne bilo kakvom, nego za 15. rođendan. A poruka glasi, moja unuka Sara danas slavi 15. rođendan, puno zdravlja i Božjeg blagoslova od bake Nade iz Svete Klare. Pjesma je Rajska djevo, kraljice Hrvata, to će biti pjesma koju ćemo čuti za našu malu slavljenicu Saru. Javila nam se i ne znam zapravo tko nam se javio, a ne, imamo informaciju, Kata iz Daruvara, a uz Katinu poruku ide isto tako rođendanska čestitka njenoj seki Mandi. Pjesma je Da te samo dotaknem, a naravno sve najljepše želje i čestitke i mi upućujemo seki Mandi. I još jedna poruka uz koju nema za promjenu rođendanske čestitke, ali glazbena želja je Sva si lijepa, pa ćemo čuti Klapu Bistrica.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Ovo je Glasbomat.

10.28 i dalje slušamo vaše glazbene želje, to jest u glazbomatu smo Hrvatskog katoličkog radija. Vinka nam se javila, njena glazbena želja je Đani Stipaničev i Bogu hvala što si tu, pa ćemo i tu pjesmu čuti, to jest ne, krivo izgovorih, Bogu hvala da si tu, tako pjeva Đani Stipaničev. A tko nam se još ovdje javio? Julija i Željka, koje su uputile najljepše čestitke malenoj Teni za njezin rođendan. A glazbena želja je nešto od Klape More, čućemo Odu kamenu, vjerujem da će i Željka i Julija i malena Tena biti zadovoljne ovim glazbenim izborom. A Teni naravno želimo sve najbolje i neka joj je sretan i blagoslovljen njen rođendan.

0: I tako sam ja lijepo malenoj Teni danas čestitala rođendana, zapravo joj nije rođendan, ali eto, draga Tena, neka su ti sve ove lijepe želje i čestitke ipak ostale, pa eto, pričekat će do tvog rođendana. Nema to veze, vjerujem da mi nitko neće zamjeriti, jer ovo je ipak...
1: HKL, radio koji se sluša srcem.
0: A srcem će slušati u nastavku svoje glazbene želje i Ljuba iz Splita, iz Šima, iz Zagreba, a isto tako i Jasna iz Samobora. No idemo najprije sa nekim čestitkama uz koje nemamo glazbene želje, ali želimo slavljenicima uputiti lijepe želje i čestitke. Jedna od njih je gospođa Anka. Kako piše u poruci, naša supruga, majka i baka ima rođendan. Želimo joj od srca sve najbolje, da je čuva njena zaštitnica Gospa Fatimska i da joj je blagoslovljen svaki dan. Draga gospođo Anka, i mi se pridružujemo ovim čestitkama. A javila nam se i baka Biserka, koja je poželjela sretan rođendan svom dragom unuku Mateju. Vjerujem da će i gospođa Anka i Matej pronaći nešto od svog glazbenog izbora u sljedećim pjesmama. Sve dok bura dere, Tomislav Bralić i Teddy Spalato po želji naše Ljube, Oči u oči po želji Šime iz Zagreba i Reci mi tiho i Novi fosili za našu Jasnu iz Samobora.

Dvije godine je mlađa ova pjesma od mene, pa vi sad razmišljajte, ali u svakom slučaju i ona i ja imamo priličan broj godina. I dalje smo u vašem glazbomatu, sretan imendan unuci Eni, tako nam piše baka Marijana, a njen glazbeni izbor je pjesma o Ivanu Mercu, pa ćemo čuti Ivu Šeparovića i Bljesak Miljeniće Boži. Javio nam se i Božo iz Pakraca, poželio čuti Olivera i tu je i naša Ruža, ali ne samo Ruža, nego i Daniela. Daniela i Matej, tražim po vašim porukama. Svi ste poželjeli čuti pjesmu Došli smo ti, majko draga i Klapu Luka Ploče. To će biti sve u današnjem glazbomatu. Nemojte zamjeriti za sve što nismo stigli ispuniti. Ograničeni smo vremenom, ali eto, slušamo još ove tri glazbene želje. Hvala na svim vašim porukama. Slušamo zajedno i vijesti u 11.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama zakona o strancima. Oporba je u raspravi ustvrdila kako ovim zakonskim prijedlogom vlada ruši cijenu rada u Hrvatskoj. Božo Petrov iz Mosta.
2: Ovo je zakon kojim vlada pokušava prikriti da je izgubila kontrolu nad hrvatskim tržištem rada. Nije problem čovjek koji dolazi pošteno živjeti od svog rada. Problem je kad tog čovjeka pretvorite u alat kojim rušite cijenu rada u Hrvatskoj, a hrvatskim radnicima govorite ako ne želiš raditi za manje, ima ko hoće. I vi cijelo vrijeme govorite da vam je stalo do hrvatskih radnika. Pa zašto ne uvedete zaštitnu polugu plaća? Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj.
1: Odgovorio mu je HDZ-ovac Marin Piletić.
3: Zastupnik Petrov iznosi neistine. Ovdje vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj. Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
1: A sabor bi danas trebao raspravljati i o SDP-ovom prijedlogu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. SDP pritom upozorava na štetne posljedice po zdravlje djece jer su ta pića, kažu, puna kofeina i drugih stimulansa. Posebno zabrinjavajućim ocjenjuju što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi. Vlada je pak u svom očitovanju saboru predložila da ne prihvati prijedlog SDP-a kojim se djeci zabranjuje prodaja energetskih pića. Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je pogodilo metropolu. Većina intervencija odnosila se na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova.
4: Slovenija i Hrvatska poslije podne će održati primopredaju posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Primopredaja će biti na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan. U Sloveniji je zadnjih godina otkriveno na desetke masovnih grobnica u koje su bacana tijela hrvatskih vojnika i civila koje su tijekom Blajburške tragedije i Križnog puta pobili partizani.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Današnje jutro na istoku je svanulo u vedrini, dok je drugdje u unutrašnjosti često obilježeno maglom. Danas u našoj zemlji djelomice sunčano. Promjenjive na oblake bit će na jugu zemlje, gdje pritom u drugom dijelu dana može pasti i malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu će još ujutro puhati mjestimice umjerena bura, pod Novelebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će uglavnom od 15 do 20 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Dan je kao sunčan, tako kaže pjesma, pa zapravo je sunčan i nije više onako hladan kao što je to bilo jutros. U 11.15, kao što najavih naše aktualno, danas se bavimo godišnjim susretom hrvatskih misionara, 34. po redu, koji se održava u lipnju u Travniku. O tome i o drugim temama vezanim uz djelovanje naših misionara u svijetu govorit će nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini, monsignor Luka Tunjić, i naš dugogodišnji misionar u Tanzaniji, don Velimir Tomić. Upravo prije nekoliko trenutaka stigle su nam snimke iz Brazila, odakle nam se javila nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela Republike Hrvatske, časna sestra Ivana Margarin, pa ćemo i nju imati prilike čuti. Pozivam vas da i dalje ostanete uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija i da nakon Čede Antolića, a prije njega Antona Šuljića, zajedno slušamo aktualno.

0: HKR, radio koji želiš slušati.
1: Aktualno.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u Aktualno. 34. godišnji susret hrvatskih misionara i misionarki u lipnju će se održati u Travniku. Nakon 12 godina susret se ponovno održava u Bosni i Hercegovini, a domaćin je vrh Bosanska nadbiskupija. Zašto je upravo Travnik odabran za mjesto susreta? Kako izgledaju susreti misionara i obilasci lokalnih župa? S kojim se izazovima danas susreću hrvatski misionari u Africi, Aziji i drugim misijskim područjima, te koliko im znače molitva i pomoć njihovog naroda iz domovine? O tome u aktualnom HKR-a danas govore nacionalni ravnatelji papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, sestra Ivana Margarin i monsignor Luka Tunjić, te naš dugogodišnji misionar u Tanzaniji, inače svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, don Velimir Tomić. Sestra Ivana Margarin trenutno službeno boravi u Brazilu, odakle nam se kratkom porukom javila uoči početka emisije.
3: Nakon prošle godine, kada je susret održan u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, ove godine susret se održava u vrh Bosanskoj nadbiskupiji, točnije u Travniku. Iako se radi o dvije nacionalne uprave papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj i nacionalne uprave papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine, obzirom da smo jedan narod, da smo povezani na više načina, tako i kada su hrvatski misionari u pitanju, obje nacionalne uprave vode brigu o njima i jednako tako uz ostale zajedničke projekte. Jedan od najvažnijih zajedničkih projekata je upravo susret hrvatskih misionara. Susret će biti u Travniku, gdje će misionari biti katoličkom školskom centru u Travniku, a otuda će, kao što je to i do sada uobičajeno, u nedjelju posjetiti župe okolne, gdje će sudjelovati na svetim misama, gdje će posvjedočiti o svome misijskome radu. Ono što je posebno lijepo kod ovoga susreta, što za vrijeme susreta će se slaviti svetkovina svetog Ivana Krstitelja, koji se vrlo svečano slavi u svetištu u Podmilaću, gdje će misionari isto tako sudjelovati na svetoj misiji u očnici svetkovine, tako da će imati priliku i sami hodočastiti i na taj način se duhovno obogatiti i osvježiti za svoje djelovanje, ali s druge strane imati priliku i za susresti veliki broj vjernika i posvjedočiti im iz prve ruke što je to točno, što oni rade i na koji način šire radosnu vijest u zemljama iz koje dolaze. Vjerujem da će i ovaj susret, kao i svi dosadašnji, biti na obogaćenje i našim misionarima, ali osobito vjernicima župa koje će posjetiti, a onda u cjelini i nadbiskupiju koje se susret održava, kao što smo se o to osvjedočili u svim dosadašnjim susretima, osobito je prošlogodišnjem u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, koja je posvjedočila preko svoga nadbiskupijskog povjerenika na ovogodišnjoj skupštini kako, iako je misijski aktivna, da je susret misionara bio taj dodatni impuls koji je ojačao misijski polet u njihovim župama.
2: Hvala ravnateljici papinskih misijskih dijela Republike Hrvatske, sestri Ivani Margarin, na sudjelovanju u emisiji i posebice na javljanju iz Brazila. A s nama je u aktualnom HKR-a i monsignor Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini, kojeg lijepo pozdravljam i zahvaljujem na izdvojenom vremenu.
4: Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav vama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vrh Bosanska nadbiskupija je, Bogu hvala, ponovno domaćin godišnjeg susreta misionara nakon 12 godina. Zašto je za ovogodišnje središte susreta odabran upravo Travnik i kakva je to zapravo poruka vjernicima i svim prijateljima misija u Bosni i Hercegovini?
4: Kao što ste rekli, organizator ovogodišnjeg susreta naših misionara je Vrbosanska nadbiskupija, a Travnik je izabran iz dva razloga. Prvi razlog je jer Travnik ima svu potrebnu infrastrukturu za jedan takav susret, jer naš će biti između 40 i 50, znači što se tiče i organizacije susreta i smještaja i potrebnih dvorana, a s druge strane Travnik je zahvalan za sve oni koji dolaze, jer je negdje u sredini i u središnjoj Bosni, tako da i ovi koji dolaze iz Hrvatske, iz Posavine i iz Hercegovine otprilike imaju jednaku kilometražu za dolazak, s tim što većina donatelja i misionara zaželjeli su da posjete Sarajevo, tako da ćemo onda posjetiti Sarajevo kao glavni grad i naše ustanove u Sarajevu. Evo, to je bio otprilike razlog zbog čega smo izabrali Travnik, s tim što je Travnik isto i mjesto i ustanova u kojoj je stasao i umro sluga Božji Petar Barbarić, tako da i to je bio jedan od motiva da Travnik bude mjesto susreta.
2: Jedan od dijela susreta bit će i izravni kontakt naših misionara koji dolaze tim povodom sa vjernicima u okolnim župama. Koliko to znači za naše misionare, koliko za vjernike i je li to zapravo način buđenja ove misijske svijesti u našem narodu?
4: Naravno. Prije jedno 7-8 godina prvi taj susret je bio u Šibenskoj biskupiji, gdje je ravnatelj papinske misijske dijela Šibenske biskupije predložio da bi bilo dobro da se misionari i mi ravnatelji nacionalni dijacezanski okupimo u subotu popodne i da idemo nedjeljom na župe, na svete mise i da se vjernicima predstave i misionari, a s druge strane da progovore nešto o svom misijskom životu i o misijskom poslanju crkve, i tu smo zapravo vidjeli da je to pun pogodak. I što se tiče komentara, znači samih župnika, a pogotovo vjernika, tako da je to bio jedan onako misijski i duhovni preporod u župi, odnosno u biskupiji, tako da smo od tada svake godine, prije smo ono se okupljali nedjeljom na večer, a od tog susreta u Šibeniku smo se počeli okupljati subotom popodne, odnosno na večer, kako bismo išli u okolne župe, tako da ćemo ove godine posjetiti župe Lašanske doline i vjerojatno ćemo otići do Bugojna, neki misionari i do Uskoplja. Uistinu je taj susret sa svjernicima i mogućnost da se misionari predstave, da kažu gdje su i čime se bave i da pozovu vjernike na molitvu i duhovnu blizinu s misionarima i s njihovim vjernika, a da im po svojim mogućnostima i pomognu, uistinu približilo misijsku djelatnost i produbilo misijsku djelatnost svakoga kraja gdje smo bili, a vjerujemo da će tako biti, da će to biti prava duhovna obnova i osvježenje i govor u misijskom poslanju crkve u Lašanskoj doli, odnosno u Travničkom kraju.
2: Naravno, predviđen je i ovaj radni dio susreta, standardni. Koje su ključne teme o kojima naši misionari danas najviše govore i s kakvim se sve izazovima susreću na svojim poljima djelovanja dolaze uistinu iz svih dijelova svijeta?
4: A ponedjeljak nam je uvijek radni dio susreta, tako smo ga nazvali, radni dio susreta, susret s misionarima, gdje misionari govore svoja iskustva, govore o svom poslanju, o svojim projektima, o svojim radostima i nadama, ali isto tako i svojim poteškoćama i sa svim onim što bismo mi sa svoje strane mogli na koji način im pomoći. I dakle, mi čujemo misionare i njihova svjedočanstva i njihove potrebe, a s druge strane misionari isto čuju nas koji smo izravno u misijskim uredima i njima na raspolaganju, i tako da razmišljamo uvijek o najboljem načinu suradnje i najefikasnijem načinu suradnje, jer zna se nekad dogod poteškoće i što se tiče slanja novca i što se tiče pogotovo tih velikih odbitaka, i uzimanja banaka u afričkim zemljama, znaju to biti malo i povelike iznosi te provizije i tako da onda razmišljamo misionarima onda na koji način je najbolje, evo da ta naša suradnja bude najefikasnija. A s druge strane i misionari koji su u različitim dijelovima svijeta i ovi koji su u Africi ili u Aziji ili Južnoj Americi, i oni ne znaju, mislim oni poznaju manje više jedni druge, ali su različite poteškoće, različiti su problemi s kojima se susreću vjernici u Južnoj Americi, na primjer, ili u Aziji ili u Africi ili u Oceaniji. Tako da su to zajednička iskustva da i da misionari jedni druge čuju, jedni od drugih uče, i a opet mi svi zajedno da se bolje upoznamo i da učvrstimo naše zajedništvo.
2: Na popisu sudionika vidimo imena misionarki i misionara uistinu iz različitih dijelova svijeta. Koliko je važna činjenica da eto naši ljudi djeluju kao misionari u raznim dijelovima svijeta? Jesmo li dovoljno ponosni?
4: Prošle godine je bilo 13 misionara u Đakovu. A ove godine se broj popeo još za 2 misionara, 15, tako da imamo, znači, za sada 15 misionara koji su se prijavili. Ujutro se veličasni Gabriel Jukić iz Ugande prijavio. Crkveni dokumenti kažu da se vjera jednog naroda, jedne crkve ili mjesne crkve mjeri po tome kolika je misijska svijest u toj crkvi, koliko ima misionara. Evo, mi ne dijelimo misionare na one iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer dosta ih je podrijetlo iz Bosne i Hercegovine, a njihove redovničke kuće su u Hrvatskoj, i tako da su oni i iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i tako to govori, jednostavno govorimo o misionari iz hrvatskog naroda. Ma ne samo ponosni, nego naši misionari su, pogotovo kad se sjetimo oca Ante Gabrića, i naših starijih pokojnih misionara, šta su sve hercegovački Franjevci, na primjer, u Demokratskoj Republici Kongo, pa oni su sve, dakle, i knjige, i svetopisanske knjige, i obrednike, i molkvenike, sve su preveli na njihov domaći jezik. Toliko su škola osnovali, toliko ovih dispanzera i bunara za pitku vodu, toliko im omogućili školovanje, pomogli u poljoprivredi i inače u životu. Evo, pa najveće zapravo, najjača njihova riječ je zapravo služenje. Tako da smo, evo, i ponosni na naše misionare. I ono što možemo reći opet s ponosom, najstariji naš misionar je Frailija Barišić, koji je već 52 godine u misijama, ili 52-3 čini mi se, 52 sigurno, da. Ali svake godine ili svake druge godine poneko ode iz našeg naroda u misije. Evo, prošle godine sestra Julijana Beretić otišla u Peru, ove godine sestra Vesna Bošnjak, bosansko-hrvatska Franjevka, ovdje rodom je tu iz Bosne, pridružila se svojoj franjevačkoj zajednici, misijskoj zajednici u Ugandi. Evo, i tim se pokazuje da je misijska svijest duboka u našem narodu i da sam odlazak misionara i misionarki i pridruživanje svojim zajednicama je jedno ohrabrenje života i za našu crkvu, a isto tako posebno za mjesnu crkvu u kojoj naši misionari djeluju.
2: U jednom razgovoru mi je naša jedna misionarka rekla, a na koga će se misionar osloniti nego na svoje? Jesmo li dovoljno svjesni da oni uistinu nemaju nikoga tamo negdje u dalekom svijetu osim dragog Boga, njegove providnosti i nas koji smo im zapravo jedini koji im možemo pomoći?
4: Pa osobno kad god govorim i nastupam, bilo da sam na župama ili u školama ili ovako u razgovorima, uvijek govorim kako su i misionari produžena Kristova ruka, kako smo mi isto tako produžena ruka misionara, odnosno svi zajedno tijelo Kristovo i produžene ruke Kristove. Naši misionari kad se vrate u svoje zemlje i u svoje zajednice, onda dobro je što odlaze na župe, dobro je što su prisutni u javnosti, dobro je u zadnje vrijeme što su prisutni na društvenim mrežama, jer je i to jedan način evangelizacije. I kad jedan misionar stavi na društvene mreže svoj život, odnosno svoje misionarsko i pastoralno djelovanje, kad kaže čime se bavi, evo, i šta mu je potrebno, ili da ima neku akciju, nevjerojatno je koliko i kako misionara kako naši vjernici odmah djeluju i uplaćuju upravo za tog misionara i za taj projekt i za tu misijsku akciju i tako. Tako da, evo, Bogu hvala da se ta misijska svijest širi, a da onda s druge strane i ta misijska svijest jača našu vjeru, jer Papa Franjo je rekao, i to je stalno ponavljao, da naša vjera nije cjelovita vjera bez misijske svijesti i da je svaki od nas, zapravo svaki vjernik, svaki krštenik, jedna misija, jedno poslanje koje je nepotpuno bez onog poslanja vezana uz misijske zemlje i našu braću i sestre u mladim misijskim zemljama i crkvama.
2: Moram vam otkriti da s koliko god naših misionarki i misionara bila u kontaktu, svi imaju jednu gotovo identičnu zajedničku rečenicu, a to je beskrajna zahvalnost i upravi papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini, jednako tako i u Hrvatskoj. Daje li vam to dodatni vjetar u leđa za sve njih?
4: Naši misijski uredi su nosi naslovi nacionalne uprave papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I mi zapravo radimo u papino ime. I mi smo papina produžena ruka u ova četiri papinska misijska djela o kojima i govorimo i kroz koje pomažemo našim misionarima i sigurno da nema veće zahvale nego kad kažu naši misionari da mole za svoje dobročinitelje s jedne strane, a s druge strane onda kad vidimo radost naših misionara, odnosno njihovih vjernika, ili kad se posjete naši misionari u različitim misijskim zemljama i kad se vidi s kojim žarom i s koliko ljubavi i odricanja i spremnosti na služenje i svega rade naši misionari, ti vjernici to prepoznaju i njima je to dovoljno jednostavno da se vežu onda uz naše misionare i uz misije koje osnivaju i da se krste i da postaju članovi crkve. Pa ne može biti veći vjetar u leđa nego raditi i pomoći nekome da živi vjernički, da naslijedi Krista i pomoći nekome u njegovom spasenju.
2: I još samo za kraj, monsignore Luka, molim vas, u nedjelju 21. lipnja, dakle, brojni će vjernici imati priliku ugostiti misionare u svojim župama, o tome će ih još svakako njihovi župnici na vrijeme izvijestiti. Koja bi bila vaša poruka tim vjernicima? Kako na najbolji način imati to otvoreno srce za misije, i to ne samo tijekom ovog susreta, nego svaki dan i kad se misionari vrate ponovno tamo gdje ih je dragi Bog uputio?
4: Poruka su sami misionari. Jednostavno, naši vjernici kad se susretnu s misionarima, kad vide misionare i kad ih čuju, kad čuju njihovu riječ, kad čuju njihova iskustva, kad čuju njihove zahvale iz koje se iščitava duboka vjera i duboka radost, onda naši vjernici jednostavno ne mogu ne biti dionici svega toga. A naši vjernici stvarno darežljive ruke i otvorena srca i spremni su pomoći i spremni su s njima podijeliti, evo, koliko god mogu. I važno je i to, jasno, da ih pomalo župnici priprave na taj susret i na dolazak vjernika, ali ono što naši misionari stalno ponavljaju i na prvo mjesto stavljaju i što mi trebamo isto tako govoriti, jest da nije na prvom mjestu financijska i materijalna pomoć, nego je na prvom mjestu molitva za naše misionare, molitva za misijsko djelo crkve, molitva da po našim misionarima i djelovanjem Duha Svetoga da se radosna vijest širi i proširi do svih kutaka zemlje i da se svi ljudi spase po Isusu Kristu. Evo, to je ono zapravo i cilj i svrha misija i naših okupljanja i susjeta misionara s našim vjernicima, i ja sam duboko uvjeren da će tako biti i ove godine.
2: Monsignore, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i želim vam puno Božjeg blagoslova u organizaciji ovog redovnog godišnjeg susreta misionara.
4: Hvala vama na pozivu i organizacija susreta ide svojim tijekom i vjerujem da će i misionari, a evo i vjernici, a pogotovo što će misionari biti prisutni i na misiji u Očnici Svetog Ive u Podmilaću, gdje se okupi i nekoliko desetaka tisuća vjernika, gdje će svi ti vjernici, hodočasnici čuti da su misionari s njima i evo svećenici će ispovijedati i moći se isto tako s njima i susresti i tako da će to biti veličanstven događaj.
2: Hvala. Hvala još jednom nacionalnom ravnatelju papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine, monsignoru Luki Tunjiću na sudjelovanju u emisiji Aktualno. A sa nama je danas, kad govorimo o ovoj temi, 34. godišnjem susretu hrvatskih misionara i misionarki koji se u lipnju održava u Travniku, i jedan od misionara. To je don Velimir Tomić, inače svećenik Mostarsko-Duvanjske biskupije, više od 30 godina misionar u Tanzaniji, i veliko mi je zadovoljstvo što ga mogu pozdraviti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Pred nama je 34. susret misionara u Travniku. Prošle godine je bilo Đakovo, hvala Bogu bili ste prisutni i bit ćete, vjerujem, i u Travniku. S kakvim osjećajima dolazite na ovakve susrete? Što oni vama znače?
1: Dolazak u domovinu su uvijek krasni osjećaj. Susret misionara je jedan poseban događaj. Mislim, za svakog od nas susreti se s misionarima iz raznih kontinenta i raznih država, a također susret s djelatnicima naših nacionalnih ureda u Sarajevu i Zagrebu je jedan prekrasan osjećaj.
2: Isto tako, dio svakog susreta misionara je i druženje sa župljanima lokalnih župa. Kako se osjećate kad dođete u tu našu lokalnu crkvu? Što vam njihove pobožnosti, njihova vjera u Boga znače i što nosite sa sobom kad se vratite u Tanzaniju?
1: S obzirom da je ovo 34. susret, ja mislim da sam sudjelovao barem u pola njih. A posljednji susret u biskupi Đakovačko je za mene osobno bio poseban i nezaboravan, zato jer sam rođen u Vukovaru, imao sam priliku prvi put u životu nakon 40 godina svećeničkog života slaviti svetu misu u crkvi gdje sam kršten. Mislim da je to čak i teško opisati koja je to bila radost i ushićenje, i premda sam tu, zapravo bi mogao reći, nisam poznavao nikoga osim jedne obitelji, meni najbliže, naše rodbine koja je ostala nakon rata u Vukovaru. Doista je nezaboravan događaj. Uvijek je ovdje u domovini, ako imate ispred sebe punu crkvu i živu crkvu, to je jedan divan osjećaj, ali evo nažalost u nekim drugim našim župama i po Slavoniji i po Dalmaciji i po Zagorju uvijek smo tužni zbog toga što je premalen broj vjernika u crkvama. S druge strane, gostoljubivost tih ljudi je neopisiva. Tako kad se vratimo na naš teren dolje, to je ipak jedna posve drugačija slika. Kad se vratite prepunu veliku crkvu ljudi u kojoj je polovica djece, a ostala polovica mladih, bez starih ljudi, tako osjećaj su pomiješani. Volili bi da su i naše crkve u domovini punije i da su sve te mise onako radosnije, kao bi opjevanije, kao što je to na afričkom kontinentu.
2: Upravo je Tanzanijska crkva, ispravite me ako griješim, poznata po svom radosnom načinu slavljenja Boga, evo što ste i vi sad spomenuli. Je li stvarno ta radost nešto što bismo trebali i morali od njih naučiti? Je li zapravo iza nje stoji ono djetinje pouzdanje u nebeskog oca?
1: Pa mislim da iz naših iskustava, odnosno iz iskustava ostalih misionara, Afrička crkva u svim državama je radosna, rekao bi vesela. To je iskustvo naših misionara. Da su crkve pune, zato jer su to i države s velikim brojem stanovnika. Svatko tko se odvažio poći u Tanzaniju u posjetu, a poznano znam i u Keniju, i u Ruandu, i Burundi, gdje su naši misionari djelovali, uvijek je poneko iz naše domovine Hrvatske, Bosne i Hercegovine navratio. Oni u tome jako svjedoče i mislim po svim tim državama da je to dosta slično, da su crkve pune. Mi imamo sada novu crkvu koju smo posvetili 2023. godine, počeli smo s 50 ljudi, a sada smo stigli na nekoliko tisuća ljudi. Dakle, kad smo počeli graditi tu crkvu Uzvišenja Svetog križa, bili smo najprije u jednoj maloj, to zvali smo crkva, ali nije bila crkva, nego tako od drva, jedna prostorija gdje smo započeli slaviti svete mise. Nakon toga smo sagradili jednu malo veću, ali je bila barem od blokova sagrađena i pokrivena ovim limovima. Onda smo vidjeli da tu treba početi graditi veliku crkvu. I kad smo počeli graditi, to pri nekih sada 7-8 godina, ljudi su se čudili zašto će nam tolika crkva, kad smo negdje tražili pomoć, tako rekli, da želimo se graditi jednu onako malo solidniju crkvu. Sada imamo dvije svete mise, jedna kad sunce svane, pa negdje do 9:30 ujutro, a druga odmah nakon te do 12:30, 1 možda, tako da je puna crkva sada, znači dva puta, dvije svete mise. I što onda tome reći, ako je tu 90% sve djece i mladih, nego pjevaju, vesele se, raduju se. Bitno je to za, koliko znam, za afričkog čovjeka da on vjeruje u Boga. Vjeruje u Boga i osjeća se da je on pred Bogom jedno malo biće koje ga treba uvijek slaviti, častiti, poštivati i živjeti onako kako Bog želi.
2: Činjenica je da je crkva u Tanzaniji od one koju su gradili misionari zapravo i sama u međuvremenu postala misionarska. Vjerujem da vas to uistinu ispunja radošću, no iz vaše perspektive na terenu, koji su još izazovi pred vama i drugim misionarima?
1: To je doista još uvijek jedan siromašna je crkva. To nije siromašan kontinent, ali je siromašna crkva, zato jer se prirodna bogatstva ne raspodjeljuju pravilno. Uvijek su izazovi za pobrinuti se, poboljšati uvjete zdravstva, edukacije, pa naravno moramo, ako širimo našu katoličku vjeru, imati pristojne puteve i stići u udaljena mjesta. Izazova je puno, jer evo, Tanzanija na 70 miliona stanovnika, to je ipak veliki broj još uvijek siromašnih ljudi.
2: Spomenuli ste pristojne puteve i probleme doći do udaljenih mjesta. Je li to ipak sad malo jednostavnije nakon ove uspješne akcije MIVA i vozila koje je, hvala Bogu, stiglo do vas?
1: Pa, apsolutno. Bez toga vozila se zapravo ne bi ni moglo doći do tih udaljenih mjesta. Ja često puta idem motorom, kojeg sam dobio od naših donatora kad su došli na posjetu crkve 2023. Ali nekad su takvi putevi da čak ni to vozilo ne može stići do kraja. Recimo, ako bi neposredno kiša padala, onda je to gotovo nemoguće proći. Bez vozila je tamo gotovo nemoguće živjeti, jer mi nemamo javni prevoz prema u tim pravcima. Javni prevoz je samo na glavnim putevima i ono što usput pokupe ovo unutra, sve zavisi od nas.
2: Je li ovo sad prilika da zahvalimo svima koji pomažu djelovanje naših misionara, pa tako i vas u Tanzaniji, što putem akcije MIVA, što na neke druge načine, što u konačnici, onako kako je blaženi Alojzije Stepinac rekao, sklopite dvije ruke na molitvu?
1: Uvijek je prilika, ja sam to redovito i činio, jer doista ne samo ja, nego moji vjernici, njima je to auto puno potrebnije nego meni osobno. Meni je na neki način teret, jer ja moram voziti, moram se pobrinuti za gorivo, ali često puta se dogodi da moram odvesti bolesnika ili ga približiti gradu, ili učenike koji se vraćaju sa svete mise u školu i tako uvijek. Dakle, bez sigurnog automobila bilo bi vrlo teško postizati barem ovakve rezultate, to je očevidno. Pa i oni su uvijek zahvalni tim ljudima, oni znaju da nisam ja onaj koji mogu njima osigurati auto ili sebi i ti osnovne namirnice, ako nema dobrih ljudi, oni ljudi koji osjećaju za misije misionare. Želim zahvaliti onima koji su u korzivnom vremenu također prikupljali za misionare. Nije bitno je li to u Tanzaniji, je li u Ruandi, je li u Gandi, bilo di se može pomoći, di se pomogne. Mislim da svatko od nas ima neke svoje izvore i to je dobro, pogotovo ne ljude koji su bili spremni doći nas posjetiti, oni nam bili uvijek redovita najveća pomoć, jer kad se vrate, oni iz prve ruke mogu što slikom, što pričom ljudima približiti taj naš život i uopće život Afrikanaca. Tako da od srca, u ime naše misije Uzvišenja Svetog križa, od srca svima jako zahvaljujem.
2: Don Velimire, sad ste neko vrijeme ovdje u domovini, no kad se vratite u Tanzaniju, koji projekti vas očekuju, koji su u tijeku, što je pred vama, kako vam možemo pomoći?
1: U biti, evo, kad smo posvetili ovu crkvu Uzvišenja Svetog križa 2023. godine, onda se vrlo brzo ukazala potreba za jednom novom crkvom u filijali Svetog Petra, Misejeki, gdje imamo također veliki broj vjernika, a crkva nam je doista trošna, ispucala i tako, i započeli smo već graditi crkvu. Kao što sam uvijek govorio, kad bismo dobili neke majstore dobre za krov ili za fasadu i tako dalje, ovom prilikom pozivam, ako se neko želi odazvati tamo početkom 10. mjeseca pa do kraja godine, nadam se da će se prikupiti nešto sredstava to je sad isto tako jedna velika, velika crkva, ona će sigurno izići negdje u radosnoj vijesti, slika njezina i možda ponegdje i na drugom mjestu, tako da sad nam je to doista jedan veliki cilj, još tu crkvu Svetog Petra napraviti, ovako koliko mene još zdravlje služi, jer ja sam sada u 65. a ove godine 40 godina sam zaređen svećenika i 38 godina u Tanzaniji. Misionar uvijek kaže da još ovo završen ako Bog da, pa nadostali, tako sam mislio za župnu crkvu, pa sad i za ovu, pa mi se ne bojimo posla koliko možemo. Božje ruke i nadam se da će u buduće biti uvijek prilika za nešto za te ljude učiniti. Evo sada smo baš u toj potrebi za dovršetak crkve Svetog Petra.
2: Čestitam vam na vašim obljetnicama i vjerujem da Gospodin ima još puno planova s vama, pa neka se njegovi planovi provedu.
1: Hvala dobrim ljudima na molitvama. Bez tih molitava sigurno ne bi bilo ni uspjeha. Dakle, nama je prvotni cilj da tamo ljudima približiti Kraljevstvo nebesko, neka ljudi znaju da je put spasenja kroz Krista i drugoga nema. Dakle, bez molitve opće crkve sigurno ne bi bilo ni ovakvog uspjeha. Hvala djelatnicima naših ureda, nacionalnih ureda u Sarajevu i Zagrebu, koji su doista onaj motor, generator, rekao bi, sve naše probleme rješavaju. Doista, evo, iz godine u godinu, bez njih i bez njihove požrtvovnosti ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Evo, zato i njima na poseban način zahvaljujem.
2: I još samo za kraj, Don Velimire, vas molim, danas je Gospa Fatimska, samo da nam približite kako vaši vjernici u Tanzaniji časte Gospu. Utječu li joj se, kao i mi ovdje, traže li njezin zagovor?
1: Pa rekao bi još i više, jer ima jedna izreka u svahili jeziku, nani kama mama, ko može, ko je tako velik, dobar, značaj kao mama. I svaki, kroz cijelu godinu, spomenan na Gospin blagdan su doista prave fešte. Mislim, u našem obliku. Dakle, pjevanje Gospinih pjesama, molitva krunice, pogotovo sad u svibnju. Narod jako časti, mi imamo jedan jako veliki Gospin kip, jedan lijepi, imamo, špilju smo čak napravili prije par godina, a taj kip smo dobili od naših Hrvata u Australiji, u Melbourneu. Tako da, evo, ta povezanost s našim Hrvatima i preko toga kipa, evo, povezana je i naša domovina Hrvatska s Afrikom.
2: Don Velimire, od srca vam hvala što ste pronašli vremena za ovaj razgovor i neka se Bog proslavi po vama i da još puno duša privedete njemu.
1: Hvala vam puno od srca. I ja se nikad u Tanzaniji ne mogu umoriti govoriti, bez obzira koliko ima umora ili koliko je kratko vrijeme, ali to je kao jedan bombon u ustima malih Afrikanaca. Slatko uvijek. Tako, evo, vama želim također svako dobro i zahvaljujem na prilici da smo mogli se malo, evo, bar bolje upoznati s našom misijom i s našom dragom Tanzanijom. Živjeli i svako vam dobro želim.
2: Slušali ste aktualno uoči 34. godišnjeg susreta misionara koji će se u lipnju održati u Travniku u Bosni i Hercegovini. U programu HKR-a govorili su nacionalni ravnatelji papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj i u BiH, sestra Ivana Margarin i monsignor Luka Tunjić, te Don Velimir Tomić, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije i dugogodišnji misionar u Tanzaniji. Ja sam Dijana Kopjar-Mucak i lijepo vas pozdravljam.
0: Aktualno.

0: I s ovom lijepom porukom s vama će se pozdraviti rano jutarnja ekipa. Prije 6 sati već ovdje su bili Adrian, Vlatko, Slavko i ja sam Dijana. Ostavljamo vas u dobrom društvu naše Dalije, a svakako vam preporučam da poslije podne u 13.15 poslušajte i emisiju Hajdemo zajedno, u kojoj danas upoznajemo kuću blaženog Alojzija Stepinca Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Brezovici, koja već više od 30 godina pruža i dom i potporu djeci, mladima i odraslima s teškoćama. Biće to vrlo, vrlo zanimljivo izdanje emisije Hajdemo zajedno i ovu uređuje i vodi Željka Šemper. A poslije podne s vama, kao što rekoh, Dalija. Ja sam Dijana i lijepo vas pozdravljam i hvala vam što ste i danas odabrali Hrvatski katolički radio.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o strancima. Oporba tvrdi da se njime ruši cijena rada u Hrvatskoj. Vladajući pak kažu da zakonom uređuju tržište rada. Državno izborno povjerenstvo provodi edukaciju srednjoškolaca o važnosti izlaska i glasanja na izborima. Slovenija i Hrvatska poslijepodne će održati primopredaju posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Američki predsjednik Trump putuje u Kinu. S kolegom Xi Jinpingom razgovarat će o ratovima na Bliskom istoku i Ukrajini, ali i o Tajvanu, trgovini i carinama. Na Osječkoj Opus Areni igra se finale Hrvatskog nogometnog kupa. Susret između Rijeke i Dinama počinje u 18 sati. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj će zemlji biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a rijetko malo kiše može pasti na jugu zemlje. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
3: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja.
3: Jer je uskrsno Gospodinu istinu, aleluja.
0: Pomolimo se.
3: Bože,
0: koji si se udostojao razveseliti svijet, uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda,
2: i u vijeke
3: vjekova. Amen.
0: Svim našim pokojnima pokoj vječni daruj, Gospodine,
3: i svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR. Hvaljen Isus i Marija, dragi poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijep vam i blagoslovljen početak ovog poslijepodneva. Ja sam Dalija Mok i zajedno smo i ove srijede 13. dana mjeseca svibnja, gdje ćemo i biti zajedno sve do negdje tamo 18 sati. A vama hvala što i danas otvarate vrata svojih domova, svojih automobila, radnih mjesta i svojih srca.

da nas Majka Božja ponovno poziva na ono bitno, na molitvu, obraćenje, mir i povjerenje u Boga. I nekako je zanimljivo kako Marija kroz povijest uvijek dolazi jednostavnim ljudima, onim malima, poniznima, običnima. Kao da nas time želi podsjetiti da Bog najviše govori upravo u jednostavnosti. A možda nam danas u ovom užurbanom svijetu najviše nedostaje upravo ono na što nas Gospa poziva, to je malo više tišine. Malo više mira u srcu, malo više vremena za Boga i za čovjeka pokraj sebe. Koliko puta čovjek tijekom dana nosi razne brige, svi mi nosimo i umor i pitanja na koja nemamo odgovor, a opet dovoljno je ponekad zastati i iz dubine srca reći: Majko, vodi me. I možda nećemo odmah dobiti sva rješenja, ali ćemo osjetiti da nismo sami. I na poseban način danas želimo pozdraviti sve vas koji ste bolesni, sami, koji ste umorni ili zabrinuti. Sve vas koji ovo poslijepodne provodite uz radio kao svoje društvo. Neka vam Gospa Fatimska izmoli mir srca i onu tihu snagu koja čovjeku pomaže i onda kada ne zna kako dalje. I možda upravo, dragi slušatelji, danas možemo izreći i jednu malu molitvu. Majko Božja Fatimska, unesi mir tamo gdje je nemir, utjehu tamo gdje je tuga, nadu tamo gdje je strah. Nauči nas ponovno vjerovati, ponovno voljeti i nikada ne zaboraviti da nas Bog vodi čak i onda kad ga ne razumijemo. Dragi slušatelji, hvala vam što ste uz HKR. Pred nama je još jedno zajedničko poslijepodne ispunjeno riječju, glazbom, informacijama i molitvom. A u 12:30 ponovno putujemo kroz vrijeme uz emisiju Vremeplov, a vi ostanite s nama na putovanju ovoga poslijepodneva.

ići, što bi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1917. troje djece pastira, Lucija, Franjo i Jacinta, doživjeli su prvo ukazanje Blažene Djevice Marije u Fatimi. Među znamenitim hrvatskim književnicima i političarima nalazi se i Eugen Kumičić, koji je preminuo 1904. A 1920. u istarskom selu Čabrunići rođen je blaženi Miroslav Bulešić.
0: Vremeplov.
8: Prvo ukazanje Blažene Djevice Marije u Fatimi 1917. bilo je usred razaranja Prvog svjetskog rata, u blizini portugalske Fatime. Djevica Marija se djeci ukazivala idućih 5 mjeseci, uvijek 13. u mjesecu. Posljednjem ukazanju, 13. listopada 1917. nazočilo je 70.000 ljudi. Kasnije se Gospa još 2 puta ukazala Luciji, koja je u međuvremenu postala redovnica karmeličanka, zapovjedivši joj slavljenje 5 prvih subota u mjesecu. Godine 1919. gradi se kapela ukazanja, a 1928. počinje se graditi bazilika. Posvećena je 7. listopada 1953. Fatima postupno dobiva službenu crkvenu potvrdu kao Marijansko svetište i postaje svjetski poznata. Godine 1930. mjesni biskup potvrđuje autentičnost ukazanja, a sljedeće godine portugalski biskupi posvećuju Portugal bezgrešnom srcu Marijinu. Godine 1942. papa Pio XII. Posvetio je bezgrešnom srcu Marijinu cijeli svijet, a 1951. u Fatimi je završena sveta jubilarna godina. Godišnje se u svetištu u Fatimi okupi oko 4 milijuna hodočasnika.
0: Vremeplov.
8: Pokušaj ubojstva pape Ivana Pavla II. Na trgu Svetog Petra u Rimu dogodio se na današnji dan 1981. Na papu je iz okupljenog mnoštva u 17 sati i 17 minuta pucao pripadnik pokreta Sivi Vukovi Mehmet Ali Akča, turske nacionalnosti, koji je već bio tražen zbog ubojstva novinara u Turskoj. Ispalio je nekoliko hitaca iz pištolja, od čega su 4 pogodila Svetog Oca. Uslijedila je dugotrajna i složena operacija, nakon koje je papa u bolnici na liječenju zadržan puna 3 mjeseca. Mehmet Ali Akča uhićen je na mjestu događaja. Danas je slobodni građanin i živi u Turskoj. Vatikan, a onda Italija, pomilovali su ga 2000. godine.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Među znamenitim hrvatskim književnicima, ali i političarima, nalazi se i Eugen Kumičić. On je rođen 1850. godine u malom istarskom mjestu Brseću. Privatno je učio čitati i pisati kod mjesnoga župnika koji je okupljao hrvatsku djecu i pripremao ih u početnim znanjima. Poslije je gimnaziju završio u Rijeci te počeo studirati medicinu u Pragu, ali prelazi u Beč gdje je studirao povijest, zemljopis i filozofiju. Po završetku studija Eugen Kumičić vraća se u Zagreb te dobiva službu srednjoškolskog profesora. Tada se oduševljava za pravaštvo te s Matijom Laginjom i Erazmom Bartićem pokrenuo u Kraljevici list Primorac i kraće vrijeme uređivao pravaški časopis Hrvatska vila i novine Hrvatska. Od godine 1884. biran je više puta na listi pravaša za zastupnika u Hrvatski sabor, gdje se istaknuo kao govornik i protivnik promađarske politike Bana Kuena Hedervarija. A nakon rascijepa u stranci prava, do kojega je došlo zbog neslaganja u procjeni spaljivanja mađarske zastave u Zagrebu 1895. godine, Eugen Kumičić pristaje uz čistu stranku prava i postaje potpredsjednik te stranke. Eugen Kumičić bio je i renomirani hrvatski književnik. Osobito veliku popularnost stekao je Kumičić dvama povijesnim romanima Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan te Kraljica lepa ili Propast kraljeva hrvatske krvi. No uza svu ljepotu stila oni obiluju i povijesnim neistinama. Vremeplov.
1: Blaženi Miroslav Bulešić rođen je 1920. u istarskom selu Čabrunići, Župa Svet Vinčent. Već u 10. godini odlučio se za sjemenište. Studirao je filozofiju i teologiju na Papinskom sveučilištu Gregorijani. Godine 1943. na poziv biskupa Bulešić se vratio u Istru te je zaređen za svećenika u župnoj crkvi u Svet Vinčentu. Ubrzo je imenovan župnikom u Baderni. Tu je ostao dvije ratne godine u kojima se hrabro i nesebično zauzimao za sve ljude, osobito za one koji su u ratnom vihoru bili najugroženiji. Jednom prilikom je rekao: "Ja sam katolički svećenik i podijelit ću svete sakramente svima koji ih zatraže, i Hrvatu, i Njemcu, i Talijanu." Zbog tog odvažnog stava stizale su mu i mnoge prijetnje. Kraj rata dočekao je u Baderni, a u jesen 1945. imenovan je župnikom u Kanfanaru. U župi je obnovio crkveno pjevanje, uveo pobožnosti srcu Isusovu i Marijinu, te je promicao zajedničku molitvu krunice. U Kanfanaru se kratko zadržao, jer je 1946. postao profesor u biskupijskom sjemeništu u Pazinu. Često je tih dana, kako je i sam zabilježio u dnevniku, sjemeništarcima govorio: "Biti svećenik znači biti mučenik." U kolovozu 1947. pratio je monsignora Jakoba Ukmara kod dijeljenja svete potvrde u Buzetu i okolnim župama. U subotu 23. kolovoza 1947. kad su komunisti upali u župnu crkvu u Buzetu, Bulešić je svojim tijelom branio svetohranište. Sljedećeg dana održana je sveta potvrda u Lanišću. Nakon mise, župnik, biskupov i zaslanik Ukmar i Bulešić povukli su se u župni stan, u koji je provalila skupina prosvjednika. Pred njih je stao mladi svećenik Bulešić, ubili su ga. Tadašnje vlasti nisu dopustile da Bulešić bude pokopan u rodnoj župi u Svet Vinčentu, nego su odredili da to bude u Lanišću. Tek je 1958. omogućeno da se njegovi ostaci prenesu u rodnu župu. U prosincu 2012. Papa Benedikt XVI. Odobrio je Kongregaciji za kauze svetaca da proglasi dekret o mučeništvu sluge Božjega Miroslava Bulešića. U dekretu se navodi da je Bulešić ubijen iz mržnje prema vjeri. Obred proglašenja blaženim Miroslava Bulešića bio je u Puli u rujnu 2013. Vremeplov. I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Jedina žena koja je vladala Habsburškom monarhijom, carica i kraljica Marija Terezija, rođena je 1717. U Vrlici je 1876. rođen književnik Milan Begović, najpoznatiji kao autor libreta za slavnu operu Jakova Gotovca Eros onoga svijeta. Prva utrka za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 vožena je 1950. Dogodilo se to na britanskoj stazi u Silverstoneu, 100 km sjeverozapadno od Londona. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

12:51, poštovani slušatelji, u nastavku programa i dalje ostajemo uz glazbu. U 13 sati s nama će biti Ilana Popovčić u još jednim vijestima. A zatim u 13:15 emisija je Hajdemo zajedno. U današnjoj emisiji upoznajemo kuću Blaženog Alojzija Stepinca, Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Brezovici, koja već više od 30 godina pruža dom i potporu djeci, mladima i odraslim osobama s teškoćama. Kuća u Brezovici djeluje od 1994. godine, a posebno mi je čini život u manjim povezanim kućama u okruženju kao koje je, što je moguće, više nalikuje obiteljskom domu. Kako izgleda život u kući Blaženog Alojzija Stepinca? Tko su ljudi koji svojim radom i brigom stvaraju dom pun podrške i zajedništva, te kako se svi ljudi dobre volje mogu uključiti, govorit će voditeljica kuće, magistra edukacijske rehabilitacije Nikolina Barišić. A emisiju Hajdemo zajedno uređuje i vodi Željka Šemper. Ostanite i dalje uz valove Hrvatskog katoličkog radija.

0: 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
2: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim. Tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Školski kalendar ponovno je pred izmjenama. Zimski praznici, koji su se nakon mnogo godina ponovno spojili, sada se opet razdvajaju u dva dijela. Prvi dio bio bi oko Božića i Nove godine, a drugi u veljači. Prijedlog je to Ministarstva obrazovanja koji će biti upućen u javnu raspravu. Nastava bi inače počela 7. rujna i trajala do 15. lipnja iduće godine. Žustra prepirka i opomene obilježile su saborsku raspravu o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Oporba je u raspravi ustvrdila kako ovakvim zakonskim prijedlogom vlada ruši cijenu rada u Hrvatskoj, što vladajući negiraju. Božo Petrov iz Mosta, pa HDZ-ov Marin Piletić.
3: Nije problem čovjek koji dolazi pošteno živjeti od svog rada. Problem je kad tog čovjeka pretvorite u alat kojim rušite cijenu rada u Hrvatskoj, a hrvatskim radnicima govorite ako ne želiš raditi za manje, ima ko hoće.
4: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj. Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste.
2: Sabor bi trebao raspraviti SDP-ov prijedlog kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Razlog su štetne posljedice po zdravlje djece koja ta pića, puna kofeina i drugih stimulansa, počinju kupovati već u osnovnoj školi. Vlada je pak u očitovanju Saboru predložila da se ne prihvati zabrana. Zagrebački vatrogasci imali su stotine intervencija nakon nevremena koje je pogodilo metropolu. Većina ih se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova. Dodajmo da je zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti danas riješen, a stabilizirao se i autobusni promet.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj će zemlji biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a rijetko malo kiše može pasti na jugu zemlje. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Hajdemo zajedno. Osobe s invaliditetom, članovi njihovih obitelji i stručnjaci pred mikrofonom HKR-a sa Željkom Šemper.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija. U svibnju se obilježava Dan obitelji, no nemaju sva djeca privilegiju živjeti sa svojim roditeljima, neka zbog teških obiteljskih situacija, a neka zbog potrebe obrazovanja u specijaliziranim odgojno-obrazovnim ustanovama. U današnjoj emisiji upoznaćemo se sa stanovnicima kuće Blaženog Alojzija Stepinca, koja od 1994. godine djeluje u sastavu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. U svojim počecima bila je namijenjena za smještaj i skrb djece s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine zahvaćenima ratom. S vremenom su se mijenjali razlozi dolaska djece u ovu kuću, ali uvijek se jednako u zasebnim, međusobno povezanim kućama njeguje obiteljski način života kako bi se mogla razvijati i imati sadržajan život. Stoga je sa mnom u studiju voditeljica kuće, magistra edukacijske rehabilitacije, gospođa Nikolina Vučković-Barišić. Gospođo Vučković-Barišić, dobrodošli u emisiju Hajdemo zajedno na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: Dobar dan, Željka. Hvala ti na pozivu. Evo, radujem se što sam tu s tobom i što ću moći malo ispričati o našoj kući Brezovici.
0: Evo, gospođo Vučković-Barišić, voditeljica ste kuće Blaženog Alojzija Stepinca u Brezovici. Pa nam je predstavite, koliko imate korisnika, tko su vaši suradnici, koje službe brinu o korisnicima, evo čisto onako tehnički.
1: Pa evo, kuća Brezovica nalazi se u jednom prigradskom naselju, nekadašnjem selu Brezovica, nekih 15 km udaljenih od Trga bana Jelačića i, kao što ste malo prije rekli, znači kuća djeluje od 1994. godine. Kroz godine se kuća mijenjala, brinula se o različitim korisnicima, odnosno o korisnicima koji su imali različite potrebe, a danas, u današnje vrijeme, brinemo se o korisnicima, o djeci koja su bez adekvatne roditeljske skrbi, ali uz to imaju i neke teškoće u razvoju. Pa tako brinemo o djeci s intelektualnim, tjelesnim i mentalnim poteškoćama. Brinemo se od djeci od 4. godine do 21. godine života. Iako su, znači, od 18. do 21. godine života već odrasle osobe, ali mi ih isto nazivamo djecom ili se svakodnevno brinemo o njima. U kući trenutačno boravi 75 korisnika na stalnom smještaju, znači brinemo se o njima 365 dana u godini i imamo trenutno i 24 korisnika koji dolaze na cjelodnevni i poludnevni boravak. To su korisnici s područja grada Zagreba, odrasli korisnici s kojima je isto potreban svakodnevan rad na rehabilitacijskim područjima, ali ono što je bitno u njihovoj dobi to je i socijalizacija.
0: A kadar koji radi tamo?
1: A kadar je ovako.
0: Jesu li još uvijek tete u kućama?
1: Jesu,
0: ili kako to
1: tete da... su u kućama. Znači, imamo naše tete njegovateljice koje pokrivaju 24 sata skrb nad našim djecom, nad našim korisnicima. Imamo odgajatelje, znači svaka skupina ima svoje odgajatelje. Nisam rekla da imamo, znači, 5 skupina naših korisnika koji se nasmještaju i po 2 odgajatelja u svakoj skupini, znači 10 odgajatelja koji se izmjenjuju i brinu se o svakoj skupini. Tu su naše tete kuharice, bez kojih ne bi išlo. Znači, naša djeca vrlo dobro znaju koje tete kuharice koja jela najbolje kuhaju i vesele se nekom jelu kad je određena teta kuharica u kući. Tu su naši vozači, naš Petar Domar, naša teta Ružica, socijalna radnica koja brine o svim njihovim nekakvim dodatnim potrebama, o posjetama. Tu su naše radne terapeutkinje koje isto svakodnevno po rasporedu rade s njima i naš novi zaposlenik, to je naš psiholog Dario Mladić koji je to još pripravnik koji se dobro uklopio u naš kolektiv i kojeg su djeca jako lijepo prihvatila.
0: Edukacijskog rehabilitatora, logopeda?
1: Tražimo ga, Željka. Evo i ovim putem pozivamo tko god želi doći raditi u Brezovicu, u našu kuću, u dobar kolektiv, među korisnike koji toliko daju topline, neka nam se javi i dođe i rado ćemo ga zaposliti.
0: I sad, gospođo Vučković-Barišić, ono što kuću Blaženog Alojzija Stepinca, već smo spomenuli, jel, te kućice, bitno razlikuje od socijalnih ustanova drugih, jel, su kućice u kojima djeca žive. Nema odjela sa spavaonicama što možemo naći u drugim ustanovama. Nema zajedničkih kupaonica i sanitarnih čvorova. Znači svaka kuća je zasebna, ali su sve opet povezane zajedničkim hodnikom. I recite, kako se živi u svakoj od tih kućica? Postoje li razlike? Vjerojatno su nekakva pravila općenita za sve, ali svaka kuća vjerojatno ima neki svoj štih kako se tamo živi, kako se uređuje i tako. Je li to nešto što bismo mogli prisličiti obiteljskom životu?
1: Da, to je donekle slično obiteljskom životu, nije ono što bi svakom djetetu poželjeli što se tiče obiteljskog života. Tu je određen broj djece u svakoj skupini, ali nastojimo u svakoj toj našoj kućici, kako mi zovemo te bungalove, nekako oformiti dom, najsličnije dom. Tu su naše tete, njegovateljice i naši odgajatelji, koji svakodnevno rade na aktivnostima svakodnevnog života što se odvijaju u svakoj kući. Znači, od pospremanja spavaona zajedno s djecom, slaganja ormara, čišćenja prostora, nekih zajedničkih domaćinskih aktivnosti, od zajedničkih gledanja nekakvih sadržaja na televiziji, od, ne znam, igranja filmske večeri, društvenih igara i tako. Nastojimo sve ono što se odvija u nekakvoj obitelji, unutar svake obitelji, da to nekako pretočimo i u život naše djece koja su nas smještaju u našim kućicama. Pa se tako, s obzirom na teškoće koje naši korisnici djeca imaju, tako su nekako i slagane te kućice, da se donekle slože i zajednički interesi kako bi se
0: i mogućnosti, da nisu da kontraindikacija jedan drugome
1: tako
0: ponašanju.
1: Tako je. Ono, nastojimo da su djeca i približne i dobi koliko je god to moguće. Naravno, ne možete sad skupiti 10 četverogodišnjaka, ali nekako da su ti interesi podjednaki i da je djeci onda lakše živjeti u tom okruženju i provoditi aktivnosti s njima koje su naravno potrebe. Nažalost, naša djeca često dolaze iz različitih obitelji. Nekim roditeljima je oduzeto pravo na život i skrb o djetetu. Neki dolaze iz različitih sredina gdje briga i skrb o djeci nije na nekom najvišem nivou. Dolaze nam djeca koja su puno zaostaju recimo za vršnjacima, a mogli bi puno više.
0: Zbog deprivacije zapravo.
1: Zbog kulturne deprivacije, da. I znači jednim stručnim i kontinuiranim radom vrlo brzo vidimo napredak kod te naše djece. Zato im je potrebna, znači, stimulirajuća sredina, znači krug njihovih vršnjaka koji će im dati neko ono poticajno okruženje.
0: Da, jer zapravo odrasli, da je ne znam kakav stručnjak ako nema vršnjaka koji će ga povući u neku aktivnost.
1: Tako je, mislim, ono, djeca uče od djece, evo, kao što smo i mi, znači, sjećate se, došli smo iz škole, vidjeli smo kod nekoga nešto i mi smo to htjeli, tako je i u ovim našim kućicama. Određen broj djece ide i u neke druge škole, redovne škole, pa isto tako donesu i nešto pozitivno iz tih okruženja.
0: Evo, predahnimo sada u Zabu i pjesmu I Have a Dream.

0: Dragi slušatelji, vi slušate emisiju Hajdemo zajedno. O životu djece s teškoćama u kući Blaženog Alojzija Stepinca Caritasa Zagrebačke nadbiskupije razgovaram s voditeljicom, magistrom edukacijske rehabilitacije, gospođom Nikolinom Vučković-Barišić. Gospođo Vučković-Barišić, u Brezovici su smještena djeca koja idu u različite što osnovne, što srednje škole u Zagrebu, pa je organizacija rada u kući velikim dijelom određena time, jel? I kako, mislim, znam da to nikad nije bilo jednostavno, kako uspijevate pomiriti sve te različite potrebe djece i koji su stručnjaci uključeni u rad s njima? Jer mislim, dok dijete dođe iz škole, pogotovo ako je popodne nastava, nema se puno vremena za nešto, a sljedeće jutro opet je kratko jer treba ići na put.
1: Tako je. Naša djeca idu različite škole, znači diljem grada Zagreba. Pa tako djeca, znači ovisno ili sukladno rješenju koje imaju o školovanju, idu u Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raška i Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Centar za odgoj i obrazovanje, odnosno osnovna škola nad Lipom, u
0: Suvak.
1: Srednju... Nemamo trenutačno nikoga koji ide u Suvak. Zatim imamo naše srednjoškolce, neke koji idu, troje djece koji idu u Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska, znači za pomoćna zanimanja, imamo nekolicinu djece koja idu u Centar za autizam, imamo također nekoliko djece koji idu u Centar za odgoj i obrazovanje u Goljak, Dubrava koju smo također spomenuli, i imamo nekolicinu djece koja idu u redovnu školu po programu po prilagodbi sadržaja ili po redovnom programu.
0: U Brezovici.
1: U Brezovici, da, tu u našu najbližu obližnju školu koja nam je u neposrednoj blizini. Kako to izgleda? Pa vrlo dinamično, znači od jutra ranog, znači mi smo u pokretu. Ja volim reći da ujutro u 7 sati, znači naš ulaz pred kućom Brezovice izgleda kao mali terminal. Tu se izmjenjuju naši kombiji, kombi Zeta, roditelji koji dovoze djecu na boravak, znači jedan veliki i neprestani moving. Znači neka djeca idu ujutro školu, stalno imaju ujutro školu, a neka nam idu i poslije podne. Znači kao što sam spomenula, u svakoj smjeni radi po jedan odgajatelj u svakoj kućici i oni brinu o odlasku i dolasku te djece iz škole. Po dolasku djece iz škole, znači slijedi ručak, odmor, ovisno kad su došli, kraći, duži, ovisno kako se osjećaju djeca taj dan, i onda ide pisanje zadaće i izvršavanje onih školskih obaveza koje imaju svaka od te djece. Slijedi igra, večera, priprema za počinak, priprema ruksaka, torbi školski.
0: Ujutro.
1: Tako je, da, sljedeću smjenu, ujutro sve to dočeka kako bi se taj jutarnji moving što nesmetanije odvijao. Znači, svi imaju svoj zadatak. Djeca znaju što oni trebaju napraviti, odgajatelji brinu o tome, usmjeravaju ih u njihovim potrebama, tete njegovateljice u svom dijelu, brinu o higijeni i odjeći, tako da svako ima svoj zadatak i to ide onako, rekli bi kao švicarski sat.
0: Odlično, da, baš lijepo. Uvježbani su.
1: Uvježbani su i svi vole taj ritam i skakanje iz tih tračnica dovodi do nezadovoljstva i radnika i djeteta, pa je najbolje držati se tog uhodanog ritma.
0: A vjerojatno imaju djeca i svoje omiljene vozače. I...
1: Imaju, da, imaju i svoje omiljene vozače.
0: Striček, pa.
1: Da, oni kažu ono, a danas me vozi Striček Daniel, Striček Boris, Branko, Zdenko, tako.
0: Mm-hmm,
1: vole oni.
0: Vole to. I te promjene, jel? Opet unutar poznatih.
1: Unutar poznatih, da. Vole taj neki, to sigurno okruženje. Vole.
0: Da, naravno. Gospođo Vučković-Barišić, kuća u Brezovici ima i veliku sportsku dvoranu, veliko dvorište, imate kabinete za senzornu integraciju i logopediju. Koji profili stručnjaka i koliko učestalo provode nekakve te rehabilitacijske postupke potrebne vašim korisnicima?
1: Pa, evo, nažalost, logopeda trenutno nemamo. Otešli su prije nego što sam ja došla u kuću, negdje drugdje raditi. Znači, kako se događa diljem naše struke da nema edukacijskih rehabilitatora i logopeda, tako to pogađa i kuću Brezovicu. Imamo našeg psihologa koji, znači, s djecom u potrebi radi i individualno i u paru i nekakve grupne aktivnosti komunikacijske, neke grupe s djecom koje je moguće, a imamo i naše tri radne terapeutice isto koje prema nekom rasporedu rade s našom djecom aktivnosti koje su prilagođene dobi, željama i potrebama. Pa imamo od aktivnosti, znači nekakvih kreativnih do čistih rehabilitacijskih, znači u našoj senzornoj sobi, pa do naše treće radne terapeutice koja se specijalizirala za neurofeedback, koja provodi isto prema rasporedu neurofeedback. I imamo dobre povratne informacije, dobre rezultate. Djeca također vole ići kod njih, vole taj rad jedan na jedan ili u manjim grupama. Osjećaju se važnim i bitnim kad su sami oni s tom tetom.
0: Da, jedino je problem to je zapravo odlazak i povratak iz škole gdje oni gube dosta vremena i onda ne ostane dovoljno za ovako nešto.
1: Da, da, nastojimo uskladiti i smjene i rasporede s tim rehabilitacijskim programima, velim, ali evo, ne možemo utjecati na promet u gradu Zagrebu koji znamo da je vrlo kaotičan i gužvovit, tako da evo, ali nekako
0: ali se snalazite, da.
1: Snalazimo se. Ako dijete kasni, teta uzme drugo dijete, rehabilitatorci, kad se ovo malo odmori, uzme njega. Evo, moramo se snalaziti i kombinirati kako bi sva djeca dobila ono što im je potrebno.
0: Tako, i kad to mogu primiti, da.
1: Tako je.
0: Evo, još jednom ćemo malo predahnuti, a ovoga puta uz Gabi Novak i njezine hrabre ljude.

0: Poštovani slušatelji, u emisiji Hajdemo zajedno s voditeljicom kuće Blaženog Alojzija Stepinca, gospođom Nikolinom Vučković-Barišić, razgovaram o životu djece smještene u ustanovu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Gospođo Vučković-Barišić, do 21. godine osobe s većim teškoćama su uključene u sustav obrazovanja. No nakon toga nastaju muke kako za njih, tako i za njihove roditelje. Vrlo često se događa da i ono što su uspjeli usvojiti i naučiti se gubi, ali jer nije u funkciji, u upotrebi. Zato je jako bitno da se nastavi kasnije s nečim. Da, evo, kuća Blaženog Alojzija Stepinca gotovo od svojih početaka bila je posvećena i radu s odraslom populacijom. Recite nam koliko ih je, to ste doduše već rekli, ali evo, kako dolaze k vama, tko s njima radi i kakve aktivnosti za njih imate? Koliko grupa je tu, jer ih ima više?
1: Da, evo, kao što ste rekli, Željka, nekako ta skrb i briga o najranjivijima nekako kontinuirano teče do 21. godine života. Kažemo da su zbrinuti kvalitetno do 21. godine života. Nažalost, nakon te 21. godine života, kad prestaje mogućnost tog organiziranog školovanja i rehabilitacijskih programa za tu našu djecu iznad 21., nastaje jedan vakum. Znači, mjesta nema dovoljno za sve korisnike koji bi htjeli u cijeloj Republici Hrvatskoj biti smješteni na nekakve dnevne aktivnosti na koje ih vode najčešće roditelji. Mi u našoj kući Brezovica imamo 25 mjesta, znači sukladno prostoru koji imamo. Znači, ne možete staviti 100 korisnika u prostor samo da bi ih smjestili. Znači, ta djeca, ti naši korisnici odrasli ljudi, znači to su osobe s invaliditetom, moraju imati i zadovoljene određene prostorne uvjete.
0: Znači, toga oni su u jednoj kućici ili kako?
1: Oni su u jednoj kućici, imaju svoj veliki boravak s čajnom kuhinjom i još s obzirom da imamo sve više korisnika s autizmom, znači koji reagiraju na senzorne podražaje, imamo i dodatne prostorije gdje se oni mogu malo osamiti, prileći ako su na cjelodnevnom boravku i maknut se od buke koja im u tom trenutku možda smeta. S njima rade, znači, jedna njegovateljica, jedna radna terapeutkinja i jedna odgajateljica.
0: One, znači, profila je odgajateljica?
1: Znači, društveno-humanističkih znanosti. Znači, i to je sukladno pravilniku kojeg se mi također držimo i kojeg možemo zaposliti kako bi naši korisnici dobili sve ono što im je potrebno u skladu i s kompetencijama obrazovanja naših zaposlenika. Što se s njima radi? Radi se, znači, neke aktivnosti svakodnevnog života, kreativne aktivnosti, tu i tamo nešto uspijemo i proizvesti pa pokloniti našim gostima, znači društvene nekakve aktivnosti, sudjelovanje u predstavama, društvene igre.
0: Da li izlaze nekad, ne znam, nekamo, možda na nekakvu predstavu ili na, ne znam...
1: Organizirano. Kad možemo organizirati prijevoz, odemo negdje. Prijevoz nam je tako, njih je 25, znači da bih svi 25 išli, potrebno nam je autobus. To je nekada vrlo, vrlo teško organizirati, pa idu u manjim skupinama. A i moram napomenuti da nisu ni svi korisnici za određene predstave. To im predstavlja vrlo, vrlo velik izazov u njihovim...
0: Zapravo više frustraciju nego ugodu.
1: Tako da moramo dobro odvagnuti koji će korisnici ići na što.
0: Tako da se uopće što ponuditi, da ne bude da ponudimo nekome za kog to nije. Da.
1: Nekad je samo put do tamo gdje idemo na nešto vrlo izazovan i onda dovedemo korisnika u frustraciju, u nekakvu teškoću s kojom će se on morati nositi više dana ili određeno vrijeme i treba dobro, dobro odvagnuti kada, kuda i koliko. Evo, o tome. Znači, s njima radi i psiholog i radni terapeut još dodatno. Dolaze svakodnevno, znači, iz svojih domova. I ono što je najbitnije u životu tih ljudi, to je ta socijalizacija. Znači, moramo shvatiti da ljudi, znači osobe s invaliditetom i sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, imaju vrlo mali krug ljudi s kojima se oni mogu družiti i imati nekakav kvalitetan društveni život. Zato smo mi tu da bi im to pružili. I oni vole dolaziti, neki korisnici, ja mislim da nikada nisu ni izostali osim kad je bilo, ne znam, nevrijeme ili baš neka teška temperatura. Vole tu svoju ritam dana, dolazak, ne vole ljeto, ne vole duge godišnje praznike jer im fale njihovi prijatelji. Oni tu slave rođendane, blagdane, imendane, vesele se, razmjenjuju poklone, poklončiće, tako dalje. Tako da je to jedan njihov mali svijet u kojem se oni dobro osjećaju, a mi im se trudimo to tako i
0: osigurati
1: i biti s njima i s njihovim roditeljima. Imala sam prošli tjedan i roditeljski sastanak s roditeljima, čisto da se malo upoznamo, da vidimo gdje smo, što bi mogli poboljšati, što bi mogli maknuti, dodati i tako dalje. Uglavnom je to tu negdje, neke sitnice smo samo malo izdefinirali, recimo dolazak, da ipak se moraju probuditi na vrijeme i doći određeno vrijeme.
0: A ne da ih prijevoz čeka, da.
1: Tako, da ih
0: prijevoz
1: čeka.
0: Jer onda svi drugi moraju čekati. Da.
1: Tako je. I ono što, evo, ja kroz svoju praksu, a sigurno i vi ste već puno puta čuli, to je strah roditelja, što s njima, s njihovom djecom, kad njih jednog dana ne bude. Evo, ja znam da mi unutar Caritasa, da se neće dogoditi da i jedan naš korisnik ostane nezbrinut ako je to potrebno, međutim sustavna briga za te korisnike nekako izostaje, nekako kao da zaboravljamo da oni tu postoje i da bi se trebalo dugoročnije gledati.
0: I od silnih želja, od silnih standarda ne napravimo ono što je moguće i što je elementarno.
1: Je. Da, slažem se s vama. Tu je još jedno, znači, mi kao sustav zaboravljamo da postoje ti ljudi, da će ti ljudi ostariti i roditelji i naši korisnici, ali tu su i naši roditelji koji nekako se grčevito drže u svoju djecu i često čujemo rečenicu, a on to ne može, on je mali, a to je odrasla osoba od 40 godina koja može puno toga, ali često puta mu nismo ni dali šansu da to nešto iskaže kako on to može.
0: Da, uvijek je to zaštitničko jedno.
1: Tako, vrlo hiperprotektivno od strane roditelja i kad im mi kažemo, ali on to kod nas može, može obući cipele, može zavezati vezice, neki od njih on samo buče jaknu pa se roditelji iznenade, ne, ali ja to kod kuće uvijek moram raditi ili narezati meso ili takve stvari. Znači oni jednostavno nađu model kako će funkcionirati s roditeljima, a kako će funkcionirati s nama. A roditelj kao roditelj želi zaštititi svoje dijete i ja ih razumijem u ovom strahu što će biti s njim kad mene jednog dana ne bude. Koliko god mi njima govorili, neće ostati na cesti, neće ostati sami, gladni, žedni i to, ali taj strah kod tih roditelja.
0: To je iskonsko i oni su svašta doživjeli.
1: Tako je.
0: U odrastanju te svoje djece, jel sad odraslih ljudi.
1: I kroz vrijeme razviju te hiperprotektivne stavove, a nekada kad bi se možda trebalo pustiti dijete da uđe u neku stambenu zajednicu, da samostalno živi, često puta roditelji nisu spremni, a dijete je možda i spremno.
0: Da.
1: Tako da, velim, to je jedan mali začarani krug na kojem treba raditi i s roditeljima i s djecom, a velim, roditelji ko roditelji i nama koji imamo djecu urednog razvoja, kad nam ptić treba odletiti iz gnjezda, teško nam pada.
0: Da, teško ga je pustiti, da.
1: Tako je.
0: Da, evo. Pa onda sad ćete možda početi nešto raditi malo i s roditeljima, njih osnaživati,
1: tako
0: neke
1: je
0: aktivnosti, da.
1: Baš smo i na našem kolegiju razgovarali da treba malo raditi i s roditeljima, da im treba dati podršku, da ih trebamo osnažiti, da im trebamo osvijestiti što sve njihova djeca mogu i da nam se mogu obratiti u svakom trenutku kad imaju neku nedomicu. Kad su nekakve zakonske promjene, ostvarivanje njihovih prava, da ne lutaju okolo, da ćemo ih mi usmjeriti u tim njihovim pravima.
0: Da imate socijalnu radnicu i to sada.
1: Tako, tako je. Ona je uvijek na dispoziciji, naša Ružica rado svakome pomogne, samo ne zna
0: ko šta treba, da, tako kad je, neko zatraži, onda
1: ali ako zatraži, tu je. Znači, evo, mi u našoj kući, to smo možda i zaboravili reći na početku, znači, rukovodimo se znači zakonom o socijalnoj skrbi i naša djeca korisnici se smještavaju putem područnih ureda Zavoda za socijalnu skrb temeljem uputnice i žurnim mjerama. Znači, naša kuća, odnosno Caritas Zagrebačke nadbiskupije, ima potpisan sporazum sa ministarstvom i onda temeljem svih tih sporazuma sve smještavaju se djeca u našu kuću. Imamo dogovoreno 75 mjesta i za to nam ministarstvo plaća, znači, glavarinu. Tako je.
0: I na kraju, gospođo Vučković-Barišić, kako god neka ustanova bila organizirana, ona ne može zamijeniti obitelj niti sama uvesti dijete u društvo. To je potreba netko izvana, netko tko nije svakodnevan. Koliko kuća Blaženog Alojzija Stepinca sudjeluje u životu Brezovice kao naselja, župe možda? Imate li volontere i odakle oni dolaze? Kako vam se mogu javiti ljudi dobre volje koji su spremni svojim vremenom i sposobnostima učiniti svakodnevicu vaših korisnika malo šarenijom i drugačijom?
1: Pa evo, naša vrata su otvorena za sve. U životu i radu lokalne zajednice, znači samog mjesta Brezovica, nastojamo sudjelovati maksimalno, koliko god možemo u okviru naših mogućnosti. Znači, sudjelujemo i na predstavama, idemo na priredbe koje se odvijaju unutar,
0: u školi.
1: I u školi i u mjesnoj zajednici, da to tako. Na mjesnom odboru, evo, bolje tako reći. Znači, s djecom smo prisutni od dućana, frizerskih salona, pošte, škole u kojoj nam određen broj djece ide, znači prisutni. Trenutačno nemamo djece u vrtiću, imali smo. I sljedeće školske godine ići će naša djeca i u malu školu, tako da smo u životu Brezovice maksimalno uključeni. Uvijek nam dobro dođe društvo, ljudi koji žele odvojiti neko svoje vrijeme i provesti vrijeme s našom djecom. Mi imamo i dosta korisnika koji su u kolicima, invalidskim kolicima, i oni bi se isto rado prošetali, otišli nekuda, ako ništa drugo samo na naše veliko igralište, malo udahnuti zraka i malo koju sunčevu zraku ubrati za sebe. Tete imaju samo dvije ruke. I zato pozivamo sve ljude koji žele biti volonteri, koji žele provesti vrijeme s našom djecom, da nam se jave, da dođu. Mogu pozvoniti na naša vrata ili na našim stranicama, postoji mail adresa, telefonski broj na koji mogu nazvati ili pisati i mi ćemo im se rado odazvati. Svaka minuta nečija nam je dobro došla, oplemenit će život naše djece, donijeti nešto novo, stvoriti nekakva nova poznanstva, neke posebne veze koje će puno značiti i osobi koja daruje svoje slobodno vrijeme i našoj djeci koja to primaju. I naša djeca to pamte i vesele se, i kad se neko najavi da će doći taj dan, vikendom ili nekako radnim danom i sve, naša djeca jako iščekuju tu osobu i jako se vesele.
0: A da li vam organizirano možda neko dolazi, ne znam, frama ili neko od nekud ili?
1: Pa trenutačno ne, ali ih pozivamo da dođu. Pozivamo i studente edukacijskog rehabilitacijskog fakulteta za koje znam, koji imaju čak i kolegi volontiranje, da dođu u Brezovicu. Lako je doći do nas, dođu samo do Save, sjednu na autobus i ispred naše kuće imaju autobusnu stanicu. Znači, stvarno je lako doći, treba odvojiti samo malo vremena za dolazak, a ovo, vjerujte, znači, to kad provedete kvalitetno vrijeme s našom djecom, da će vam se višestruko vratiti.
0: Naravno.
1: Teško je opisati taj osjećaj, ali tu ljubav koju ćete dobiti u tom trenutku i privrženost, to vam nitko ne može ni opisati ni dati na nekakvoj kavi ili negdje drugdje. Pozivamo sve da nam dođu. Evo, treba
0: pogotovo
1: nam to.
0: Ako neko ima nekakve posebne ili sportske ili glazbene sposobnosti,
1: tako
0: ili likovne,
1: je. Tako
0: da
1: je.
0: Se tu ili dramske možda. Pa,
1: ili dramske, da. Ili jednostavno evo, s našim korisnicima kojima je potreban razgovor, da provedu određeno vrijeme s njima u razgovoru, da se osjeća važan, da ga odvede na kavu ako treba, da mu malo pokaže i drugačiji život nego unutar same ustanove. A svi ovi koji imaju nekakve dodatne vještine, darove od Boga, da nam se jave, to je dobro došlo. Naša djeca vole i pjesmu, i ples, i glumu, i crtanje, i sve što ih može nekako zaokupiti onako kvalitetno, da nam se jave i dođu i evo, to će se svima višestruko vratiti.
0: Da, i nismo spomenuli, međutim moramo to svakako, vi imate i kapelicu. Da li vam tamo dolazi neko od svećenika imati misu ili vaša djeca idu?
1: Tako je.
0: U Karmel, u blizini je ili idu u župnu crkvu, kako to?
1: Znači, djeca koja mogu kad iskažu potrebu idu u župnu crkvu, ali svake nedjelje u 10:30 naš veličasni Josip iz...
0: Mislim, Župe Brezovica.
1: Nije to Župa Brezovica, to je za Reno, koja je to?
0: Blato.
1: Župa Blato. Ona dolazi i svake nedjelje služi misu za našu djecu i za radnike koji taj dan
0: radi. Koji su usmijeni, odlično. Evo, i na kraju, gospođo Vučković-Barišić, hvala vam što ste nam predstavili kuću Blaženog Alojzija Stepinca. Prije svega djecu i odrasle korisnike, ali i sve zaposlenike bez kojih svakodnevni život ne bi bio ni moguć, ni sadržajan. Ovim predstavljanjem samo smo odškrinuli vrata jedne od ustanova Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Nadam se da smo vas, dragi slušatelji, zainteresirali i da ćete sami doći i kao volonter biti dijelom njihove svakodnevice. Emisiju je tonski obradila Eva Leš. Dragi slušatelji, želim vam ugodan ostatak dana uz Hrvatski katolički radio.
2: S vama je bila Željka Šemper u emisiji HKR-a Hajdemo zajedno.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Školski kalendar ponovno je pred izmjenama. Zimski praznici, koji su nakon mnogo godina ponovno spojeni, sada se opet razdvajaju u dva dijela. Prvi dio bio bi oko Božića i Nove godine, a drugi u veljači. Prijedlog je to Ministarstvo obrazovanja koji će biti upućen u javnu raspravu. Nastava bi inače počela 7. rujna i trajala do 15. lipnja iduće godine. Jutro su počeli upisi u zagrebačke gradske vrtiće. Zahtjevi se mogu predavati do idućeg petka, a za mjesec dana grad će objaviti preliminarne rezultate. Zahtjevi za upis podnose se digitalnim putem, a sve informacije dostupne su na stranici vrtici.zagreb.hr. Zamjenica gradonačelnika Dolenec podsjetila je da nakon gradskih vrtića upise provode i privatni i vjerski vrtići, a očekuje da će u rujnu imati svu djecu upisanu. Žustra prepirka i opomene obilježile su saborsku raspravu o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Oporba je u raspravi ustvrdila kako ovakvim zakonskim prijedlogom vlada ruši cijenu rada u Hrvatskoj, što vladajući negiraju. Božo Petrov iz Mosta, pa HDZ-ov Marin Piletić.
3: Nije problem čovjek koji dolazi pošteno živjeti od svog rada. Problem je kad tog čovjeka pretvorite u alat kojim rušite cijenu rada u Hrvatskoj, a hrvatskim radnicima govorite ako ne želiš raditi za manje, ima ko hoće.
4: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj. Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste.
2: Američki predsjednik Donald Trump stiže u Peking, gdje će od svog kineskog kolege zatražiti otvaranje Kine za američke tvrtke. Trump s tim ciljem sa sobom vodi i Elona Muska, kao i druge vodeće poslovne ljude i čelnike tehnoloških divova.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj će zemlji biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a rijetko malo kiše može pasti na jugu zemlje. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 14. sati, 6. minuta, mi smo ušli u naš domoljubni sat. Vrijeme u kojem se na poseban način prisjećamo svega onoga što je utkano u slobodu naše domovine i vjera i žrtva i zajedništvo i ljubav prema Hrvatskoj. Današnji dan kada slavimo Gospu Fatimsku nekako nas dodatno podsjeća koliko su molitva i nada bile važne i u najtežim trenucima naše povijesti. Koliko je samo hrvatskih branitelja u ratnim danima nosilo krunicu oko vrata, koliko je majke molilo pred slikom Majke Božje za svoju djecu i koliko je upravo vjera čovjeku davala snagu kada je bilo najteže. Evo mi, dragi slušatelji, u nastavku programa u 14.15 slušamo rubriku Učimo hrvatski, naše male jezične minute koje nas podsjećaju koliko je lijepo čuvati hrvatsku riječ i bogatstvo našega naroda. A u 14.30 slijede domoljubne minute, emisija u kojoj se prisjećamo novije hrvatske povijesti, domovinskog rata i ljudi koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Evo, bit će tu i lijepa glazba, i domoljubna, i duhovna glazba. Sve one pjesme koje bude i uspomene, i zahvalnost, ali i ljubav. A vi, dragi slušatelji, ostanite na valovima dobrog radija, za vas dobre ljude.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, vi slušate emisiju Učimo hrvatski. Danas je s nama Borko Baraban, a savjet se zove Mati kći ili mater kćer. Poslušajmo zajedno.
3: Imenice mati i kći u hrvatskom književnom jeziku imaju posebnu sklonidbu kroz padeže, pa se iz tog razloga često i pogrešno rabe. Poteškoća se najčešće javlja u odnosu njihova gramatičkog oblika u nominativu i akuzativu jednine. Kada upotrijebiti oblik kći i mati, a kada kćer i mater? Imenica mati u genitivu jednine glasi matere. Primjerice, nema moje matere. A u akuzativu jednine mater. Vidim svoju mater. Budući da se u suvremenom jeziku genitivni oblik matere izrazito rijetko rabi, sve se češće umjesto takvog oblika rabi imenica majka i njezin oblik u genitivu.

0: nema moje majke. Imenica kći u genitivu jednine glasi kćeri, nema moje kćeri. A u akuzativu jednine kćer, vidim svoju kćer. Kada nekomu želimo predstaviti svoju mater ili kćer, reći ćemo, to je moja mati ili to je moja kći. Ali ćemo reći, predstavljam vam svoju mater ili svoju kćer. U prvom je primjeru riječ o nominativu, co je moja, tko ili što, to je moja mati kći. U drugom je primjeru riječ o akuzativu, predstavljam vam svoju, koga ili što, mater, odnosno kćer. U nominativu jednine sve se češće pogrešno upotrebljavaju akuzativni oblici mater i kćer. Često ćemo čuti imenice poput to je moja kćer ili pak to je moja kćerka. Imenica kćerka ne pripada hrvatskom u književnom jeziku, pa bi rečenica točno glasila to je moja tko ili što kći. Dakle, nominativ jednine je mati i kći, a akuzativ jednine mater i kćer.
1: Bio je ovo stvarno koristan savjet jer pogreške u sklonitbi ovih imenica su zaista učestale. Zahvaljujemo našoj slušateljici koja nam je poslala ovaj upit. Čujemo se i sutra u isto vrijeme.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: 14 sati 24 su minute, poštovani slušatelji, kao što sam malo prije najavila, u 14.30 su domoljubne minute, do tada ostajemo uz glazbu. U 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Hvala svima vama koji nam vjerno šaljete svoje poruke, svoje nakane u kojima izražavate i one svoje potrebe, ali i zahvalnost Božjem milosrđu. Možete to činiti i dalje šaljući poruke na 099-460-9988. A s vama je poslijepodnevna ekipa, u tehnici Nikola Kajmar, urednica poslijepodnevnih vijesti, već smo imali priliku čuti, Lana Popovčić, urednica središnje informativne emisije Dnevnika HKR-a, Danijela Dujmović-Ojvan, i urednik vijesti i života crkve Domagoj Pejić. Danas vam glazbu bira Slavko Nedić, a ja sam Dalija Mok. Neka nam je svima blagoslovljen ovaj dan.
1: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
2: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
1: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
3: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili u krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš rad. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
4: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
1: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
4: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
1: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan 13. svibnja 1992. godine s okupiranog područja drugi dan zaredom neprijateljsko topništvo brutalno je razaralo grad Karlovac.
1: Početkom svibnja 1992. godine zaredali su se topnički napadi na Karlovac, grad čije je predgrađe u Domovinskom ratu postalo prva crta bojišnice. Najjači od njih dogodio se 12. svibnja 1992. Oko 17 sati projektili su počeli padati na gradska i prigradska naselja Švarču, Udbinju, Mostanje i Turanj. Neprijatelj je pucao iz uporišta u vojarnama Kamensko i Gornje Mekušje. Bio je to uvod u najjači napad koji je započeo u 21 sat i 39 minuta. U nepunoj minuti na grad se sručio u valovima napad višecijevnog bacača raketa. Rušeće eksplozije odjekivale su gradom.
0: Na meti su se našli Rakovac, Drežnik, Švarča, Gaza, Telušćić, u kojem je u krugu vojarne Hrvatske vojske smrtno stradao Stjepan Stevo Mejašić. Taj 43-godišnjak bio je vozač saniteta topništva 4. operativne zone Karlovac, a iza sebe ostavio je suprugu Ceniku te dvoje djece, 18-godišnju Lidiju i 14-godišnjeg Igora. Kraj njega teško je ranjen Marijan Bastiančić, zapovjednik haubičko-artiljerijskog divizijuna 105 mm, kao i Hinko Bednar, zapovjednik saniteta. Sve su to snimali neprijateljski zrakoplovi koji su u nekoliko navrata nadlijetali grad. S obzirom da je ostali dio Karlovačke bojišnice bio miran, jasan je bio cilj neprijatelja – razoriti grad. Hrvatsko topništvo uzvratilo je na napade.
1: Bilo je to opraštajno razaranje Karlovca od strane pukovnika Svetozara Marjanovića i njegove 580. artiljerijske brigade JNA. Naime, prema odredbama Vensovog plana, JNA se morala 1992. povući iz Hrvatske u kojoj su razmještene mirovne snage UN-a, odnosno UNPROFOR. Povodom brutalnog napada na Karlovac 13. svibnja, predsjednik Skupštine općine Karlovac, dr. Ivan Benić, obratio se Musi Bamaju, dužnosniku UNPROFOR-a, pismom pod naslovom "Očekivali smo mir".
0: Poštovani gospodine Bamaji, pučanstvo Karlovca s puno nade i otvorena srca, spremni na suradnju dočekali su dolazak snaga Ujedinjenih naroda za zaštitu UNPROFOR. Očekivali smo da će nam donijeti mir i da ćemo moći nastaviti sa radom, da će djeca moći mirno ići u školu, a prognani se vratiti svojim kućama iz kojih su na najbestijalniji način protjerani. Umjesto ostvarenja tih nada svakog građanina Republike Hrvatske i Karlovca, mi smo i dalje izloženi neprestanim divljačkim napadima na naš grad. Noćašnji, iznenadni i brutalni napad artiljerijom na grad treći je u posljednjih 7 dana. Imao je nove tragične posljedice. Jedna je osoba poginula, a 15 je osoba ranjeno, među kojima ima i djece. Materijalna šteta je također izrazito velika. U sve to možete se i sami uvjeriti kao i vaši suradnici. Oštro prosvjedujemo zbog ničim izazvanog napada na pučanstvo Karlovca i na grad, te očekujemo od vas da poduzmete mjere koje kao visoki dužnosnik možete učiniti.
1: Taj 13. svibnja građani su uglavnom proveli u skloništima, a neprijateljsko topništvo u večernjim satima ponovno se aktiviralo i djelovalo po Turnju, Logorištu, Mostanju, Bašćini te mostovima na Korani i Mrežnici. Nakon 2 dana uzbuna, 14. svibnja ujutro, Karlovčani su izašli iz skloništa, no ulice su bile sablasno prazne, iako su trgovine i tvornice radile normalno.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam li va?
4: Ajmo! Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 14 sati, 42 su minute. Evo, slušali smo hvalospjeve ljubavi u izvedbi Klape Barun. Evo one poznate riječi Svetoga Pavla koje nas uvijek iznova podsjećaju da bez ljubavi sve drugo gubi smisao. Jer ljubav je strpljiva, dobrostiva i tiha snaga koja čovjeka drži i onda kada je teško. A upravo i na sve vaše nakane, evo, čitajući nakane koje ste nam slali tijekom jutra, prije podneva, sve do sada, mislim da imamo itekakvog razloga sklopiti ruke, zajedno moliti. To ćemo i učiniti u 15 sati, kad ćemo zajedno moliti krunicu Božjeg milosrđa. U nastavku Klapa Kambi, kako divno je ime to, pjesma po pjesma, doći ćemo i do 15 sati, kada molimo krunicu.

gospe. Kada zavapi mi duša, čini mi se napokon, netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka. Netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat. Želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario. Ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi. Hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario? Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku. Samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga. Jesi samo moja mašta ili si stvarna, jesi projekcija mojih potreba ili moja mama? Svaka moja rana u tebe polaže nadu. Dosta mi je grubosti, želim svoju mamu. Da ridam u tvom naručju suzama i bolima što ih je duša potiskivala svih ovih godina. Ti se nećeš smijat, moju bol banalizirat, ti me nećeš osuđivat, ranu produbljivat. Ti si žena za koju želim živjet, tvome srcu posvećujem svoj život, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si

Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vam Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
5: Zbog sukoba navijačkih skupina Dinama i Rijeke, policija u Zagrebu nakratko zatvorila izlaz na autocestu prema Osijeku. Hoće li se zimski školski praznici i opet podijeliti na dva dijela? Prijedlog ministarstva ide u javnu raspravu. Hoće li upisi u gradske vrtiće u Zagrebu? Vlasti očekuju upisivanje sve djece do rujna. Zakon o strancima izazvao burne reakcije u Saboru, pljuštale i opomene. Donald Trump sletio u Peking, svijetu iščekivanju važnih razgovora s kineskim predsjednikom. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Opširniji u Dnevniku u 17 sati.
4: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra će još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavati sunčano, dok će postupno s jugozapada biti sve više oblaka. Mjestimična kiša vjerojatna je uglavnom od sredine dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom će Jadranu puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, navečer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jača će jugo. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna slična današnjoj, većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.

0: U nastavku našeg programa od 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa, molimo svakako na sve vaše nakane, a kao i svake srijede posebno molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Neke od vaših nakana su za unuka, da mu dragi Bog pomogne za posao i mir obitelji. Gospodine, blagoslovi put učitelja i djece koja danas putuju u Crikvenicu, da sretno stignu i sretno se vrate. Za zdravlje, mir, radost, sreću i blagoslov obitelji. Za prijatelja da se oslobodi alkohola i ljubomore. Da Gospa Fatimska bude zagovornica naših mladih obitelji. Sinove preporučujem tebi, Isuse, tebi ih darujem, ti si mi ih dao i tebi ih dajem da ih vodiš kroz život. Molimo i protiv kockanja, pušenja i psovanja. Za preminule roditelje i duše u čistilištu. Za trudnoću moje snahe da bude blagoslovljena. Za sina koji noćima ne spava, podari mu, Gospodine, miran san i život. Za preminulu svekrvu. Za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka. Za blagoslovljen porod snahe. Za mir, ljubav i zdravu komunikaciju u braku. Da mome sinu dade snagu da se udalji od ovisnosti i snage i mudrosti za sve što je pred njim. Za najdražeg brata Zorana molimo milosrdnog Isusa da mu da snagu i da ozdravi od teške bolesti. Za moje zdravlje i zdravlje obitelji. Za sve onkološke bolesnike da im Gospodin bude milosrdan. Za snagu i mudrost za sve što je ispred svakog od nas. Za unuka koji ide na hitnu operaciju. Zahvala za primljene milosti i uslišane molitve, za zdravlje i dobre nalaze sina. Zahvaljujemo za sve primljene milosti na obitelji i zdravlju na svakom darovanom danu. Za ozdravljenje mame od karcinoma. Za obitelji moje nakane, duše nerođene djece i dušu moje svekrve kojoj je godišnjica. Zatim za milost ispovjedi starih roditelja, obraćenje sina, krštenje unuka, za izljev blagoslova na zaručnike, za zaposlenje kćeri, milosrdni Isuse, oslobodi sve ovisnike, patnje i boli, za sve žrtve Blajburga. Preporučujem u krunicu svog unuka za ozdravljenje kćeri te pronalazak posla, što se unuka tiče, za milost govora. I još jedna nakana kaže da se moji roditelji obrate i dođu Kristu, po Kristu i Isusu natrag Bogu Ocu. Evo, dragi naši slušatelji, hvala svima vama koji ste nam pisali. U nastavku molimo krunicu Božjeg milosrđa i na sve ove vaše nakane.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

0: Poštovani slušatelji, molili smo krunicu Božjeg milosrđa, naravno i na sve vaše nakane koje ste nam slali tijekom današnjeg dana. 15. sati i 12. minuta i dalje mi ostajemo uz glazbu. Ono što nam se lijedi, to su kulturne minute. Znamo, kultura nas uvijek nekako podsjeti da čovjek ne živi samo od svakodnevice i od obveza, nego i od ljepote, lijepe riječi, glazbe, susreta i stvaralaštva koje oplemenjuje srce. Danas je s nama u kulturnim minutama kolegica Vesna Bihar. Mnogo je ona toga lijepog pripremila, dobrog, kvalitetnog. Ja ću samo neke stvari izdvojiti. Evo, bit će riječi o 9. Mihalićevim danima koji sutra započinju u Karlovcu. Zatim o predstavljanju knjige Ranjeni čovjek velečasnog Ivana Benakovića, o nastupu ansambla Lado, kao i o koncertu Muzičke akademije Zagrebačke filharmonije u Zagrebu. Evo, nadamo se da smo vas barem malo zainteresirali, da i dalje ostanete uz program HKR-a. U nastavku Didak pjeva hvalospjev Marin, Traže lice njegova pjeva Ruaha Donaj, a Klapa Kampanel i Damir Topić, Lanterna moje duše.
1: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama najavljujemo. Deveti Mihalićevi dani od sutra u Karlovcu. U Bjelovaru večeras nastup ansambla Lado, a u Zagrebu koncert na dar Muzičke akademije i Zagrebačke filharmonije. U Splitu predstavljanje knjige Ranjeni čovjek velečasnog Ivana Benakovića. Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić u partnerstvu s Ogrankom Matice Hrvatske u Karlovcu sutra organizira manifestaciju Mihalićevi dani s ciljem predstavljanja književnog stvaralaštva i kulturnog značaja obitelji Mihalić za grad Karlovac i šire. Prvi put će se ova manifestacija održati u Mihalićevoj kući književnosti. Program počinje u podne. Obnovljenom rodnom kućom Stjepana Mihalića na Gornjoj Gazi upravlja gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić kao novim kulturnim središtem grada Karlovca. Kuća u kojoj je smještena ostavština obitelji Mihalić kroz autentičnost mjesta i prostora predstavlja književno stvaralaštvo i kulturni značaj obitelji Mihalić, oca Stjepana, književnika, majke Zlate, kazališne glumice, te njihova sina Slavka, pjesnika i akademika. Plodna suradnja Karlovačke gradske knjižnice i obitelji Mihalić razvijala se desetljećima, a vrhunac je bio u listopadu prošle godine kada je kuća svečano otvorena za javnost, ističe ravnateljica knjižnice Kristina Čunović.
1: Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić Karlovac kao jedna od najstarijih ustanova u kulturi grada Karlovca evo otvara i spomen kuću Mihalićevu kuću književnosti, ali knjižnica je uz tu obitelj vezana još od 2007. godine kad smo otvorili u našoj središnjoj knjižnici Ljudevita Šestića 1 spomen sobu Stjepanu i Slavku Mihaliću i tada su se u tom jednom manjem prostoru nalazile njihove knjige, časopisi, njihovi portreti, nešto malo uspomena što smo dobili od obitelji Mihalić i naravno radni stol Slavka Mihalića, tako da mi smo uz tu familiju već dugo vezani, onda se 2018. dogodio isto jedan divan događaj da su nam Slavkovi sinovi Tomislav i Zlatko Mihalić dali vrijednu obiteljsku ostavštinu preko 2000 jedinica što knjiga, časopisa, rukopisa, što je nama izuzetno važno, i nešto posebno, a to je bogata kolekcija gramofonskih ploča.
0: Podsjetimo, Mihalićeva kuća, zaštićena kulturna baština, oštećena je u prosinačkom potresu 2020. a iz gradske knjižnice su već 2021. pokrenuli inicijativu prema gradu Karlovcu da se Mihalićeva kuća kupi, koju je grad odmah podržao, napomenula je to ravnateljica Čunović.
1: I nakon oštećenja u prosinačkom potresu 2020. uslijedila je konstruktivna i cjelovita i energetska obnova kuće, opremljena i vitrinama i namještajem. A što će se u stvari u toj kući događati? Pa svakako ćete imati priliku od današnjeg dana posjetiti ju. Radnim danom radit će ponedjeljkom od 12 do 8 navečer i ostale dane od 8 do 15 sati. Tako da su svi dobrodošli da posjete to jedno krasno kulturno zdanje u Karlovcu, a osmislili smo ga tako da se u prizemlju nalazi krasna prezentacijska dvorana, spomen soba, a po prvi puta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji u potkrovlju opremljeni stan za rezidencijalni program. Dakle, to Karlovac do sada nije imao.
0: Okrugli stol akademik Mihalić u kontekstu europskih književnih kretanja okupit će sutra u podne u Mihalićevoj kući književnosti relevantne stručnjake koji će nastojanja i postignuća akademika Slavka Mihalića svrstati u kontekst europskih književnih kretanja. Tijekom trosatnog okruglog stola bit će održano 6 stručnih izlaganja, a zaokružit će ih sutra u poslijepodnevnim satima turistički obilazak naselja Gaza. Dodatna je zanimljivost da iz tog malog naselja potječu i drugi znameniti Karlovčani, istraživači Mirko i Stjepan Seljan, književnica Dragojla Jarnević, jezikoslovac Ljudevit Jonke i književni i kulturni povjesničar, krležolog i teoretičar Stanko Lasić.
1: Mislim da će to biti jedan lijepi spoj i privatnog, onog za nesmetan umjetnički rad, i onog javnog, jel, od posjete spomen sobi pa do brojnih događanja u prezentacijskoj dvorani. I ne trebamo zaboraviti da se iz kuće lijepo vidi rijeka Kupa ispred je krasno dvorište popločano, tako da veselim se već ljetnim događanjima na otvorenom. Mislim da će to sve skupa biti jako lijep i inspirativan prostor.
0: Podsjetimo, Slavko Mihalić autor je 30 zbirki pjesama. Mihalićeva poezija prevedena je na 25 jezika. Autor je i nekoliko antologija hrvatskoga pjesništva. Njegova poezija je, po riječima Dubravka Jelčića, najdragocjeniji seizmogram ljudske duše našega vremena.
2: Najavljujemo koncert.
0: Kulturne minute nastavljamo uz nekoliko koncertnih najava. Vokalno-instrumentalni koncert sakralne tematike pod nazivom Agnec Božji ansambla Lado bit će održan u Bjelovaru u katedrali Svete Terezije Avilske. Program je koncipirala umjetnička direktorica ansambla Lado Zrinka Posavec, a koncertima će dirigirati Ladov glazbeni voditelj i dirigent Jurica Petar Petrač.
3: Koncert Agnec Božji, vokalno-instrumentalni koncert ansambla Lado, koji smo prošle godine premijerno izveli u Rimu, a ove godine imate ga priliku vidjeti i čuti diljem Lijepe naše. Na ovom programu nalaze se neke od najljepših skladbi ansambla Lado, koje upravo Ladovci obožavaju pjevati, a prate Kristovo rođenje, muku i uskrsnuće.
0: Oslonac ovog programa čine stavci liturgijske kantate Telo Kristuševo Tomislava Uhlika za folklorni zbor i tambure, skladani za ansambl Lado 1990. godine. Nakon Bjelovara isti koncert bit će izveden u petak u Zagrebačkoj bazilici Svetog Antuna Padovanskog, te u lipnju u katedrali Svetog Vida u Rijeci, a zatim u Otočcu i u crkvi Svetog Blaža u Zagrebu.
2: Najavljujemo koncert.
0: Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačka filharmonija nastavljaju tradiciju i zagrebačkoj publici poklanjaju besplatan koncert. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se studenti Muzičke akademije pod ravnanjem Matije Fortune. Koncert počinje u 19.30. Besplatne ulaznice preuzimaju se na blagajni Zagrebačke filharmonije bez prethodne najave. A splitsku publiku u Dioklecijanovim podrumima večeras očekuje prva večer 9. Međunarodnog festivala pjesme Sing in Split s početkom u 20 sati. Ovaj renomirani glazbeni festival okuplja vrhunske pjevače, skladatelje i dirigente iz Hrvatske i inozemstva, pružajući nezaboravne glazbene večeri za sve ljubitelje vokalne umjetnosti. Čitav događaj nastavlja kontinuirani rast festivala, koji je do sada okupio više od 1000 sudionika iz čak 20 zemalja, obogaćujući kulturnu ponudu Splita pjevačkom izvrsnošću. Ulaz je besplatan.
2: Nove knjige.
0: Knjiga Ranjeni čovjek velečasnog Ivana Benakovića, voditelja Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-Osječke nadbiskupije, bit će predstavljena u Splitu u prostorijama Franjevačkog klerikata u 20 sati. Knjiga je nastala iz njegovog susreta s Božjom riječi, a iz te ispunjenosti Kristovom riječju želi ispunjavati srca drugih ljudi, kaže velečasni Benaković.
4: Pa naime, duboko sam uvjeren i to mi nekako iskustvo rada sa ljudima u pastoralu, osobito biblijskom pastoralu ispred Ureda za biblijski pastoral naše Đakovačke nadbiskupije, nekako iskustvo mi govori da su ljudi ranjivi i to je nekako polazište odakle treba krenuti promišljati općenito čovjeka i ljudskih života. Jer mi često počnemo promišljati o tome, da o grijehu, pa onda čovjeku nekako možemo govoriti o njegovoj krivnji. Ali ako počnemo od ljudske ranjivosti, da svaki čovjek ima neke slabosti, ima neke probleme na životnome putu, a mislim da tu onda možemo puno dalje otići od toga da nekako nekome nabijamo njegovu krivnju za neki grijeha.
0: Ranjeni čovjek, biblijsko-teološka promišljanja nad stvarnošću ljudske ranjenosti na 125 stranica u 8 tematskih poglavlja sveobuhvatno govore o brojnim danas aktualnim temama.
4: Obiteljskim konfliktima i u nekim rješenjima za ta konfliktna stanja na temelju knjige o Ruti, jedan mali kratki spis koji je jedna obiteljska pripovijest, govori o tome kako je važno biti empatičan, suosjećati s nekim, pokazati ljubav, emociju prema nekome i kako razriješiti evo neke teške krizne životne situacije. Zatim tu je poglavlje koje govori o zdravlju, o zdravljenju. Mnogi su ljudi ranjeni jer nisu zdravi. dogodila se neka bolest, pa onda uvijek se neko pita, a jesam li ja nešto zgriješio, pa sam se ja razbolio. A tu je isto tako govor o tome kako su ljudi često, čini mi se, u suvremenoj kulturi skloni katastrofizmu i govoriti da je sve nekako negativno, da ništa ne valja. Pa i tu nekako nastojim na temelju biblijskih tekstova. Biblijski tekstovi su uvijek polazište za sva promišljanja općenito u mome radu kao svećenika i kao teologa, i onda na temelju biblijskog teksta idemo u svakodnevnicu, ljudima to aktualiziramo.
0: Uz autora u knjizi će govoriti velečasni Ivan Bodrožić i fra Domagoj Runje. Dođite, između ostaloga, doznajte zašto je Andrija Čordaš dobio poglavlje u knjizi i što možemo naučiti iz te poznate tamburaške pjesme. Poštovani slušatelji, pjesmu Andrija Čordaš u izvedbi najboljih hrvatskih tamburaša pustit ćemo odmah nakon odjave, a vama hvala što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
2: Kulturne minute.

Ja čordaš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, savske bare.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjedri riječi, pokoj mu duši, a bije veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

0: cijeli život samo duka te na hrpu sprema. Džaba mu svega kad u duši mira nema.
1: 15 sati i 46 minuta, Andrija Čordaš i najbolji hrvatski tamburaši, data pjesma iz 2004. godine. A mogu reći dosta onako emotivna i moćna, snažna. No dobro, nastavljamo također s tamburicom, Šumi šumi aure pjeva Miroslav Škoro. A zatim do vijesti u 16 sati, do vijesti života crkve, slušat ćemo i prljavo kazalište i drugi način, a tada će se meni u studiju pridružiti kolega Domagoj Pejić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Blagdan je Gospe Fatimske i 45. obljetnica atentata na papu Ivana Pavla II. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi ocjenuće nadbiskupijsko svetište. Biskup Radoš u Koprivnici blagoslovio novo izgrađenu župnu crkvu Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Blagdan je Gospe Fatimske. Poruku pape Lava 14. s današnje opće audijencije prenose nam Hrvoje Josip Biščan.
3: Papa Lav 14. je u katehezi na današnjoj opće audijenciji naglasio da su koncilski oci željeli posljednje poglavlje dogmanske konstitucije crkvi Lumen Gentium posvetiti blaženoj djevici Mariji, koja je i uzor i uzvišeni član i majka cijele crkvene zajednice.
4: Maria è modello perfetto di ciò che la chiesa tutta.
5: Marija je savršen uzor onoga na što je pozvana cijela crkva, biti stvorenje riječi gospodnje i majka djece Božje, rođene u poslušnosti djelovanju Duha Svetoga. Budući da je ona vjernica u punom smislu riječi u kojoj nam je ponuđen savršeni oblik bezuvjetne otvorenosti božanskom otajstvu, u zajedništvu svetoga Božjeg naroda, Marija je uzvišeni član crkvene zajednice. Konačno, budući da rađa djecu u sinu, ljubljenu u vječnom ljubljenom koji je došao među nas, Marija je majka cijele crkve koja joj se može obraćati s dječjim pouzdanjem, sigurna da će biti uslišana, zaštićena i ljubljena.
3: Sve ove značajke blažene djevice Marije mogle bi se izraziti govoreći o njoj kao ženi ikoni otajstva. Izraz žena naglašava povijesnu konkretnost ove mlade kćeri Izraelove koje je dano živjeti izvanredno iskustvo postati majko Mesije, ističe papa i nastavlja.
4: Con l'espressione icona si sottolinea.
5: Izraz ikona ističe da se u njoj ostvaruje dvostruko gibanje silaska i uzdizanja. U njoj blista i besplatan Božji izbor i slobodan pristanak vjere u njega. Marija je stoga žena, ikona otajstva, odnosno Božjeg plana spasenja, nekoć skrivenog, a potpuno objavljenog u Isusu Kristu.
3: Koncil je ostavio jasno učenje o jedinstvenom mjestu koje je blaženoj djevici Mariji namijenjeno u dijelu otkupljenja, jedini posrednik spasenja Isus Krist. A njegova presveta majka ni na koji način ne zasjenjuje niti umanjuje to jedinstveno Kristovo posredništvo, nego pokazuje njegovu djelotvornost, podsjetio je Sveti Otac i dodao.
4: La Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
5: U djevici Mariji ogleda se i otajstvo crkve. U njoj Božji narod nalazi prikazane svoje podrijetlo, svoj uzor i svoju domovinu. U majci gospodinovoj crkva promatra vlastito otajstvo, ne samo zato što u njoj pronalazi uzor djevičanske vjere, majčinske ljubavi i zaručničkog saveza na koji je pozvana, nego prije svega zato što u njoj prepoznaje vlastiti prav uzor, idealni lik onoga što je pozvana biti.
3: Dopustimo da nas dotakne taj uzvišeni uzor koji je Marija, djevica i majka, te je zamolimo da nam svojim zagovorom pomogne odgovoriti na ono što se od nas traži po njezinu primjeru, naglasio je papa i nazočne potaknuo da se zapitaju.
4: Vivo con fede umile e attiva.
5: Živim li svoju pripadnost crkvi s poniznom i djelatnom vjerom? Prepoznajem li u njoj zajednicu saveza koju mi je Bog darovao kako bih odgovorio na njegovu beskrajnu ljubav? Osjećam li se živim dijelom crkve, u poslušnosti pastirima koje je Bog dao? Gledam li na Mariju kao na uzor, uzvišenog člana i majku crkve? Te molim li je da mi pomogne biti vjernim učenikom njezina sina?
2: 45. je obljetnica atentata na papu Ivana Pavla II. Počast mu je danas iskazao i papa Lav 14. Aldo Sinković.
6: Na mjestu gdje se na današnji dan prije 45 godina na trgu Svetog Petra odbio atentat na Svetog Ivana Pavla II. Papa Lav se tijekom obilaska papom obilom okupljene vjernike na općoj audijenciji zaustavio kod spomen ploče koja obilježava mjesto atentata iz 1981. godine, te nekoliko trenutaka molio u tišini, kleknuo i dotaknuo grb pokojnog pape Karola Vojtive. Mjesto je već 40 desetljeća obilježeno pločom od bijelog mramora udaljeno par koraka od brončanih vrata. U obraćanju vjernicima Papa Lav je podsjetio da crkva danas obilježava svetkovinu Gospe Fatimske, te primijetio da je upravo Blaženoj Djevici Mariji posvetio temu današnje kateheze i Mariji povjerio, kako je rekao, krik za mir svih naroda pogođenih ratovima. Atentat na Ivana Pavla II. Dogodio se 13. svibnja 1981. godine tijekom opće audijencije na prepunom trgu Svetog Petra. Papa Ivan Pavo II. Je tada prolazio među okupljenim vjernicima u papamobilu kada su odjeknuli pucnji. Teško ranjeni papa hitno je prebačen u bolnicu Gemelli. Vijest je pogodila cijeli svijet koji je zbunjen i zabrinut pratio razvoj njegovog zdravstvenog stanja te molio za njegov oporavak. Događaj se zbio u vrijeme velikih političkih napetosti između istoka i zapada tijekom hladnog rata. Atentat na papu šokirao je međunarodnu javnost i ostao je jedan od najdramatičnijih trenutaka moderne povijesti Katoličke crkve.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi ocijenit će nadbiskupijsko svetište. Svečanost proglašenja održana je tijekom misnoga slavlja koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
0: Danas, kada ovu župu uzdižemo na dostojanstvo biskupijskog svetišta, ovo mjesto postaje još jasniji znak Kristova pastirskog srca usred našeg grada Zagreba. Mjesto gdje se dolazi pod vodstvo, hranu i oproštenje, gdje je ispovjedaonica srce života, a svaki hodočasnik može iskusiti dobrotu i Božje milosrđe.
2: Novo izgrađenu župnu crkvu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Koprivnici blagoslovio je jučer varaždinski biskup Bože Radoš. Na početku prve mise u novoj crkvi župnik Dominik Vukalović podsjetio je kako su prošle točno 3 godine od blagoslova kamena temeljca i gradilišta do blagoslova novo izgrađene crkve.
7: Ove godine navršava se točno 160 godina od zemaljskog rođenja Svetog Leopolda, a ujedno i 50 godina od proglašenja blaženim. Nema li ljepšeg dara za ove okrugle obljetnice da je njemu u čast još jedna crkva podignuta? Zato je ovo povijesni trenutak ne samo za našu župu, za našu Podravinu, nego za cijelu našu biskupiju i domovinu.
2: Biskup je u propovjedi naglasio da Bogu nisu potrebni kuća i zidovi, jer ga se može sresti na različite načine i na različitim mjestima, ali je zato ljudima potreban prostor u kojem će zastati kako bi jasno čuli Božju riječ.
8: Mi mnogi danas živimo kao da nemamo doma. Doduše imamo puno toga. Možda imamo stan, kuću, posao, možda imamo mobitel, obveze, ali duboko u sebi nemamo mjesta gdje se možemo odmoriti. Mnogi su umorni od dokazivanja, od očekivanja drugih, od uspoređivanja, od brzine života. Mnogi nose rane koje se i ne vide na van. I zato nam je potreban lijepi prostor gdje možemo biti s Gospodinom, gdje ne moramo i ne smijemo glumiti. Ovdje me Bog poznaje, ovdje me On čeka. Ovo je kuća Božja. Kuća u kojoj čovjek prestaje bježati od sebe jer zna da ga Bog ne odbacuje i ne treba od njega bježati.
2: Kao zajednica smo ovdje u ovoj crkvi zajedno s Bogom i pred likom sveca kojem je ova crkva posvećena. Sveti Leopold je bio rastom malen, a duhom velik. Nije bio potreban veliki prostor da učini velike stvari, poručio je biskup Radoš.
8: Dovoljna je bila mala ispovjedonica da se dogode velike stvari, da se u toj ispovjedonici učini kao u Isusovom grobu. Da stave mrtvaca, a da iziđe živi čovjek. Da to mjesto ispovjedonica postane mjesto gdje se oni koji su posvađani, opterećeni, pomire. S Bogom, sa sobom i s ljudima.
2: Dvodnevna 12. smotra vjeronaučnog stvaralaštva vjeroučenika osnovnih i srednjih škola Đakovačko-osječke nadbiskupije Vjedra počela je danas u nadbiskupskom vikarijatu u Osijeku. U organizaciji Katehetskog ureda Đakovačko-Osječka nadbiskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje Podružnica Osijek u programu sudjeluje 37 škola i preko 400 vjeroučenika. Nazočne učenike pozdravio je među ostalima i Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić.
9: Dragi Bog ne stvara kopije, ne stvara plagijate. I On je u nas položio različite darove i poziva nas da te svoje darove razvijamo i da na taj način izražavamo sebe, svoja pitanja, svoje radosti i da stvaramo i da na taj način jedni druge obogaćujemo, jedni drugima pomažemo da više budemo ljudi. Zato se radujem tom vašem stvaralaštvu, tom vašem trudu. Usuđujem se kazati, vi ništa od ovoga što ćete danas pokazati i ono što činite u školi, ne morate. To nije dio onaj nužan vjeronaučne nastave. Ali vi ste htjeli nešto više od onoga što morate. I to je tako lijepo u vama.
2: U našem

0: na molitvu i duhovnu blizinu sa misionarima i s njihovim vjernika, a da im po svojim mogućnostima i pomognu, u istinu približilo misijsku djelatnost i produbilo misijsku djelatnost svakoga kraja gdje smo bili, a vjerujemo da će tako biti, da će to biti prava duhovna obnova i osvježenje i govor u misijskom poslanju crkve u Vlašanskoj doli, odnosno u Travničkom kraju.
1: A od monsenjora Luke Tunjiša saznajemo i kakav će biti radni dio susreta.
0: A ponedjeljak nam je uvijek radni dio susreta, tako smo ga ono nazvali, radni dio susreta, susret s misionarima, gdje misionari govore svoja iskustva, govore o svom poslanju, o svojim projektima, o svojim radostima i nadama, ali isto tako i svojim poteškoćama i sa svim onim što bismo mi sa svoje strane mogli na koji način im pomoći. I dakle, mi čujemo misionare i njihova svjedočanstva i njihove potrebe, a s druge strane misionari isto čuju nas koji smo izravno u misijskim uredima i njima na raspolaganju, i tako da razmišljamo uvijek o najboljem načinu suradnje i najefikasnijem načinu suradnje, jer zna se nekad dogod poteškoće i što se tiče slanja novca i što se tiče pogotovo tih velikih odbitaka i uzimanja banaka u afričkim zemljama, znaju to biti malo i poveliki iznosi te provizije i tako da onda razmišljamo misionarima onda na koji način je najbolje, evo, da ta naša suradnja bude najefikasnija. A s druge strane, i misionari koji su u različitim dijelovima svijeta i ovi koji su u Africi ili u Aziji ili Južnoj Americi, i oni ne znaju, mislim, oni poznaju manje više jedni druge, ali su različite poteškoće, različiti su problemi s kojima se susreću vjernici u Južnoj Americi, na primjer, ili u Aziji ili u Africi ili u Oceaniji. Tako da su to zajednička iskustva, da i da misionari jedni druge čuju, jedni od drugih uče, i a opet mi svi zajedno da se bolje upoznamo i da učvrstimo naše zajedništvo.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Evo me, Gospodine, večeras pred tobom. Želim te pozvati u svoj život. Želim ti predati svoje rane, svoje grijehe, svoje propuste. Želim ti predati sva svoja poniženja i boli koja sam doživio hodajući ovim svijetom. Želim ti predati sva razočaranja i sve neuspjehe. Pomozi mi da otajstvo moga spasenja se ogleda u tvome križu. U tvome križu koji je postao simbol pobjede nad smrću. Simbol moje pobjede. Simbol moga uspjeha. Neka otajstvo križa zasija u mome životu, u mome srcu i neka me prati na svim mojim životnim

neka slava tvoja, Gospodine, slava tvoga uskrsnuća duboko prodre u moj život. Neka očisti sve ono što je potrebno očistiti. Neka dođe i ozdravi sve ono što je bolesno, kako bi mogao biti slobodan čovjek, slobodan od sebe, slobodan od ovoga svijeta,

Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, evo današnji dan 13. svibnja nosi u sebi nešto posebno tiho, ali i duboko snažno. Više puta smo spomenuli, slavimo Gospu Fatimsku, majku koja je prije više od 100 godina u malenom portugalskom mjestu Fatimi došla troje jednostavne djece s porukom koja ni danas nije izgubila svoju snagu. A možda je upravo to najljepše kod Boga, što često ne bira velike i moćne da bi progovorio svijetu. Bira malene, one koji imaju otvoreno srce. Kada se Gospa ukazivala malim pastirima, Luci, Jacinti i Franji, svijet je bio ranjen ratovima, strahovima i nesigurnošću. I zanimljivo je koliko današnji svijet ponovno sliči tom vremenu. Toliko nemira, podjela, nesigurnosti, ratova i umora među ljudima, kao da čovjek ima sve više mogućnosti, a sve manje mira. A Gospa u Fatimi nije donijela komplicirane poruke. Nije govorila teologiju koju čovjek ne može razumjeti. Pozvala je na molitvu, na obraćenje, na pokoru, pozvala je na mir. Zapravo, pozvala je čovjeka da se ponovno vrati Bogu. I koliko nam danas treba upravo taj povratak, jer čovjek današnjice često je izvana povezan sa svima, a iznutra usamljen. Ima informacije, ali nema mir. Ima brzinu, ali nema dubinu. I baš zato Fatima i danas govori. Govori majkama koje mole za svoju djecu. Govori ljudima koji nose križeve bolesti. Govori mladima koji traže smisao. Govori svima koji osjećaju da im je srce umorno od svijeta, koji neprestano traže više, a daju sve manje radosti.

A današnji datum nosi još jednu snažnu poveznicu. Dakle, na današnji dan, 13. svibnja, dogodio se atentat na papu Ivana Pavla II. Evo, bio je to trenutak koji je doista šokirao cijeli svijet. Papa je teško ranjen, a mnogi su tada mislili da i neće preživjeti. No, sam sveti Ivan Pavao II. Cijelog je života vjerovao da ga je toga dana spasila Gospa Fatimska. I poznate su njegove riječi: jedna je ruka pucala, a druga vodila metak. I upravo taj metak danas se nalazi u kruni kipa Gospe Fatimske. I koliko je to, dragi slušatelji, jasan, odnosno snažan znak. Oružje koje je trebalo donijeti smrt postalo je dio krune Majke Božje. Zlo nije imalo posljednju riječ. I možda nam upravo to danas trebam čuti. Jer često mislimo da su mrak, nasilje, nepravda ili strah jači. A povijest crkve toliko puta pokazuje da Bog može preokrenuti i ono što čovjek smatra izgubljenim.

Evo prije ove pjesme s naslovom 13. svibnja spomenula sam da je na današnji dan da se dogodio atentat na Svetog Oca Ivana Pavla II. Evo, bio je to trenutak koji je šokirao svijet, no sjetimo se kako je Sveti Ivan Pavao II. Imao posebnu povezanost s Fatimom. Nosio je u sebi duboku zahvalnost Gospi i snažno je vjerovao njezinu majčinskom zagovoru. A zanimljivo je kako je upravo on, papa koji je toliko govorio o dostojanstvu čovjeka i slobodi, i sam prošao i kroz patnju, i bolest, i križ. I možda zato njegove riječi danas imaju toliku težinu, jer nisu dolazile iz teorije nego iz iskustva. I možda se upravo u tome skriva jedna velika poruka današnjeg dana. Čovjek nije sam ni onda kada prolazi kroz svoje najteže trenutke. Koliko samo ljudi danas vodi svoje tihe bitke. Netko čeka nalaze, netko se boji za obitelj, netko nosi teret samoće, netko je izgubio mir, a izvana možda sve izgleda sasvim normalno. Ali Gospa Fatimska i danas dolazi čovjeku upravo tamo gdje ga boli. Ne da čarobno ukloni sve križeve, nego da ga podsjeti da kroz njih ne prolazi sam. I možda je baš zato krunica toliko snažna molitva, dragi slušatelji, jer dok čovjek moli, srce se polako smiruje. Misli više nisu tako glasne, strahovi ne nestanu odmah, ali više ne vladaju potpuno čovjekom. I koliko je samo ljudi upravo uz krunicu pronašlo snagu preživjeti teške dane, dan po dan. I zato danas na blagdan Gospe Fatimske možda ne trebamo velike riječi. Dovoljna je neka jedna, jednostavna, kratka molitva. Majko, budi uz nas, budi uz naše obitelji, budi uz bolesne i usamljene, uz mlade koji traže svoj put, uz ljude koji su izgubili nadu, i nauči nas ponovno vjerovati da dobro ipak ima posljednju riječ.

Dragi slušatelji, možda je današnji svijet bučan, umoran i podijeljen, ali Fatima nas podsjeća da Bog i dalje govori tiho preko molitve, preko srca i preko majke koja nije prestala brinuti za svoju djecu. I možda baš danas, ovog poslijepodneva, ove večeri, kad se sve malo utiša, vrijedi zastati i jednostavno reći: Gospe Fatimska, moli za nas.

Poštovani slušatelji, mi sad ostajemo i dalje uz glazbu do 17 sati kada slijedi središnja informativna emisija HKR-a Dnevnik. Danas ga uređuje, vodi kolegica Danijela Dujmović-Ojvan.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Posmrtni ostaci 500 žrtava križnog puta nakon 80 godina iz Slovenije stižu u Hrvatsku kako bi ih se dostojno pokopalo u domovini.
2: U Saboru se raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Oporba upozorava na izostanak cjelovite integracijske politike te model kojim se hrvatskim radnicima ruši cijena rada.
3: Ministar Božinović odgovara kako je Hrvatska izbjegla negativne učinke uvoza stranih radnika te zaštitila i interese hrvatskih građana i gospodarstva.
2: Vlada predložila Saboru da odbije SDP-ov prijedlog o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima, iako je zdravstvena administracija na čelu s bivšim ministrom Berošem isto najavljivala.
3: Objavljen kalendar za novu školsku godinu. Zimski praznici ponovno u dva dijela.
2: Vrijeme sutra, u prvom dijelu dana sunčano, zatim na oblačenje s lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stupanj Celzijevih.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U Saboru se raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o strancima. I dok iz oporbe kritiziraju kako je ostavljen model kojim se ruši cijena rada i izrabljuju radnici, te upozoravaju na izostanak cjelovite integracijske politike, vladajući tvrde kako ovim zakonskim prijedlogom vlada nastavlja provoditi odgovornu i održivu migracijsku politiku, štiteći interese i hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva.
2: Saborski zastupnik Božo Petrov.
4: Ovo je zakon kojim vlada pokušava prikriti da je izgubila kontrolu nad hrvatskim tržištem rada. Nije problem čovjek koji dolazi pošteno živjeti od svog rada. Problem je kad tog čovjeka pretvorite u alat kojim rušite cijenu rada u Hrvatskoj, a hrvatskim radnicima govorite ako ne želiš raditi za manje, ima ko hoće. I vi cijelo vrijeme govorite da vam je stalo do hrvatskih radnika. Pa zašto ne uvedete zaštitnu polugu plaća? Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj.
3: Odmah je reagirao HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić.
5: Zastupnik Petrov iznosi neistine. Ovdje vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj. Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
2: Svoj doprinos raspravi dala je i Jelena Miloš iz stranke Možemo.
6: Mi dalje ne želimo pristati na model kojim se ruši cijena rada i izrabljuju i domaći i strani radnici.
3: Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika aktualizirao je pitanje ukidanja kvota za uvoz stranih radnika, podsjećajući da je nakon toga krenuo stihijski masovan uvoz stranih radnika.
7: Pitanje svih pitanja kada govorim o ovim temama i na to se stalno vraćam je pitanje kvota. Ja do dana današnjeg nisam dobio suvisa argumentiran odgovor zašto su kvote ukinute. Kvote nisu uklesane u kamen. Kvote se vrlo lako mogu promijeniti na sjednici vlade ako se vidi primjerice predsezona da je jako dobra i da će biti potrebe za dodatnim stranim radnicima u sezoni, podigne se kvota. A onako potpunim ukidanjem kvota smo dobili jednu potpunu stihiju koja je dijelom rezultirala i pritiskom na cijenu domaćeg rada, a onda nam naši ljudi odlaze u inozemstvo i nisu zadovoljni plaćom koju mogu dobiti ovdje. I onda upadamo u taj začarani krug.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je predstavljajući nove izmjene zakona o strancima.
8: Izazovi postoje, nema mjesta opuštanju, ali Hrvatska je za razliku od mnogih drugih odgovorila na potrebe gospodarstva i uspjela izbjeći negativne učinke u mjeri koju vidimo u dobrom dijelu Europe.
3: Istaknuo je kako se nisu obistinile crne prognoze od pola milijuna stranih radnika.
8: Nisu se, dame i gospodo, dogodile prognoze iz ovih klupa, neke smo jutros čuli, i pojedinih analitičara o 500.000 stranih radnika već 2025. godine. Naprotiv, trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je, dakle, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage.
2: Inače, novim prijedlogom zakona o strancima uvodi se obveza poznavanja početne razine hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad, ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Poslodavcima se za sezonske radnike omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja do 3 godine.
3: U odnosu na prvo čitanje, u tekst konačnog prijedloga zakona dodana je nova kategorija državljana trećih zemalja kojima se može izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana, a to su profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa. Isto tako, članu obitelji radnika iz trećih zemalja može se odobriti privremeni boravak u Hrvatskoj u svrhu spajanja obitelji ukoliko državljanin treće zemlje ima neprekidno najmanje 2 godine odobren privremen boravak u našoj zemlji. U prvom prijedlogu za spajanje obitelji bila je dovoljna 1 godina boravka u Hrvatskoj.
2: Sabor će na zahtjeve SDP-a raspravljati i o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Naime, u zdravstvene stručnjake i SDP upozorava na štetne posljedice na zdravlje djece, jer su ta pića puna kofeina, šećera i drugih stimulansa. Posebno zabrinjavajućim ocjenjuju što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi. SDP-ova Sabina Glasovac.
0: Ako smo mi kao društvo i kao zakonodavac, kao država povukli jasnu crtu i rekli da su alkohol i duhanski proizvodi štetni za maloljetnike, ograničili smo njihovu prodaju, njihovu dostupnost, njihovo posluživanje, onda ne vidimo razloga zašto bi za energetska pića koja su jednako štetna vrijedila drugačija pravila.
3: Vlada je pak predložila Saboru da ne prihvati prijedlog SDP-a kojim se djeci zabranjuje prodaja energetskih pića. Valja podsjetiti i da je bivši ministar zdravstva Vili Beroš, prije nego što je uhićen i smijenjen u korupcijskoj aferi, još 2023. najavljivao zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima zbog njihove štetnosti.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Pregled donosi Lana Popovčić.
9: Nova nastavna godina ponovo bi mogla donijeti značajne promjene u školskom kalendaru. U pitanju su i ovoga puta zimski praznici. Ove školske godine, nakon mnogo godina, oni su ponovo bili spojeni da bi ih se sada opet razdvojilo na 2 dijela. Prijedlog je to Ministarstva obrazovanja koji će biti upućen u javnu raspravu. Prvi dio zimskih praznika bio bi tako i opet oko Božića i Nove godine, a drugi u veljači. Kratke praznike učenici bi imali i oko Uskrsa. Nastava bi inače počela 7. rujna i trajala do 15. lipnja iduće godine, te bi se kao i do sada odvijala u 2 polugodišta. O razlozima zbog kojih bi se zimski praznici nakon samo godinu dana ponovo dijelili u 2 dijela govorila je državna tajnica Zrinka Mažunić-Bikić. Razlog je, kaže, velik broj državnih praznika koji padaju na vikend, pa se želi osigurati više odmora za učenike tijekom godine. Jutro su počeli upisi u zagrebačke gradske vrtiće. Zahtjevi se mogu predavati do idućeg petka, a za mjesec dana grad će objaviti preliminarne rezultate. Zahtjevi za upis podnose se digitalnim putem, a sve informacije dostupne su na stranici Vrtići Zagreb.hr. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec podsjetila je da nakon gradskih vrtića upise provode i privatni i vjerski vrtići, a očekuje da će u rujnu imati svu djecu upisanu.
10: Da mi kroz čitavo ljeto zapravo još uvijek razvrstavamo, optimiziramo sustav. Sustav je velik, u njemu je preko 32.000 djece. Upisujemo nove i zapravo u rujnu očekujemo, kao i prošle godine, da ćemo imati svu djecu upisanu.
9: odjel pedijatrije Bjelovarske bolnice ne bi trebao biti ugašen. Kako je izjavio župan Marko Marušić, već je duže vrijeme pripremljen paket mjera za taj odjel. Gradonačelnik Dario Hrebak upozorio je pak da na odjelu rade samo dva pedijatra, dok ih za normalno funkcioniranje je potrebno pet. Marušić je prihvatio Hrebakov poziv na sastanak zbog stanja na tom odjelu, poručivši da pedijatrija neće biti ugašena i da građani mogu biti mirni. Zagrebački vatrogasci imali su 100 intervencija nakon nevremena koje je jučer pogodilo metropolu. Većina ih se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova. No kako je rekao gradonačelnik Tomašević, nevrijeme je bilo puno slabije od onog u ožujku kada je bilo čak 1500 intervencija. Zbog toga, rekao je, financijska pomoć građanima ovoga puta nije planirana. A olujno nevrijeme koje je pogodilo Sisačko-moslavačku županiju prouzročilo je velike materijalne štete ponajviše u gradu Popovači i općini Velika Ludina. Uništeni su voćnjaci i brojne poljoprivredne površine, ali i objekti, pa ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje:
11: iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava, upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
9: Nastavlja se kriminalističko istraživanje nakon jučerašnjeg uhićenja bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni zbog sumnje na korištenje nezakonitih sredstava tijekom lova u Nacionalnom parku. Uhićen je nakon ispitivanja pušten iz policije, a detalji istrage još nisu objavljeni. Mediji pak neslužbeno doznaju da se s

0: od sovjestić, i to od sovjetskih staljinističkih učitelja do jugoslavenskih učenika na kraju Drugog svjetskog rata, održat će povjesničar Mario Jareb.
1: A u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja Hrvatska danas preuzima posmrtne ostatke prvih 500 hrvatskih žrtava križnog puta ekshumiranih u Sloveniji, što bi prema najavama iz ministarstva trebalo postati kontinuirani proces. Protokol primopredaje posmrtnih ostataka između Slovenije i Hrvatske počeo je u Mariboru, a doček je organiziran na graničnom prijelazu Macelj. Na primopredaji je nazočan i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a nakon prelaska granice vozila sa posmrtnim ostacima se zaustavljaju i slijedi molitva i blagoslov koji predvodi vojni ordinar i monsignor Jure Bogdan.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Poslušajte pregled najvažnijih događaja.
3: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu, gdje je zadnji put bio 2017. godine. Posjet se najprije trebao dogoditi u ožujku, no odgođen je zbog rata u Iranu, što će biti jedna od glavnih tema razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Od kineskog predsjednika Trump će tražiti otvaranje Kine za američke tvrtke, te u tom cilju sa sobom vodi Ilona Muska i druge čelnike najvećih američkih tvrtki. Zamolit ću kineskog predsjednika da otvori Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli pokazati svoju čaroliju i pomoći u podizanju Narodne Republike na još višu razinu, napisao je Trump na društvenim mrežama. A uoči puta u Kinu, američki predsjednik je ponovio kako je primirje s Iranom krhko. Službeni Teheran je u međuvremenu proširio vojnu kontrolu u Hormuzu, a svojem pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u razgovore o nuklearnom oružju dok se ne ispune njihovi uvjeti. Talijanski ministar obrane najavio je da će Italija unaprijed rasporediti dva protuminska broda bliže Perzijskom zaljevu kako bi mogli brzo intervenirati i osigurati Hormuški tjesnac kada to dopuste uvjeti. Sredinom travnja nekoliko je zemalja koje nisu izravno uključene u sukob izazvan američko-izraelskim napadima na Iran izrazilo spremnost da uspostavi neutralnu misiju za osiguranje tjesnaca kojim prolazi petina svjetske nafte. To je najavljeno na konferenciji kojom su u Parizu predsjedavali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer. Cilj je pratiti i osigurati trgovačke brodove koji prolaze zaljevom, rekao je Macron, dok je Starmer potez opisao kao mirnu obrambenu silu. Britanski premijer Keir Starmer, koji se bori za politički opstanak, danas je obećao da će ustrajati u planovima za reformu Britanije i upozorio da bi u slučaju njegove smjene nastao politički kaos. Iako je njegovu ostavku zatražila gotovo četvrtina parlamentarnih zastupnika laburista, a nekolicina ministara podnijela ostavke, potencijalni kandidati za njegovu poziciju još uvijek nisu pokrenuli formalni postupak za smjenu na vrhu stranke. Ukrajina je nastavila napade dronovima na ruske rafinerije nafte i luke, dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć dok se četverogodišnji rat nastavlja.
2: Sport.
1: Na osječkoj Opus Areni večeras se igra finale Hrvatskog nogometnog kupa. Susret između Rijeke i Dinama počinje u 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra će još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavati sunčano, dok će postupno s jugozapada biti sve više oblaka. Mjestimična kiša vjerojatna je uglavnom od sredine dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom će Jadranu puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jačat će jugo. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna slična današnje,

0: većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitale Dalija Moki, današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: 17:30, poštovani slušatelji, što znači da slijedi vrijeme za... Još jedno čestitanje rođendana svima vama koji ga slavite na današnji dan 13. svibnja. Danas imamo 24 svečara. Evo, na današnji dan svoj rođendan slavi Ivan Butumović, Marija Jadrijev, Marija Mohorović, Ana Ruić, Marija Krašnjak, Vjera Pozaić, Mileva Grego, Ana Krznarić, Ana Marasović, Branka Kobensl, Jadranka Mudronja, Zorica Lajtkam, Draga Mihalić, Marija Terzić, Venija Vinka Miletić, Jadranka Frelih, Danka Begić, Anka Vujić, Ana Partić, Anka Damić, Mirjana Lončar, Nikolina Šimunović, Izabela Jarnjak i Sanda Bulić. Evo, dragi prijateljice, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija koji danas slavite svoj rođendan, mi vam od srca čestitamo. A na današnji blagdan Gospe Fatinske želimo vam da vas i u ovoj novoj godini života prati njezin majčinski zagovor, također da imate i mir u srcu, ali i snage u svim životnim trenucima. Neka vam svakako ne nedostaje zdravlja, dobrih ljudi, radosti i one tihe nade koja čovjeka nosi i onda kada je teško. Vama od srca hvala što ste dio obitelji Hrvatskog katoličkog radija i što svoju svakodnevicu dijelite s nama. Neka vam je sretan, radostan, blagoslovljen današnji dan, vaš rođendan.

Poštovani slušatelji, u nastavku, odnosno u narednim minutama, poslušajmo što nas večeras očekuje u našem programu. U 18 sati emisija je U zdravlju i bolesti. U svibnju obilježavamo Nacionalni i Europski dan palijativne skrbi. Ove godine je treći po redu Nacionalni dan ove skrbi i zato ćemo ovu tjednu emisiju posvetiti ovoj temi. Naša gošća je doktorica Ivana Kukec, onkolog, voditelj tima za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a urednica voditeljica emisije je Snježana Kirinić-Grubić. U 18.50 slijedi Radio Vatikan, u 19.30 pijemo još jednu kavicu s našom Doricom. Večeras u 20 sati emisija S druge strane ogledala, ponavljamo emisiju u kojoj je bilo riječi o braku, što je brak i zašto u njega ući, hoće li nam brak pomoći u bijegu od samoće, kako nastaje usamljenost u braku, kako je spriječiti i liječiti, koje posljedice nastaju ako se supružnici prepuste usamljenosti. Ima li u braku mjesta za samostalno vrijeme, aktivnosti, privatnost jedne osobe? Je li usamljenost samo neispunjenost očekivanja od braka ili ozbiljan problem? Naša gošća je Vedrana Blašković, bračna i obiteljska savjetovateljica, a emisiju uređuje kolegica Tanja Maleš. Od 21 sat emisija je Dvoboj. A današnji je datum u svijesti Hrvata i Zagrepčana zapisan kao simboličan početak obrane Hrvatske od velikosrpske agresije. Na odigranoj utakmici Dinama i Zvezde svjedočio je gost Dvoboja Dražen Radman, jedan od osnivača navijačke skupine Bad Blue Boys. On je sudjelovao i u borbi za povratak imena Dinamo, a kaže da su mu dva jako važna datuma u životu: Valentinovo 2000. godine, kada je napokon vraćeno to ime, ali i 30. srpnja 1997. kada je na prepunom Maksimiru Partizan primio 5 komada. Kako su Boysi tako brzo došli u bolnicu u Petrovoj odmah nakon potresa? Koje su glavne točke navijačkog kodeksa? U kakvim je odnosima grupa s današnjim vodstvom kluba? I kako vidi budućnost Maksimirskog stadiona? Radman otkriva u ovom razgovoru s urednikom i voditeljem Hrvojem Josipom Bišanom. Dakle, emisija Dvoboj u 21 sat, obljetnica je neodigrane utakmice 13. svibnja 1990. i jubilej Bad Blue Boysa. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo slavna otajstva. Od 22.30 slušamo inozemnu duhovnu glazbu, a u 23.45 repriziramo vijesti iz života crkve. Evo, dragi slušatelji, to je bilo ono što nas večeras očekuje u našem programu. U nastavku slušamo Marka Vukasa i pjesmu Hrabrost.

Evo, dragi slušatelji, prije nego što odjavim, odnosno odjavim sebe i svoje drage kolege ovog poslijepodneva, željela bih s vama podijeliti još jednu poruku naše slušateljice Marijane koja kaže ovako: poštovani, jutro ste me rasplakali do kraja. Naime, putujući na posao u Knin u bolnicu, slušam vas nakon izmoljene krunice, razmišljam o današnjem blagdanu Gospe Fatimske kojoj je posvećena kapela u mojoj rodnim Dubravicama i čiji je kip okrunio zlatnom krunom blagopokojni kardinal Kuharić. Kad počinje nova pjesma poznatih mi taktova u izvedbi Tomislava Miše, Tomi čudotvornoj majci, Mira, stihove je, kaže, napisao moj tata Dane Jurić, narodni pjesnik i guslar. Ja sam pojačala radio do kraja, pjevala i plakala. I plakala do kraja, a to je bilo taman ispred crkve Svetog Ante. Toliku radost ste mi priredili da to ne mogu opisati. Zahvalna sam vam do neba i neka vas čuva dragi Bog i majka naša. Evo, bila je to naša slušateljica Marijana. Hvala vam na ovom svojevrsnom svjedočanstvu, draga Marijana. Evo, dragi slušatelji, stigli smo polako do kraja ovog našeg zajedničkog poslijepodneva i možda je baš sada pravi trenutak da jednostavno zastanemo i budemo zahvalni. Zašto? Pa za još jedan dan koji nam je darovan, za ljude koje volimo, za trenutke mira koje često uzimamo zdravo za gotovo i za ono malo dobra koje čovjek ipak pronađe čak i onda kada dan nije bio lagan. Vama hvala što ste i danas bili uz nas na valovima HKR-a. Evo, hvala na vašoj vjernosti, na svakoj pozivu, molitvi i na toj nekoj posebnoj blizini koja se uistinu osjeti i onda kada se ne vidimo. Ja znam reći, radio je ponekad više od glasa i glazbe, on postane i društvo i utjeha i podsjetnik da nismo sami. A nas je danas kroz cijeli dan pratila Gospa Fatimska, majka mira i nade, i možda upravo večeras možemo sve svoje brige, strahove, umore i neizvjesnosti jednostavno staviti u njezine ruke. Jer čovjek ne može uvijek promijeniti sve oko sebe, ali ono što možemo, to je, možemo pronaći mir kada znamo komu vjerujemo. I zato vam, dragi slušatelji, od srca želim mirnu, blagoslovljenu i toplu ovu večer. Neka u vašim domovima bude više razumijevanja, neka bude više strpljenja i više onih malih trenutaka koji čovjeku vrate snagu za dalje. Isto tako, kad smo već kod malenosti, na kraju jedna mala molitva. Gospe Fatimska, čuvaj naše obitelji, naše bolesne i usamljene, naše mlade i djecu. Donesi mir tamo gdje je nemir, utjehu tamo gdje je tuga i svjetlo tamo gdje čovjek više ne vidi put. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste i danas bili dio naše velike radijske obitelji. Ostanite uz program HKR-a i neka vas sve prati Božji blagoslov. Ja sam Dalija Mok, hvaljen Isus i Marija.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. U svibnju obilježavamo Nacionalni i Europski dan palijativne skrbi. Ove godine je nacionalni treći po redu dan palijativne skrbi i zato ćemo današnju emisiju posvetiti ovoj temi. Naša gošća je doktorica Ivana Kukec, specijalist internist, onkolog, voditelj tima za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Dobar nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Na početku recite nam, doktorice Kukec, što je palijativna skrb i koji je cilj palijativne skrbi?
1: Palijativna skrb je prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije i sličnim definicijama pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih, uznapredovalih, životno ograničavajućih bolesti putem sprečavanja i olakšavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i precizne procjene te liječenja boli i drugih teških simptoma, bilo da su oni fizički, psihosocijalni ili duhovni.
0: Potreban je timski rad osoblja različitih profesija kako bi se pomoglo bolesnicima kojima je potrebna palijativna skrb. Od kada djeluje palijativni tim za liječenje onkoloških bolesnika u KBC-u Zagreb?
1: Upravo multiprofesionalnost je važna okosnica palijativne skrbi, zato što svi članovi tima, bilo medicinske sestre, bilo fizioterapeuti, bilo psiholozi, duhovnici, pa i sami bolesnici i članovi obitelji su tu naši partneri u skrbi i članovi tima. Svi mi vidimo jednu dimenziju ili više dimenzija osobnosti svakog pojedinog bolesnika. A samo zajedničkim radom možemo obuhvatiti što više tih dimenzija kako bi zapravo sveobuhvatnije svakoj pojedinoj osobi pomogli. Naš mali tim djeluje od 9. ožujka 2022. godine, što znači da smo proslavili upravo 4. rođendan prije 2 mjeseca. Tim čine medicinska sestra, magistra sestrinstva i koordinatorica palijativne skrbi Maja Urojić, zatim naše fizioterapeutkinje Marta Grahovac, Barbara Majcen i Renata Šitić, zatim naša psihologinja, klinički psiholog Ivona Poljak, a od 2025. od prošle godine od travnja također imamo i ambulantu za potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika, koja ideja je da se što ranije zapravo usporedno s onkološkim liječenjem uključi i vid potpornog i palijativnog liječenja.
0: Dakle, rekli bismo da u timu nemate ipak svih 10, obično kažu da ima 10 članova tima, vama još neki članovi ipak nedostaju.
1: Ja sam sad zaboravila spomenuti, mi zapravo u širem smislu članovi našeg tima, na Rebru je i naš duhovnik Don Zdenko Perija. Jako dobru suradnju imamo i sa fizijatrima, osobito bi se tu zahvalila doktori Duji Birkiću na svakodnevnoj suradnji, doktorici Nateši Kaleboti. Surađujemo i sa anesteziolozima po pitanjima boli, surađujemo sa našim gastroenterolozima i nutricionistima po pitanjima prehrane. Tako da ovo što sam ranije rekla, to je zapravo uži tim, a ovo su sve naši pridruženi članovi tima također sa KBC-a Zagreb. I da ne zaboravim, naši važni članovi tima na terenu su naši mobilni palijativni timovi koji nakon naših skrbi u bolnici ili u ambulantama nastavljaju skrb u bolesnicima i članima obitelji u njihovim kućama.
0: Recite nam, zašto je u stvari palijativni tim važan u brizi o palijativnom bolesniku?
1: Palijativni tim je jako važan zato što svaka teška neizlječiva bolest kojoj slijedi smrtni ishod, znači to mogu biti i vrlo teške medicinske situacije, ali vrlo teške i životne situacije. Tako da palijativni timovi su tu kao i dodatna i medicinska pomoć, ali trudimo se najviše napraviti dobru kontrolu tjelesnih simptoma. Sve više se radi na dobroj kontroli i psiholoških simptoma, kako je svuda su zapravo i duhovnici preporučeni da budu članovi tima, tako i mi uključujemo redovito našeg Don Zdenka ili sami bolesnici se orijentiraju na svoje župnike u svojim kućama, jeli, i svojim župama dokle mogu ići. Upravo kao što sam rekla, samo zajedničkim partnerskim odnosom se može u tako jako teškim životnim okolnostima pomoći tim bolesnicima i njihovim članovima obitelji.
0: A koji se bolesnici u stvari upućuju u palijativnom timu?
1: U naš onkološki tim za potporno i palijativno liječenje prvo je djelovao 3 godine kao tim samo za onkološke bolesnike hospitalizirane na Rebru sa palijativnim potrebama. Mi smo posjećivali najviše naših bolesnika na našoj klinici za onkologiju, ali također svakodnevno idemo i na kliniku za kirurgiju i na kliniku za unutarnje bolesti i u hitni prijem i na kliniku za neurologiju i zapravo svuda gdje ima takvih bolesnika. I nas kolege pozovu, pošalju nam uputnicu ili nam se i telefonski jave i onda mi, moja sestra i ja, idemo pogledati tog bolesnika. I onda po potrebi uključuju se i drugi članovi tima.
0: Je li palijativna skrb isključivo skrb na kraju života?
1: Ne. To je zapravo pogrešno, tradicionalno, da kažemo možda i zastarelo poimanje palijativne skrbi. Palijativna skrb jest nastvarala u Ujedinjenom kraljevstvu tamo 50-ih, 60-ih godina iz hospicijske skrbi kao skrb na kraju života. Međutim, ona se dalje tijekom 70-ih i 90-ih godina razvijala, pogotovo što se tiče, s obzirom da sam ja onkolog, ove onkološke potporne i palijativne skrbi, znači je nastao razvoj i tih bolničkih palijativnih timova i te ambulantne palijativne skrbi. Dok recimo ova hospicijska i možda palijativna skrb u kući bolesnika je rezerviranija za kasnije stadije, ovaj vid skrbi zapravo je tendencija i prema svim medicinskim smjernicama i stručnih društava da se uključuje rano, usporedno zapravo sa onkološkim liječenjem za uznapredovalu malignu bolest. Ja.
0: Dakle, mogli bismo reći da ta palijativna skrb može potrajati i preko godinu dana.
1: Tako je, ta skrb može trajati i preko godinu dana i više od godinu dana. Ranije, znači, ovi vidovi uključivanja palijativne skrbi u bolničkim okolnostima i u hospicijskim ili u kućama bolesnika su govorili prema istraživanjima o uključivanju od nekoliko dana pa do nekoliko tjedana. Dok ova rana ambulantna onkološka skrb, istraživanja pokazuju da se zapravo njena kvaliteta se mjeri u tome što je ranije uključena na neki način.
0: Evo, mi ćemo sada malo predahnuti uz glazbu, a onda ćemo se vratiti razgovor. Mislim.

Nastavljamo emisiju U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o palijativnoj skrbi. Naša je gošća doktorica Ivana Kukec, specijalist internist, onkolog, voditelj tima za suportivno

0: palijativne skrbi je zapravo dosta zakašnjelo. Tu moramo raditi kao društvo na svim razinama da se to ranije prepozna i ranije uključi. Osobno se bavim znanstveno-istraživački sa ranim uključivanjem potporne i palijativne skrbi kod onkoloških bolesnika, gdje znači medicinski stručnjaci, onkolozi, onkološke medicinske sestre pa i druge specijalnosti bi mogle primjenjivati određene kriterije prema kojima bi se prepoznalo. Za primjer, postoji neki generalni opći pokazatelji palijativne skrbi. Jedan možda od najpopularnijih je alata takozvano pitanje iznenađenja. Da li bi se iznenadili da ova osoba umre za 6 ili 12 mjeseci? To je jedan od indikatora. Onda imamo druge opće indikatore kao SPICT. Uglavnom, možda da se izdvojim iz ovih onkoloških i tih generalnih općenitih, da bi to moglo biti, znači da je osoba progresivno sve slabije, da možda gubi na kilaži, da je vezana sve više za krevet, da su učestali posjeti ili hitnom bolničkom prijemu ili neplanirane hospitalizacije. Nadalje, uvijek je to prisustvo nekakvih teških simptoma, teškog bola ili nekog drugog, mučnine i tako, zaduhe. Brojni su ti pokazatelji i može uvijek u sustav palijativne skrbi uključiti liječnik obiteljske medicine, no brojni i mobilni palijativni timovi su nam rekli da reagiraju iako se konkretno njih pozove pa se to naknadno riješi sa liječnikom obiteljske. Kod nas je slučaj u bolnici da nama zapravo najčešće kolege onkolozi ili kako sam navela na drugim odjelima upućuju pacijente kada se primijeti da su oni slabije, da imaju neke teže simptome i da imaju nekakve potrebe za dodatnom tom sveobuhvatnijom skrbi.
1: Koliko je važna komunikacija s palijativnim bolesnicima i u čemu je važnost komunikacije? Pretpostavljam da ovaj posao palijativne skrbi ne može baš svatko raditi.
0: Pa složila bi se da ne može baš svatko raditi i da je komunikacija zapravo jako važna. Isto tako bih napomenula da svi ljudi koji rade palijativnu skrb su zapravo jako dobro naučili komunicirati. Napisala sam na tu temu jedan članak u glasniku Hrvatsko-katoličkog liječničkog društva gdje točno u detalje se opisuje postupnik kako bi trebalo ovakve razgovore voditi. Ovo su vrlo osjetljive i teške teme. Teška bolest i umiranje zapravo kod nas dosta dugo bila tabu i nije se o tome govorilo. Iako vanjske smjernice preporučaju da se treba otvoreno razgovarati, možda mi kulturološki nismo uvijek na tom tragu. Međutim, i naše oboljele osobe i njihovi članovi obitelji sve više čitaju, sve više znaju i sve više žele zapravo znati. Tako da ova komunikacija, evo istaknula bih prema tom članku taj jedan Spikes protokol koji kaže da trebamo osigurati jedno mirno okruženje za razgovor, da se barem ako se ne može to voditi u nekoj posebnoj prostoriji, da se barem stavi recimo paravan kraj kreveta bolesnika, da se napravi privid te privatnosti. Zatim bitno je biti u razini s očima bolesnika, znači ne da stojimo iznad njega nego da sjedimo s njihovim očima oči u oči. Možemo biti primaknuti, možemo ga držati za ruku. Znači, naša neverbalna komunikacija tu jako puno govori. Prije početka svakog teškog razgovora je bitno zapravo slušati i na neki način ispitati koliko osoba ili član obitelji zna o svojoj bolesti i koliko bi željeli znati. Kada dobijemo to neko dopuštenje, onda treba oprezno zapravo krenuti davati informacije. Zatim, treba pokazati svoju emocionalnu reakciju. Ne možete zapravo puno pogriješiti samim govorenjem, ali bitno je prikazati u tom razgovoru i sa svojom verbalnom i neverbalnom komunikacijom da ste tu prisutni i da se ne povlačite, da ste uz bolesnika. Jako bitna stavka toga je aktivno slušanje. Znači, prije nego govorite, slušate. To slušanje je ključno. Jer kako bi mi mogli pomoći osobi s uznapredovalim rakom i kako bi saznali njihove osobne ciljeve i želje o skrbi, moramo zapravo ih to pitati. Moramo ih to pitati i upravo je tu

0: ta otvorena komunikacija preduvjet da bi se i ovo planiranje i dalje medicinske i palijativne skrbi moglo adekvatno i planirati u skladu sa tim željama i ciljevima samog bolesnika. Vani je uobičajeno pričati i o mjestu skrbi i o mjestu smrti. Meni se sad već nekoliko puta u ovih nekoliko godina koliko se intenzivno bavim i palijativnim liječenjem javilo da su mi došli bolesnici ili članovi njihovi obitelji i rekli: doktorice, recite nam što možemo očekivati, što nama predstoji. Meni su to bili iznimno teški razgovori i ja sam se znala danima za takve razgovore pripremati, jer obično smo ugovarali da dođu i članovi obitelji kao podrška njima i tako. I osim što bi proučila svu njihovu medicinsku dokumentaciju, osim što sam čitala sve protokole kako komunicirati, uvijek bi se kao vjernik i pomolila Bogu. I obično takav razgovor volim voditi i u prisutnosti medicinske sestre barem ili drugih članova tima. I ono što se nakon takvih teških razgovora, što sam dobila povratnu informaciju od samih bolesnika i njihovih obitelji, da su to njima prvi normalni razgovori u cijelom tijeku tog dugogodišnjeg teškog liječenja, da sada mogu biti mirni. Također nakon smrti bolesnika su mi se javljale obitelji da je upravo bilo sve kako smo rekli, da nisu išli na hitnu medicinsku pomoć, da je umro u miru u svojoj kući u krugu svoje obitelji. I nekako te povratne informacije zapravo nam daju snagu, pokazuju nam da smo na pravom putu. Ne?
1: Evo i prije glazbenog predaha još nam samo odgovorite, je li važno bolesniku uvijek govoriti istinu?
0: To je vrlo teško pitanje, čak i u određenim udžbenicima palijativne skrbi piše da je najveći neprijatelj palijative nada. Kako sad govoriti istinu, a ne oduzeti nadu, to može biti vrlo teško. Ali upravo kroz to slušanje, upravo da ste tu prisutni u tom razgovoru, da ga gledate u oči, da ga držite za ruku. Nekad je on možda i svjestan istine i vi ste svjesni istine, a nije potrebno sve izgovoriti. Tako da trebamo svi raditi na tome i teško je. Uvijek je teško kad, koliko god smo mi vjernici i vjerujemo u život nakon smrti, svakom bi ipak kad oboli htio što bi duže biti tu sa svojom obitelji. A nekad ljudi tu patnju ipak imaju kao veliki križ, pa se onda i to ovo zemaljsko umiranje može shvatiti kao prestanak i patnje, pa je u tom i lakše toj obitelji. I sve obitelji koje su imale priliku intenzivno skrbiti ovako teškom oboljelom su se zapravo na jako dobar način i oprostili od svojih članova obitelji i kasnije zdravije i žalovali.
1: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti.

0: Slušate emisiju U zdravlju i bolesti. Naša gošća je doktorica Ivana Kukec, specijalist internist, onkolog, voditelj tima za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Razgovaramo o palijativnoj skrbi. Kad govorimo o komunikaciji u palijativnoj skrbi, koji su osnovni principi, a koje su prepreke?
1: Pa evo, upravo smo i spomenuli pitanje kako dozirati istinu, a ne oduzeti nadu, i to je zapravo i osnovna i prepreka. Već sam ranije navela osnovne principe, da je to prema ovom Spikes protokolu mirno okruženje, da smo u razini s očima bolesnika, da ga aktivno slušamo, postavljamo potpitanja na koje on može dati šire odgovore, a ne samo sa da ili ne. Zatim onda ispitamo koliko već on zna o svojoj bolesti i onda dalje polako, ako on želi znati više informacija, možemo otvorenije s njim pričati.
0: Je li važno prilikom razgovora pokazati da razumijete o čemu vam bolesnik govori?
1: Jako je važno pokazati i svoju emotivnu reakciju i da razumijete. Dobro je reći rečenice: znam da vam je teško, svatko na vašem mjestu bi se tako osjećao, i meni vam je ovo iznimno teško. Nije slabost pokazati i svoju emociju, i najvažnije pokazati svoju prisutnost uz bolesnika. Dobro je primaknuti se bolesniku, možemo ga primiti za ruku, dobro je imati kutiju s rupčićima u blizini ako neko krene plakat, neko se može i naljutiti. Komunikacija je zapravo vještina koja se može prema ovim smjernicama naučiti, ali naravno da je svako ona osob i možda talentiraniji ili manje talentiran za to, tako da nekom je to urođenije, nekom možda nije. Ono što bih ja voljela ponoviti je da zapravo svi djelatnici u palijativnoj skrbi su naučili dobro komunicirati, i komunikacija spada u osnovne razine znanja palijativne skrbi. Međutim, u Hrvatskoj se već puno godina govori o tim osnovnim razinama i o komunikaciji, a moramo više raditi na kontroli simptoma, na prepoznavanju teških simptoma i rutinskom praćenju simptoma te zbrinjavanju tih tegoba. Treba raditi na više uključenosti i drugih struka, kao i psihologa i socijalnih radnika i tako dalje. U Hrvatskoj je dosta i među zdravstvenim djelatnicima i među laicima prisutna takozvana i opiofobija, znači strah od jakih opioidnih analgetika. Mi smo prema Europskom atlasu palijativne skrbi negdje na polovici europskog prosjeka po potrošnji ovih lijekova protiv bolova. Po meni mislim da postoji bezrazložan strah, a teške, kao što su karcinomske boli, mi bez ovakvih lijekova ne možemo zbrinuti. Da, ti lijekovi imaju svoje određene nuspojave, ali određena dobrobit da bolesnika ne boli je na prvom mjestu, a onda ove nuspojave može sa blažim doziranjem, sa dodatnim lijekovima, recimo protiv mučnine, i tako se zbrinuti. Isto tako, u palijativnoj skrbi su uobičajeni upotreba lijekova koji se u medicini koriste, registrirani su nekim drugim indikacijama. Tu isto mi kao stručnjaci moramo puno raditi na dostupnosti tih lijekova i u ovim. Tako je, recimo, psihijatrijski lijekovi, antipsihotici se u manjim dozama u palijativnoj medicini koriste protiv mučnine, a u većim dozama za sedaciju. A mi sad ponekad imamo problemi da bi te lijekove prepisali, jer to nije za psihijatrijske poremećaje kako je to registrirano, indicirano. Tako da, osim komunikacije, osim podizanja razine tih primarnih znanja u palijativnoj medicini, mi moramo dalje raditi na razvoju ovih baš specifičnih palijativnih znanja, a to ćemo najprije postići tako što se treba uvesti i specijalizacije i za medicinske sestre i za liječnike i za fizioterapeute i za socijalne radnike i psihologe. Osnova edukacija iz palijativne medicine je ušla u medicinske škole, polako ulazi i u medicinske fakultete, ali svi kao društvo trebamo dalje na tome aktivno raditi. Znači, komunikacija je važna, da me se ne shvati, ali da bi mogli dobro komunicirati moramo imati bolesnika koji nije u teškoj fizičkoj patnji, koji može disat, koji nije u enormnim bolovima, e onda možemo mi s njim dobro komunicirati. Ako ovo prvo bazično ne zbrinemo, onda ne možemo ni o komunikaciji razgovarati.
0: Pretpostavljam da je bolesniku potrebno dati vrijeme da bi rekao sve što ga brine. Imaju li liječnici i osoblje dovoljno vremena čuti bolesnika?
1: Pa, nažalost, nemaju uvijek. Da, naš zdravstveni sustav je poprilično opterećen i manjka i liječničkog i sestrinskog kadra, tako da nemamo uvijek dovoljno vremena koliko bi željeli. A upravo u ovoj komunikaciji tih o teškim bolestima i teških vijesti je važno bolesniku dati i prostorni i vremenski odmah. Znači, ne mogu se sve negativne vijesti reći odjednom, nego se te informacije trebaju rascijepkati u više manjih i možda kroz dan, dva, tri u opetovanim posjetima priopćavati. Tako da, nažalost, nema dovoljno možda uvijek vremena, ali evo, mi se trudimo ipak biti dostupni i ipak posvećivati više vremena. Recimo, naš prvi ambulantni palijativni pregled traje sat vremena i tako je ugovoreno, a kontrolni pregledi su obično oko 30 minuta. Ali nerijetko ako uvodimo i kontinuiranu podkožnu terapiju sa morfijem i postupno doziramo lijekove, ti bolesnici znaju ležati u našim ordinacijama i po 4-5 sati. Tako da, to je jedno intenzivno druženje i posvećujemo puno svoga vremena. Evo, moram pohvaliti moju sestru Maju koja i službeni telefon nosi doma i u popodne i vikendima i javlja se našim bolesnicima. Zapravo, osnovno načelo palijativne skrbi je nenapuštanje i dostupnost. I samo to da se vi njima javite, njima znači nekad i cijeli svijet. Iako možda nekad niste nešto pametno ni rekli ni napravili, nek ste samo se javili i slušali ih.
0: Evo, još ćemo jednom glazbeno predahnuti, a onda polako idemo prema kraju.

0: U posljednjem smo dijelu emisije U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o palijativnoj skrbi. Naša je gošća doktorica Ivana Kukec, specijalist internist, voditelj tima za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Doktorice Kukec, koji su najveći problemi s kojima se susrećete u organizaciji posla na svom odjelu?
1: Pa trenutno, s obzirom da je Klinički bolnički centar Zagreb u rekonstrukciji, imamo malo i prostornih ograničenja, tako da naša ambulanta djeluje ponedjeljkom u popodnevnim satima upravo iz tih organizacijskih razloga. Ali zapravo taj popodnevni rad nije ni loš, jer članovi obitelji ili sami bolesnici nekako lakše dođu i popodne. Drugi problem je, mi bi već imali na Klinici za onkologiju i odjel za akutno, potporno i palijativno liječenje, ali je problem manjka medicinskih sestara, tako da prostori imamo i nadamo se da ćemo se i kapacitetno popuniti, da će se odjel otvoriti.
0: Kako ste se vi odlučili baviti palijativom?
1: Pa, evo, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje. Ja kažem da je to zapravo Božji poziv. Volim reći da zapravo nekako tu palijativnu skrb sam počela učiti u svojoj obitelji od malena. Moji roditelji su došli iz Like i Slavonije u Zagreb na studiji i tu su ostali. I onda je bilo puno tih rođaka od svukuda i Slavonije iz Like, i kada bi obolili u tom našem stanu u Zagrebu je bilo često puta brojne rodbine. Tako da sam kroz tu brigu o svojim članovima obitelji mojih roditelja počela prvi puta učiti palijativnu skrb. To sad vidim, to tad nisam znala. Zatim mi je djed imao karcinom pluća dok sam ja bila srednja škola. Isto je boravio tijekom zadnje faze svoje bolesti u našem stanu i moji roditelji su skrbili o njemu. Zatim je bio i djedov brat, je imao karcinom jednjaka, i moj pokojni stric je imao karcinom debelog crijeva i pokojni svekar je imao metastatski melanom. I nekako onda kad sam započela specijalizaciju iz interne medicine, cijelo vrijeme na specijalizaciji sam primijetila da se zapravo premalo s bolesnicima i njihovim obiteljima komunicira i premalo otvoreno, da se često puta rade nekakve pretrage koje su možda i agresivne i štetne, a nažalost je bolest otkrivena u podmakloj fazi i nikakvo zapravo ni onkološko liječenje, niti te možda pretrage, tu mislim na bronhoskopije, kolonoskopije, gastroskopije, nisu zapravo potrebne. A ljudi onda tako slabi, teški, idu na takve pretrage, onda se na kraju nakon tih pretraga ipak zaključi da ne može doći u obzir ni nikakvo specifično onkološko liječenje, i ljudi su onda, em što su jadni od bolesti, ispaćeni dodatno i od tih pretraga. I onda sam vidjela da bi se sa nekom otvorenom komunikacijom ranije moglo zapravo puno pomoći da se ta možda nesvrsishodna i dijagnostička obrada i liječenje možda smanji. Vani je uobičajeno da se bolesnike pita da li uopće žele u bolnici jutarnju njegu. Samo jutarnja njega se smatra na neki način agresivnim postupkom i da ju nije potrebno svaki dan raditi. Pita ih se za vađenje krvi. Preferirani put u palijativnoj medicini je ili putem pijanja na usta ili putem potkožja. Pristup venama nije uobičajen, pa to se već smatra agresivnijim pristupom. Moja prva edukacija je bila preko Europskog udruženja za internističku onkologiju, baš iz područja palijativne i potporne onkološke skrbi. Dalje su slijedile neke druge stipendije, a zapravo su me ti najteži bolesnici, to je valjda bio Božji poziv, nekako sam posebno bila privučena k njima i osjećala da mogu najviše pomoći. I zapravo tako i jesu bile povratne informacije i od njih i od članova obitelji, i nekako je to postao moj profesionalni put i poziv. Evo,
0: spomenuli ste nam tijekom emisije da vam se znaju javljati i članovi obitelji nakon što im premine njihov član obitelji. Pa recite, obuhvaća li palijativna skrb i proces žalovanja?
1: Da, Palijativna skrb obuhvaća i proces žalovanja. Osobno nisam još dovoljno educirana u tom području, ali mislim da je to isto jedan važan dio na kojem trebamo raditi. Primijetila sam iz prakse upravo da obitelji koji se intenzivno skrbe o svom oboljelom članom obitelji u najtežim situacijama nekako onda i tu smrt doživljavaju kao olakšanje patnje i kao da su sve učinili i na neki način se zdravi i oprostili, pa su i ti obrasci žalovanja zdravi.
0: Recite nam, imamo li dovoljno strpljenja za naše bolesne i stare? Po vašem iskustvu kao liječnice?
1: Pa nemamo, ja mislim da nemamo. Ja se trudim, ali evo također sam naišla na jedno istraživanje da prosječno liječnik prekida bolesnika nakon nekakvih 17 sekundi govorenja, jel? A obično bolesnici kad vam žele reći nešto što ih najviše tišti, čekaju, pričaju sve drugo i onda već kad krene ustajat da ide iz ordinacije, znate još samo i to je ono što ga najviše muči. Tako da jako je važno pustiti ih da kažu do kraja i tu bi svi trebali raditi. A osobito stariji ljudi, ja vam kroz ovo rad u palijativnoj medicini, zapravo kroz svaku osobu sa uznapredovalim rakom i njegovu obitelj, osjećam kako se obogaćujem kao osoba, što upoznajem tu osobu, njihovu obiteljsku dinamiku, mi smo tu za njih, trudimo se pomoć i nekako oni su prema nama otvoreniji nego prema drugom medicinskom osoblju. I puno i mi sa tim našim radom dobivamo kroz upoznavanje tako različitih, a starih ljudi se puno može naučiti, pogotovo ima starih, prekrasnih, mudrih ljudi, tako da vrlo i težak i lijep zapravo i zahtjevan posao i rad.
0: Uglavnom, palijativni bolesnici su uvijek vrlo zahvalni.
1: Jesu. Nažalost, bilo i negativnih iskustava, možda i dok sam ja bila mlađa. Znalo je biti da je moja možda komunikacija bila preotvorena, da oni nisu bili spremni i neki nisu bili baš zadovoljni. Ali u zadnje vrijeme je sve manje i manje takvih slučajeva, zapravo su svi dosta zahvalni.
0: U emisiji U zdravlje i bolesti naša gošća bila je doktorica Ivana Kukec, specijalist internist, uži specijalist internističke onkologije, voditelj tima za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Doktorice Kukec, ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
1: Hvala vama i kao zadnju poruku bih htjela reći da palijativna skrb se upravo uči od najranije dobi u obiteljima, kroz bolesti baka, djedova, možda i kućnih ljubimaca, i svi kao društvo moramo raditi na tome, jer zapravo svi ćemo, životni vijek se produžuje, medicina je uznapredovala i veliki dio ljudi će trebati palijativnu skrb u nekom trenu.
0: Hvala vam još jednom. Ljubav nije pasivna, već ide u susret drugome. Biti bližnji ne ovisi o fizičkoj ili društvenoj blizini, već o odluci da ljubimo. Zato kršćanin postaje bližnji onome koji pati, sljedeći primjer Krista, istinskog Božjeg Samarijanca, koji se približio ranjenom čovječanstvu. Nije riječ o pukim dijelima čovjekoljublja, već o znakovima u kojima se može prepoznati da osobno sudjelovanje u patnji drugoga uključuje sebedarje. To znači nadići zadovoljavanje potreba da bismo mi sami postali dio tog dara. Tu ljubav mora jačati susret s Kristom, koji se iz ljubavi predao za nas. Sveti Franjo je to vrlo dobro objasnio kad je govoreći o svom susretu s gubavcima rekao: "Sami Gospodin dovede među njih, jer je po njima otkrio slatku radost ljubavi." Ovim riječima Pape Lava iz poruke za Svjetski dan bolesnika opraštamo se s vama, dragi slušatelji, potičući sve nas. Budimo uho koje ima strpljenja slušati svoje stare roditelje, ruka uvijek spremna pružiti pomoć i imajmo srca za nemoćne. Emisiju je tonski zabilježio Mihael Bosak. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta mir vam i dobro.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Blažena Djevica Marija, savršeni primjer onoga što je crkva pozvana biti, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji. Sveti se otac pomolio na mjestu atentata na svetog Ivana Pavla II. Razgovarali smo s Josipom Grgićem, hodočasnikom koji je iz Solina pješice došao u Rim. U suradnji Isusovačke službe za izbjeglice s orkestrom djece i mladih El Sistema u današnjem prilogu govori Ante Arambašić.

0: Papa Lav XIV. Je u katehezi na današnjoj općoj audijenciji naglasio da su koncilski oci željeli posljednje poglavlje dogmanske konstitucije crkvi Lumen Gentium posvetiti blaženoj djevici Mariji, koja je i uzor i uzvišeni član i majka cijele crkvene zajednice.
1: Maria è un modello perfetto di ciò che la chiesa tutta.
2: Marija je savršen uzor onoga na što je pozvana cijela crkva, biti stvorenje riječi gospodnje i majka djece Božje rođene u poslušnosti djelovanju Duha Svetoga. Budući da je ona vjernica u punom smislu riječi u kojoj nam je ponuđen savršeni oblik bezuvjetne otvorenosti božanskom otajstvu, u zajedništvu svetoga Božjeg naroda, Marija je uzvišeni član crkvene zajednice. Konačno, budući da rađa djecu u sinu, ljubljenu u vječnom ljubljenom koji je došao među nas, Marija je majka cijele crkve, koja joj se može obraćati s dječjim pouzdanjem, sigurna da će biti uslišana, zaštićena i ljubljena.
0: Sve ove značajke blažene djevice Marije mogle bi se izraziti govoreći o njoj kao ženi ikoni otajstva. Izraz žena naglašava povijesnu konkretnost ove mlade kćeri Izraelove, koje dano živjeti izvanredno iskustvo postati majko Mesije, ističe papa i nastavlja.
2: Izraz ikona ističe da se u njoj ostvaruje dvostruko gibanje silaska i uzdizanja. U njoj blista i besplatan Božji izbor i slobodan pristanak vjere u njega. Marija je stoga žena, ikona otajstva, odnosno Božjeg plana spasenja, nekoć skrivenog, a potpuno objavljenog u Isusu Kristu.
0: Koncil je ostavio jasno učenje o jedinstvenom mjestu koje je blaženoj djevici Mariji namijenjeno u dijelu otkupljenja, jedini posrednik spasenja Isus Krist. A njegova presveta majka ni na koji način ne zasjenjuje niti umanjuje to jedinstveno Kristovo posredništvo, nego pokazuje njegovu djelotvornost, podsjetio je Sveti Otac i dodao.
1: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
2: U djevici Mariji ogleda se i otajstvo crkve. U njoj Božji narod nalazi prikazane svoje podrijetlo, svoj uzor i svoju domovinu. U majci gospodinovoj crkva promatra vlastito otajstvo, ne samo zato što u njoj pronalazi uzor djevičanske vjere, majčinske ljubavi i zaručničkog saveza na koji je pozvana, nego prije svega zato što u njoj prepoznaje vlastiti prauzor, idealni lik onoga što je pozvana biti.
0: Dopustimo da nas dotakne taj uzvišeni uzor koji je Marija, djevica i majka, te je zamolimo da nam svojim zagovorom pomogne odgovoriti na ono što se od nas traži po njezinu primjeru. Naglasio je papa i nazočni potaknuo da se zapitaju.
1: Vivo con fede umile e attiva.
2: Živim li svoju pripadnost crkvi s poniznom i djelatnom vjerom? Prepoznajem li u njoj zajednicu saveza koju mi je Bog darovao kako bih odgovorio na njegovu beskrajnu ljubav? Osjećam li se živim dijelom crkve, u poslušnosti pastirima koje je Bog dao? Gledam li na Mariju kao na uzor, uzvišenog člana i majku crkve? Te molim li je da mi pomogne biti vjernim učenikom njezina sina?
0: Neka nam Duh Sveti koji je sišao na Mariju i kojega zazivamo s poniznošću i pouzdanjem udjeli milost da u punini živimo ove divne stvarnosti. I nakon što smo produbili konstituciju Lumen Gentium, zamolimo djevicu da nam izmoli ovaj dar, da u svima nama raste ljubav prema svetoj majci crkvi, zaključuje Sveti Otac.
3: Prije početka današnje opće audijencije, obilazeći papa mobilom Trg Svetog Petra kako bi pozdravio okupljene vjernike i hodočasnike, papa Lav XIV. Se zaustavio i pomolio na mjestu gdje je upravo na današnji dan 1981. godine njegov prethodnik papa Ivan Pavao II. Doživio atentat. To je mjesto obilježeno bijelom mramornom pločom s grbom svetoga pape. Podsjetimo da je nakon atentata poljski papa više puta izrazio uvjerenje da mu je život spašen po zagovoru blažene djevice Marije. Papa Lav je stoga u pozdravu hodočasnicima na engleskom jeziku podsjetio da se danas spominjemo gospe Fatimske te dodao. Na današnji dan prije 45 godina izvršen je atentat na papu Ivana Pavla II. Pa sam iz tih razloga današnju katehezu posvetio blaženoj djevici Mariji. Rimski je biskup pak u pozdravu na portugalskom jeziku potaknuo sve ljude da usmjere pogled prema svetištu gospe Fatimske, gdje je ona povjerila poruku mira trima malim pastirima. Pritom je istaknuo.
1: In quel luogo, così caro alla cristianità,
3: Na tom mjestu, tako dragom kršćanstvu, danas se okupljaju brojni hodočasnici sa svih pet kontinenata. Njihova prisutnost znak je potrebe za utjehom, jedinstvom i nadom ljudi našega vremena. Povjerimo bezgrešnom srcu Marinu, vapaj za mirom i slogom koji se uzdiže iz svih dijelova svijeta, osobito od naroda pogođenih ratom.
1: Specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
4: Danas je na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra bio i 33-godišnji Josip Grgić iz Solina, koji ovih dana, nakon 34 dana hoda i prijeđenih 1219 km, pješice stigao u Rim. Poslije audijencije posjetio je naše uredništvo, pa smo to iskoristili za kratki razgovor.
5: Ja sam Josip Grgić, hodočasnik iz Solina, koji je došao u Rim pješke. Danas sam imao priliku biti na audijenciji, zbog toga sam ostao par dana duže od planiranog u Rimu, jer sam dobio priliku i osobno se rukovati, upoznati s papom, i to mi je šlag na torti ovoga hodočašća, iako je bilo neplanski i sve, jako sam zahvalan i jako lijepo iskustvo. Bio je upoznat biskup Jure Bogdan je kontaktirao, pitao jel možemo nekako doći do njega i tako. I on je bio upoznat i na ovaj način, na javnoj audijenciji, uspio sam doći do njega malo i dobiti njegov blagoslov.
4: Upitali smo ga kako je došao na ideju da iz Solina pješice krene u Rim i kojom nakanom.
5: Odluka je pala iznenada. Prošle godine sam bio na putu Svetog Jakova i imao sam u glavi želju da se želim tamo vratiti. I jedan dan dok sam sjedio na poslu, pao mi je na pamet Rim i to je bilo to, nije bilo povratka. I otac me pitao često za moju nakanu, a meni je bilo u glavi su mi bila nerođena djeca i pobačaj. Ja sam razmišljao, Bože, idem u Rim za prestanak pobačaja. I onda opet razmišljam, je li to pretjerivanje, je li stvarno to treba biti moja nakana na hodočašću. I jednu nedjelju sam tako cijeli dan sam razmišljao o tome i navečer dođem u Splitu, u župu Visoka kod Don Ivana Terze na misu i on cijelu propovijed govori o pobačaju. Govori, a Bože, znači to je to.
4: Zanimalo nas je i kamo je najprije otišao po dolasku u Rim.
5: Prvo sam otišao na grob solinskih mučenika, zato što to mi i je bila namjera, iz Solina solinskim mučenicima. Tako da prošao sam pokraj Bazilike Marije Maggiore, nisam ušao u nju, nego sam išao ravno prema Lateranu, nisam ušao ni u njega, nego sam iza njega ušao u onu crkvu gdje su ostaci solinskih mučenika, pokloni se njima na njihovom grobu i tu je bilo sve ispunjeno. Dalje nisam ništa morao gledat, ali eto, ipak sam malo kao turist ostao i razgledao i ostale bazilike i Rim, tako da cilj je bio solinski mučenici.
4: Što inače radite u životu i kako su vaši kolege reagirali na vaše hodočašće?
5: Inače sam vatrogasac u Splitu, u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Tole imam možda 140 kolega tu negdje i jako puno poticaja, jako puno vjere u mene, ali bilo je i njih desetak koji su, ma nema šanse, znaš, ti to ne možeš, i tako da idućih 10 dana večeram na njihov račun, ja rekli su, ako uspiješ mi ti večeru plaćamo.
4: Josip je pješice prošao i put Svetoga Jakova.
5: Taj put je malo drugačiji od ovoga, tamo se ipak je sve utabano i svugdje imaš oznaku gdje treba skrenit, gdje sve prilagođeno tome hodočašću i jako puno hodočasnika svaki dan polazi. Prvi dan kad smo krenuli smo ja i prijatelj, krenulo je možda 500 ljudi i tako svaki dan. I uvijek nekoga susretneš, nikad nisi sam. A eto, i to je jako velika razlika jer ovdje sam 34 dana bio sam.
4: Na kraju razgovora uputio je poruku.
5: Što se tiče nakane i poruke mladima, Bog nas prihvaća onakve kakvi jesmo. Sa 100 mana i jednim dobrim dijelom. I on nas takve voli. A što se tiče djece i ubijanja svoje djece, ja ne znam ko može ostati posle toga sretan i pogledat sebe u oči. Kad znaš da si ugasio jedan život nevini, pogotovo evo sada svi govore žene i žene rade pobačaj, ne, nego muškarci rade pobačaj. Muškarci trebaju stati iza svojih tijela, odluka i svega i biti potpora tim ženama. Mislim da nikad se ništa loše neće izroditi iz toga da odlučite roditi jedno dijete, jedan novi život, donijeti na svijet.
3: O suradnji Isusovačke službe za izbjeglice s orkestrom djece i mladih ili sistema govori Ante Arambašić.
6: Glazba od najranijih dana prati čovjeka i oblikuje njegov unutarnji svijet. Ona nije samo umjetnost ili vještina, nego prostor u kojem dijete uči slušati, surađivati i izražavati ono što riječima često ne može. Upravo zato glazba ima posebno mjesto u odgoju djece i mladih jer razvija osjećaj za ljepotu, sklad i zajedništvo. Tu vrijednost već godinama prepoznaju Isusovačka služba za izbjeglice GRS Hrvatska i udruga Sustav orkestara djece i mladih L sistema Hrvatska, koji zajedno rade s djecom i mladima kroz glazbene aktivnosti i orkestar. Posebnost njihova pristupa jest u tome što djeca ne uče glazbu pojedinačno, nego zajedno muzicirajući u orkestru. Tako uz note i instrumente uče i ono što je jednako važno, međusobno povjerenje, strpljenje i zajedništvo. U petak 24. travnja 2026. u knjižnici Dubrava održani su koncert i edukativna radionica pod nazivom Univerzalni jezik glazbe – Priče iz žica, na kojima je nastupio mali gudački orkestar So Do. Posjetitelji su imali priliku upoznati gudačke instrumente, vidjeti kako izgleda zajedničko muziciranje i saznati više o ulozi dirigenta u orkestru. Posebnu vrijednost ovom orkestru daje činjenica da velik dio njegovih članova čine djeca korisnici GRS-a, među kojima su i djeca izbjegličkog podrijetla. Kroz redovite probe i zajednički rad, glazba im postaje mjesto sigurnosti, pripadnosti i susreta s drugim. Probe se održavaju čak 3 puta tjedno u prostorijama GRS-a, gdje djeca i mladi zajedno rastu ne samo kao glazbenici, nego i kao zajednica. Predsjednik udruge, glazbenik i dijete L sisteme Ricardo Luque tom je prilikom istaknuo: nije najvažnije hoće li se djeca jednog dana profesionalno baviti glazbom, nego da glazba uvijek ostane dio njihova života. Kada imaju instrument u rukama, imaju prijatelja, oslonac i prostor u kojem mogu rasti, izražavati se i postati dio nečeg većeg. Ovaj susret još i jednom pokazao koliko glazba može povezivati ljude. Kroz zajedničko muziciranje, djeca uče slušati jedni druge, razvijati povjerenje i zajedno stvarati ljepotu. U vremenu u kojem mnogi mladi traže svoje mjesto i osjećaj pripadnosti, upravo ovakve inicijative postaju važan prostor uključivosti i nade.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom Bar.

Slavimo danas Majku Božju Fatimsku. Sjećamo se onog dana kada se ukazala malim pastičićima u jeku od Prvog svjetskog rata preko djece. Upozorila je, ako se svijet ne promijeni, ne obrati, dogodit će se još veće zlo. A o tom zlu koji je naš narod itekako osjetio, želim govoriti. Sjećamo se danas i blaženog Miroslava Bulešića, njemu je zemaljski rođendan, koji je i sam bio žrtva tog zla. Na stolu gdje pišem kave već danima dvije knjige, jedna stara, više od 30 godina, druga nova, sjajnih korica. Prva je knjiga Dnevnik pokojnog pjesnika Vinka Nikolića. Tragedija se dogodila u svibnju i nažalost ne može se više kupiti. Druga je ona nedavno uz puno promidžbe, kako i valja, predstavljena knjiga Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji. Može se nabaviti čak i na rate, upravo sam je sama tako nabavila i morali bi je imati kao povijesni dokument svi, mnogi. A jedna i druga govore svaka na svoj način o stradanju. Ma, to je preblaga riječ za genocid nad Hrvatima izvršen 1945. godine. I nekako želim kako bi jednu i drugu knjigu svi u ovoj našoj sada recimo svibanjsko rasvjetanoj Hrvatskoj pročitali, baš svi, oni koji je vole, koji su osjećaju, koji se sjećaju svih ovih godina ubijenih posle Drugog svjetskog rata. Baš kako u predgovoru piše u ime izdavača dr. Ante Žužur, duhovnik iz udruge Huda Jama, zapitao me koji je motiv moje posebne znatiželje za istraživanjem skrivenih i zabranjivanih grobišta. Tada sam ispričao bolnu obiteljsku priču o jutarnjim buđenjima, plaću i molitvi za mog ubijenog ujaka, te o nepoznatom gubilištu u slovenskim šumama gdje je bačeno njegovo tijelo. Tu je citat završen. Nastavljam razmišljati. Rado bi da ove dvije knjige pročitaju i oni koji su idejni sljedbenici ili čak fizički svih onih koji su Hrvate poslije Drugog svjetskog rata ubijali, u jame bacali, spomenim pod prijetnjom smrti zatirali. I opet čitam iz knjige. Možda bi im se dogodilo kao članu Slovenske komisije za utvrđivanje i uređivanje privremenih grobišta. U predgovoru o tome piše isto tako dr. Ante Žužul. Zauvijek ću pamtiti bolan krik koji je nakon moje ispovijesti ispustio Janez Pintar, duboko dirnut mojom pričom o babi, didi i ujaku Anti, izgovorio je potresne riječi. Moj je otac bio likvidator Hrvata. Izabrali su me za člana komisije zato što su očekivali da ću biti pristran i čuvati tajnu o partizanskim zločinima. Dramatičnost tog trenutka dodatno su obilježile njegove riječi i pogled u nebo. Ali ja želim spasiti svoga oca i njegovu dušu nebesima. Zalagaću se unatoč rizicima da se otkrije istina o svim zločinima. Tu je citat završen. Ali, govoreći ove dvije posebne knjige, najviše bi rado da ih pročitaju svi oni koji na spomen naših ubijenih u jame pobacanih spomena i zatiranih odmahnu rukom ne želeći ni slušati. Ma pusti, kada je to bilo? Ili, zašto je to nama danas uopće važno? Kada to čujem, glasno bi plakala. To je kao da ih mi sami opet ubijamo i u jame zaborava bacamo. Ili ona, najstrašnija rečenica, da nisu bili krivi, ne bi ih ubijali. O, kako živi od tih dana u narodu posijana propaganda o pod navodnicima krivici tih ubijenih. Dobro, reći ćemo ovako. Ako to primijenimo na vojnike, makar i to je preteška, preopćenita optužba za sve. Što su bili krivi žene, djeca, starci? Tima bi valjalo odmah pročitati obilježeni dio u knjizi. I dalje piše dr. Ante Žužul. Na blagdan nevine dječice, 27. prosinca 2015. godine,
doputovao sam u Sloveniju na misu zadušnicu i blagoslov dječjeg groba na Matjažjevoj jami kod Pevna iznad Škofje Loke. Ondje je prvi put javno obilježeno sjećanje na 250 do 400 hrvatske djece koja su zvjerski ubijena i bačena u ponor jame. Duboko dirnut dječjim grobom, obišao sam drugih 50 gubilišta označenih križevima na obližnjem lokalitetu velikog skrivanog grobišta Crngrob. Tamo je, prema svjedočenju mještanke ispred njezine kuće, više od 950 Hrvatica i Hrvata, golih, svezanih žicom, odvedeno u smrt. To su bili roditelji i obitelji djece koja su bačena u Matjaževu jamu. I tu je citat završen. Nastavljam. Od male malenkosti, od kada sam prvi put čula ono o nestalima, i dječje iskreno, da ne kažem naivno, zapitala, pa kako čovjek može nestati, nestane kokoš pa se traži. Do danas, kad sam sva sjeda i naborana, uvijek se pitam kakva je bila jaka ta propaganda, potkrepljena strahom da smo se svi mi kao mali narod zaboravom odrekli toliki stotina tisuća pobijenih Hrvata. I ne može se nazvati nego genocid, kako piše dr. Ante Žužul na kraju predgovora u knjizi, i s njegovim ću riječima završiti današnju kavu. Genocid. Kako drugčije nazvati strašnu tragediju u kojoj se stotine tisuća žena, djece, vojnika jednog naroda proglasi zločincima, povede na klanje i baci u jame, bez suđenja, bez traga, bez imena, nestanu kao da ih nikada nije ni bilo.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
2: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
1: Srijedom, u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
3: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Tema večerašnje emisije S druge strane ogledala je usamljenost u braku. Kako ona nastaje? Kako spriječiti i liječiti usamljenost u braku? Koje posljedice nastaju ako se supružnici prepuste usamljenosti? Ima li u braku mjesta za samostalno vrijeme, aktivnosti i privatnost jedne osobe? Više o tome u razgovoru koji slijedi, a naša stručna suradnica u ovoj temi je gospođa Vedrana Blašković, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta u Riječkoj nadbiskupiji. Hvaljen Isus i Marija.
4: Navike budi, evo, drago mi je da sam ovdje.
3: Iz vašeg bogatog rada s klijentima naši slušatelji i večeras očekuju, vjerujem, i pokoj i savjet i utjehu, ali i možda preventivu da se ovakva situacija ne dogodi. Poštovani slušatelji, vi sa svojim osobnim iskustvima, pitanjima i nedoumicama, porukom možete uključiti u emisiju, anonimno ili s potpisom, na 099-460-9988. Možete nam pisati poruku kao SMS ili WhatsApp poruku. A uvodno što trebamo reći je da brak nije bijeg od samoće, to je život u dvoje, no kako biste vi kao bračna i obiteljska savjetovateljica definirali brak?
4: Da, iz ove pozicije možemo reći da brak ne bi trebao biti bijeg od samoće, ali ima raznih brakova i raznih životnih situacija i možemo reći da mi živimo kako znamo i umijemo u nekom momentu, znači da nekako si nijedan čovjek ne treba nešto predbacivati kada shvati možda u nekom momentu života koji su bili njegovi razlozi za ulazak u brak. Znači, razni su razlozi. Što bi bio brak? Možemo reći da je to zajednica dvoje ljudi u ljubavi. Nekada se prije to govorilo da ulaze zbog zaštite žena, zbog zaštite djece i tako dalje, a danas se jako stavlja naglasak na bliskosti. Znači, nekakav i muškarci i žene koji ulaze u brak očekuju bliskosti, da to bude zajednica bliskih osoba. Prije nekako je, žene su bile i financijski ovisne, danas to nije slučaj u većini, tako da se zaista... Najviše što se traži je to da imam nekoga na koga se mogu računati, koji ima razumijevanje za mene, koji me voli, koji brine o meni, koji nekako me daje podršku. To je ono nekako danas što se čuje u savjetovalištu, što trebaju i muškarci i žene. Nekada žene to možda bolje i spretnije izverbaliziraju, ali kada malo se više popriča sa muškarcima, isto to itekako trebaju tu jednu i pažnju i podršku od supružnika.
3: Dakle, bliskost na prvome mjestu kao motiv, a samoća nije nešto što ćemo liječiti brakom, iako smo zapravo stvoreni da težimo prema drugoj osobi.
4: Jesmo, stvoreni smo da težimo prema drugoj osobi, a samoća, to je jedan frater jako lijepo rekao, ne liječi se u dvoje, nego da budemo na osami i da nekako uđemo u kontakt sami sa sobom. Jer ako smo mi sami sa sobom dobro, mi nećemo biti usamljeni, bili u dvoje, bili samci. Znači, to je ovako malo zvuči kontradiktorno, ali ako smo mi zadovoljni i nekako u dobrom kontaktu sami sa sobom, onda nije prvi razlog da idemo prema nekome zbog toga da ne budemo osamljeni.
3: Ako sam vas dobro shvatila, mi moramo biti sami sa sobom dobro, bilo u braku, bilo ne, ali ne možemo ići u brak sa svojim problemima jer tamo ćemo naići na nove probleme. A ako druga osoba s jednakim motivom uđe, pa to su dupli problemi.
4: Jesu,
3: i još nastaju novi.
4: Jesu, ali dupli ili dvostruki problemi su tu da se rješavaju. Znači, mi nemoguće da uđemo baš bez jedne poteškoće. Mi ulazimo, pogotovo ako gledamo danas, uvijek svaki čovjek bilo koje životne dobi ima od 25, 30, 35, 40 ima neke poteškoće koje dobro ih rješavati, dobro je imati ideju da ih ne stavljamo imati ideju aha, ja idem u brak pa ću tamo to riješiti. Ne, ja to moram rješavati sama sa sobom, suprug sam sa sobom, da mi dođemo sa što manje, ovo što vi govorite, sa što manje poteškoća, ali biti će ih. I tu smo, znači ideja je možda više da ako kogod bude imao probleme, da oboje pristupimo, da oboje se trudimo da pomognemo i jednom i drugom.
3: O ovoj temi dobro je govoriti prije ulaska u brak, da, kako bismo znali kada dođe, kako se s njome nositi. Moram s vama podijeliti jedno zapažanje, gospođo Blašković. Naime, među našim slušateljima, kada nam šalju molitvene nakane, budu i one osoba zrelije životne dobi i kažu: molite da nađem suprugu, odnosno supruga, da ne ostanem sam, odnosno sama. Osobe upadaju u samosažaljevanje, prođu neke godine, ostanu sami, osobito manjim sredinama čuju se pogrdni nazivi stara cura, odnosno stari dečko, pa idem se udati, odnosno oženiti, samo da više dokinem te priče. Kako se oduprijeti takvim postavkama u društvu koje zapravo dokidaju slobodnu volju, čovjek popušta?
4: Tako je, to je pritisak društva. Pritisak društva nekada je bio možda i prihvatljiviji. Danas to baš nije dobro, jer pritisak, mi pod pritiskom onda radimo svakakve stvari. Znači, pritisak nas čini da moramo nešto riješiti. A u biti u sebi trebamo tražiti da li mi jesmo za brak ili možda nismo. Možda se možemo dati društvu na jedan način da evo samostalno živimo i da se dajemo na neke druge društvene pitanja, društvene potrebe. Znači, nije, trebalo bi vidjeti zašto to ljudi govore. Često možda govore iz nekog svoje nelagode, možda ne znaju što bi s tom osobom koja evo nije našla nekog suputnika životnog. Znači, nekako važno je gledati i koje su namjere. Netko to govori iz nelagode, a ne znam da li netko govori baš da je jako zabrinut za tu osobu.
3: Što kada roditelji stvaraju određeni pritisak, ne znam, dođe 25, 26, 27 godina, još se nije udala, odnosno oženio?
4: Da, pa danas evo je tendencije, jesu, evo je gledam po našim pripremama zaručnika, da puno njih dolazi preko 30. Znači, to je takva tendencija, znači dok ljudi završe fakultet, dok se zaposle, dok ne kažem, biološki to nije baš najbolje rješenje, ali je tako. Danas ljudi se žene najčešće oko 30. ili čak iza 30. Tako da mislim da nije nikada dobro stvarati pritisak nikome, jer onda radimo nekakve poteze koje poslije mogu imati visoku cijenu.
3: Vratimo se mi onome kako spriječiti usamljenost u braku, odnosno moramo znati što nas u braku povezuje, koji su nam temelji, odnosno ispravni temelji, da bismo možda spriječili usamljenost u braku.
4: Da, pa povezuje nas Najprije mi smo zaljubljeni, prije uopće što ulazimo u brak, mi smo zaljubljeni i mi ništa to baš nismo do kraja svjesni što se sada događa kada ulazimo u taj brak. Ali onda kada bi gledali teorijski, znači potreba za bliskošću na prvom mjestu, onda su tu potrebe da me netko voli, da me netko cijeni, da zajedno izgrađujemo život jedan drugoga u podršci. Tu onda potreba za prihvaćanjem je jako važna. Isto potreba da naš partner reflektira da smo mi, da smo neke dobre stvari o nama. Znači da primjećuje ono što je dobro kod nas. A tu bi moglo se odmah nadovezati ono što nas često nekako udaljava jedan od drugoga, je upravo ti strahovi. Znači, ako nama stalno netko radi, kritizira naše izbore, naše nespretnosti, naše neke pogreške i stalno tu naglašava i kritizira, mi postoje dvije vrste reakcija. Znači, ili ćemo biti buntovni pa ćemo odreagirati, ali ćemo se u sebi ipak udaljiti. Ali postoje osobe koje jednostavno neće reagirati, ali će se u sebi udaljiti. Ja to znam reći, udaljit će se jedan milimetar, rečeno slikovito. Međutim, ako se to stalno ponavlja, onda se mi milimetar po milimetar udaljavamo i druga osoba ne može ni znati da smo mi već dosta udaljeni. Ako prođe nekoliko godina, ako tu i tamo kažemo i osoba se brani, kaže, ma daj sad tebi smeta što sam ja rekla to i to, ma daj, pa to je takva glupost, pa to uopće nije strašno, ma daj. Znači, takav nastup, takav nekakvo umanjivanje toga što nama smeta kritika, na primjer, ili što nas boli ako nam neko nešto kaže ružno ili sa nekim ružnim tonom, to jednostavno osobe se udaljavaju, iako jedna ili obje strane nisu svjesne.
3: Iako nakon prve kritike ne treba odmah dići ruke i odustati od braka.
4: Da, svakako. Treba govoriti, treba pokušati o tome razgovarati. I to je dio braka, razgovor o nekim možda i neugodnim temama, odnosno ne toliko privlačnim.
3: Iz ovoga što kažete, čini se da je ključ u komunikaciji. Ona nas može povezati, ali nas itekako može razdvojiti.
4: Da, sada, komunikacija je, pa možemo koristiti ono, engleski se to kaže 3S, znači soft, simply i simple i slow. Znači, kada idemo razgovarati o nekoj temi koja je možda malo škakljiva, znamo da možda onaj drugi neće biti raspoložen i tako čekamo neku priliku da bude ipak pogodno, da smo oba dvoje odmorni, da nismo gladni i tako neke neosnovne stvari, a onda treba početi, znači, mekim glasom, znači soft, mekim glasom, polako i jednostavnim rječnikom. Ne ići daleko u prošlost pa nešto objašnjavati, nego zaista i jako jednostavno reći, znaš, jučer kad si mi povikao na mene zbog toga što nije više bilo kruha, nestalo, zaboravila sam kupiti kruh, jako mi je bilo, jako sam se loše osjećala.

0: osobe. I u biti to je jako tanka linija između toga ako muškarac ne nađe ili muškarac ili žena utjehu u braku, da onda ide na neki način u neko sredstvo ovisnosti. Znači to je, ne mora biti to glavni razlog, ali evo jednim dijelom može biti i to. I onda ako to vidi supruga da je neki problem, onda je dobro potražiti pomoć. Vidjeti s liječnikom, tražiti nekakvo, da li liječenje, da li razgovor, da li, znači i to je ljubav. To, ta jedna briga za, za našega supruga ili suprugu. I to onda, ako imamo tu jednu žrtvu, da idemo, ne znam, na klub liječenih alkoholičara, da pratimo na nekakve preglede, razgovore i tako dalje. To je žrtva koja ima smisla. Znači, tada je zaista možemo puno toga podnijeti, jer znamo, smisao je, on će se izliječiti. Znači, naša djeca će dobiti, ajmo reći, trijeznog oca. I to onda ima smisla. Kao što kada bi, znači, Veliki petak ne bi imao smisla da nakon toga nije bilo Uskrsa. Znači, isto tako, žrtva ima smisla ako iza toga stoji nekakav preokret, nekakva preobrazba, neko bolje razdoblje, nekakva utjeha. Onda i djeca i cijela obitelj može jako puno podnijeti, jer znaju zašto trpe, zašto se bore. Međutim, ako toga nema, onda to nije baš, nije dobar razlog zašto trpiti.
1: Vratimo se još onome što ste spomenuli, a to je u komunikaciji, što si sve supružnici mogu reći, tu da kako treba postaviti granice, onda se i oprašta i kreće se iznova, koliko puta krenuti iz početka, ako su u pitanju psovke, ako je u pitanju ignoriranje, ako je u pitanju vrtnja u krug prošlosti, što dalje, što bliže, dakle, treba li se to zaista trpjeti beskrajno?
0: Pa sigurno ne, znači treba naći neku granicu, ali tu su dvoje ljudi koji jedan i drugi potpomažu taj odnos. Znači nikada, kako se ono kaže, narodna, ne, u džepu ne dva novčića ne zvone.
1: Ne zvoni jedan sam.
0: Ne zvoni jedan sam, to. Znači dva zvončića zvone jedan od drugi. I tu je važno da oboje se preispituju. Što ja mogu napraviti, što ovaj drugi mora sebe isto pitati. Ne da jedna osoba pita jednog i drugog, nego svatko za sebe to treba preuzimati odgovornost. I to je ono što je danas nekako, kada supružnici izbjegavaju odgovornost, to tu treba onda nekako ozbiljno porazgovarati. Reći, čekaj malo, a hoćemo li mi preuzeti odgovornost ili ćemo izbjegavati? I dok, jer onda tu i u ovom primjeru, ako supruga izbjegava nekako suočiti se da imaju problem u braku i da on recimo ima problem s alkoholom, to je isto neodgovornost i supruge i njega.
1: Sjetimo se evo dva novčića, dovoljna slika da znamo razinu odgovornosti. Kako prepoznati da smo sad već otišli tako u neku krajnost da se zaista dogodila usamljenost u braku? Postoje li neki simptomi prije nego što dođemo k vama na savjetovanje?
0: Pa tu ima više simptoma, ali recimo nekada je svjesnost, nekada nismo uopće svjesni, jednostavno ne idemo za tim, pogotovo kad su djeca manja, pa je neka užurbanost, pa čovjek kao ni ne razmišlja o tome. Ali u biti ono, nekada kada supruga govori pa on okreće očima, pa onda on govori pa ona okreće očima, ili nema strpljenja i tako dalje, to su već nekakvi simptomi gdje nemam strpljenja, nemam nekako dovoljno vremena za tebe. To su onako prvi, kada mi nekako to ide, ajmo reći ono kolokvijalno, na živce. tada već trebamo razmišljati, aha, nešto se događa u našem braku, nekako nemamo vremena, ne nađemo se, prođe dan da se mi ne sretnemo, pa prođe drugi dan da se ne sretnemo i ne fali mi, ne nedostaje mi ta osoba. To je onda već
1: ozbiljni alarm, da, za reakciju. A što recimo sa supružnicima, gospođo Blašković, koji su dugo godine zajedno, navikli su na stil takav da svatko ide nekim svojim putem i usamljenost u braku, pogotovo nakon odlaska djece svojim putem, je postala njihova svakodnevica i kažu, prestari smo za nekakvu promjenu, dokle ide, ide. Ta pomirenost sa usamljenošću, je li to dobro ili i to ima svoje posljedice?
0: Pa sigurno, mislim, mi smo stvoreni da budemo bliski, da se radujemo jedan drugome, da se zanimamo jedan za drugoga. Pa bili, ne znam, 50 godina, meni je došao jedan par, oni su baš slavili 50 godina braka i kada smo malo razgovarali, oni su rekli, tu tako puno ima kritike i zamjeranja, da oni gledaju da budu svako u svom dijelu stana, da se što manje susretnu. I to je, pa tko bi to želio za svoj život? To znači, nitko ne želi za svoj život. Mi želimo da se nekako budemo dobri, da si budemo kompa, da nekako ispričamo neki vic, neku šalu, neku... mi to svi želimo, mi imamo tu potrebu. Samo je pitanje gdje smo nekako zapeli na životnom putu, gdje smo zapeli i gdje to nešto nekako se nismo uspjeli povezati. Često to ima i puno dublje razloge ako smo mi kao dijete naučili da se ne oslanjamo samo na sebe i da nekako nemamo ideju da se oslanjamo na drugoga. I onda mi uđemo u brak i ne uspijemo se osloniti na osobu do sebe. I onda to tako ostane i za neku ozbiljnije razdoblje.
1: Nismo navikli imati oslonac, pogotovo ako možda u nekim zrelijim godinama se uđe u brak, svatko je već naučio na svoju samostalnost i teško je tu bliskost graditi ovako s povjerenjem, pogotovo još ako nekoliko puta ta druga osoba napravi pogrešku, pa tko će joj vjerovati?
0: Da, da, ali evo to se može, to se zaista u terapijskom odnosu zaista se to može stvarati jedna sigurnost da se dogodi promjena. Jer mi ako smo kritični, druga osoba se ne može mijenjati. Jer kritika je jedna zona nesigurnosti, jedna zona što će sad vidjeti ili izvući i što će iskritizirati. I onda se mi zatvaramo. I kada se mi zatvaramo, mi jednostavno nemamo fokus na odnosu. Mi imamo fokus kako da se pazimo. I to je taj, znači imamo potrebu biti bliski, ali ako nam bliska osoba daje kritiku i daje nam neke komentare koje nisu ugodni, mi se zatvaramo i nema bliskosti i nema rada na odnosu. I onda se ulazimo u usamljenost.
1: I onda život prođe i pitamo se zašto nismo imali hrabrosti, možda nešto
0: da,
1: promijeniti.
0: Da, jer to je rizik, da, to je veliki rizik. Ići razgovarati, ne znamo što će nas čekati, ali bez rizika nema napretka, nema sazrijevanja.
1: Iz vaše prakse koju imate sa klijentima, je li više muškaraca ili žena koji prepoznaju usamljenost u braku i čine onaj prvi korak, idemo nešto promijeniti?
0: Pa da, češće su tu žene, ali to svakako ne znači, žene su te koje više brže poduzimaju, koje su svjesni, koje malo to prokomentiraju s prijateljicama, pa onda kažu, aha, moram potražiti pomoć, ovo nije dobro. Ali kada muškarci dođu u savjetovalište, zaista tu se može vidjeti puno, puno dublja usamljenost koje oni možda prije nisu bili ni svjesni. I zato više znamo da muškarci više su skloni ovisnostima, jer on će prije naći utjehu u nekoj supstanci nego da priča s prijateljem, znaš, ja sam ti malo udaljen od žene. To muškarci jako rijetko rade.
1: Iako bi bilo oslobađajuće.
0: I itekako bi bilo oslobađajuće, jer oni nisu kulturološki, nisu na ovom području, nisu naučili se žaliti, otvarati, to nije jednostavno, nije prihvatljivo.
1: Ali vi kao terapeut i tekako možete dobriti i do muškaraca, ne samo do žena.
0: Da, da,
1: postoje
0: da,
1: vještine.
0: To mi je posao i evo baš to jako lijepo bude. Tu se vidi jedna dubina koju muškarci nekako možda iskrivaju, a u biti je vrlo, kada supruga vidi, vau, pa ti to meni nikad nisi rekao. To bude zaista jedno veliko oslobađanje, jedan veliki uspjeh u njihovom odnosu i ona ga počne gledati drugim očima, pa i on ima dubinu. Ali on ju je kao da mi je skrivao, ili možda je to nekada su... ti muškarci odrastali uz roditelje koji su znali dosta posramljivati, znate, onda je bilo, ja ne smijem reći nešto, neki osjećaj pokazati, ja moram biti nekako čvrst i to nije dobro, znači da se tako odgajaju muškarci.
1: Ali ohrabrujuće zvuči da pomoć postoji, dakle ako prepoznamo usamljenost u braku, a rekli ste koji su nam prvi alarmi, moguće je izići iz toga vrtloga i moguće je ići u rizik, ali imamo šanse imati i dobitak, jel tako?
0: Tako je.
1: Mi ćemo glazbeno predahnuti u nastavku emisije, poštovani slušatelji, a onda ćemo ići prema ovim rješenjima. Kako se zaštititi od usamljenosti u braku, kako raditi na onome što nas povezuje, a ne na onome što nas udaljava. A što se tiče vaših komentara i upita, slobodno nam pišite na 099 460 0998.

0: Dragi naši slušatelji, pratite emisiju S druge strane ogledala. Naša tema je usamljenost u braku. S nama je bračna i obiteljska savjetovateljica, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta u Riječkoj nadbiskupiji, gospođa Vedrana Blašković, a o usamljenosti u braku možete nam pisati ili svoje komentare, iskustva ili pitanja poslati na 099-460-9988. Nakon prvoga dijela emisije gdje smo nekako skrenuli pozornost kako se prepoznaje usamljenost u braku, kako ona nastaje, što nas u braku povezuje, a što nas udaljava. Idemo sada prema onome što ste gospođo Blašković rekli, a to je da pomoći ima kada se prepozna usamljenost u braku. Međutim, ima i ljudi koji možda nakon dugo godina zajedničkog života donesu odluku da neće ništa činiti, nego će pustiti da usamljenost u braku traje i dalje, jer su jednostavno na takav obrazac suživota navikli. Ima li takva odluka ništa ne činiti svoje posljedice?
1: Pa svaka odluka ima posljedice, tako i odluka ništa ne činiti. E sada, ako jedan u paru odluči ništa ne činiti, a on se ne želi mijenjati, to ne znači da se drugi mora baš prepustiti tome. Drugi može isto tako raditi na sebi. Recimo, bila mi jedna supruga i rekla, ja bi radila malo na našem odnosu, ali suprug ne želi dolaziti. Pa je rekla, pa pitajte ga. I ona je rekla, on je rekao, pa evo, radit ću što god treba, samo da ne moram ići. Znači, ne znam, ima neku očito, neka u predrasudu. I ona je dolazila sama i radila je na tome da ona postane suosjećajnija. Znači, on je nekako sebe stavio u jednu poziciju da on ne bi ništa radio. Ali je ona nekako odlučila, ja ću napraviti što je u mojoj moći. Ja ću probati sebe nekako malo, evo, raditi na sebi, malo se promijeniti. I ona je svaki put rekla, pa malo sam suosjećajnija s tim, razumijem šta se događa, razumijem ako on vrti program, ne gleda ni jedan sport, nego samo vrti programe. Ja sam pitala, pa što vi mislite, zašto netko vrti, zašto ne može se fokusirati? Pa vjerojatno je opterećen, vjerojatno je umoran, vjerojatno neku brigu ima, pa smo došli do toga da ima neku brigu za svoje roditelje koji su imali neku poteškoću. I u biti, ona je malo po malo i susreta u susret zaista ulazila u takvo veće razumijevanje, iako je on bio na pragu da kaže, ja ne mogu ništa činiti, ali došlo je do toga da ona, ne mijenjajući njega, jer to je nije moguće, nego mijenjajući sebe i ulazeći pomalo u njegove cipele da kaže, pa ja bi ga trebala malo više razumjeti, njemu je stvarno jedna teška faza. I nakon nekoliko susreta on je rekao, ti nešto tamo radiš, nešto se mijenja među nama. Tako da evo, i kada ljudi odustanu, ako jedan odustane, a drugi ipak ne odustane, raditi će na sebi da ne uđe u usamljenost, nego da ostane sam sa sobom, ali dobro, zadovoljno. Ja imam neke svoje interese, imam neke svoje gdje bi se mogla pronaći ili mogao pronaći i gdje mi je isto dobro. Znači, nije, ne polažem sve samo u odnosu braku. Imam i neke druge interese kojim se dobro isto okrenuti.
0: I na taj način se nekako lakše može živjeti. Osim toga, život se gleda cjelovito, ne samo sa jednim ciljem. Nego kako spriječiti da se usamljenost u braku dogodi? Na početku, u prvom dijelu, spomenuli ste, gospođo Blašković, što nas povezuje. Dođu djeca, dođu različiti termini, obveze i tako dalje, pa čak možda ni ne primijetimo na čemu bi to trebalo najviše raditi da nam se to ne dogodi. Imate li možda neki savjet za naše slušatelje?
1: A da, ono što sam govorila, znači, mi svaki puta kada dođe do nekog nesporazuma, nekakvog nesklada, možda neke eskalacije, ta eskalacija može biti na van da se posvađamo, ali eskalacija može biti i unutar nas, da se, znači, mi unutar jako loše osjećamo, ali to ne kažemo i mi se tu odmičemo. Ako mi uspijemo to u roku dan, dva podijeliti, izrazgovarati, mi kao da gumicom brišemo, znači tu udaljavanje, mi se opet zbližavamo i to je brak. Brak nije neko mjesto gdje idemo kao supružnici, pa idemo kao jednom prugom koja je uvijek isto udaljena. Brak je nešto gdje mi malo smo udaljeni, pa smo malo bliže, pa smo udaljeni, ali ako se to ne ide u ovom smjeru, da mi se potpuno udaljavamo, nego da to stalno ide, da brinemo da smo povezani, onda mi preveniramo. Jer mi nikad nismo jako, jako bliski. Neprestano mi imamo bliskosti, ali imamo udaljavanja i to je zdravo, to je brak. Brak nije da smo neprestano bliski, on to znači da se preklapamo, kao da nestajemo oboje. Znači, nego ta i udaljavanje, ali da pazimo da ne odemo predaleko, da se stalno vraćamo.
0: To je dinamika i rast, jel? Da, i nije monotono.
1: Je. Ja sam jedan put, to je sad ovako zanimljivo, išla sam nešto za Osijek i prvi put u životu kad sam bila u Osijeku i sad htjela sam otići sjesti na Dravu da malo gledam u rijeku kako je. I onda sam vidjela dvije patkice, to mi je ostalo, evo, gledala sam dvije patkice kako su prelazile preko Drave i onda su one tako plivale, odupirale se toku rijeke i vraćale se. I u biti neprestano su radile taj odmak i primicanje. Ja sam ovako gledala i rekla, evo, to je brak.
0: Malo se udaljimo pa se vratimo. I to je ta dinamika.
1: To je ta dinamika koja je dobra, jer bilo bi nam dosadno da smo neprestano jednako udaljeni. Nego mi moramo brinuti, mi moramo, kao što se vatrica mora stalno nadodavati da nam bude toplo, stalno moramo brinuti da ne prestane goriti. Tako isto i ljubav u braku, stalno trebamo malo je podržavati da bi ona gorila.
0: Malo prije ste spomenuli za ovu gospođu koja je sama došla, dakle muž nije htio dolaziti, pa ste ju i osnažili, promijenila i svoj pogled i našla možda neki prostor za sebe. Ako smijem pitati, ima li u braku mjesta za samostalno vrijeme, za nekakve aktivnosti, za privatnost jedne osobe?
1: Pa da, pa će, to je jako važno. Jako je važno jer mi ako smo zadovoljni sa nekim svojim, evo, da li se bavimo nekim poslom, da li imamo neke hobije, ako smo se mi tu nekako ostvarili, onda ćemo mi i u odnosu biti zadovoljniji i sretniji i pružati, moći gledati drugu osobu. Znači, ako smo mi puni nezadovoljstva, mi ne možemo ni suosjećati, ne možemo ni razumjeti drugu osobu jer smo u svojoj muci. Ako smo mi ostvarena osoba, onda mi itekako, zato je to jako važno, onda mi itekako razumijemo drugu osobu i možemo i njoj pomoći da i ona se ostvari do kraja ako vidimo da možda negdje zapinje.
0: Gospođo Blašković, ima li u braku mjesta i za ranjivost i za produbljivanje odnosa unatoč nesavršenosti supružnika?
1: Apsolutno.
0: Kako naći to mjesto i način komunikacije?
1: Pa jako je važno da bi netko nam se rekao svoju bol, neku svoju ranu, znači da možemo biti ranjivi pred drugim. Važno je da ta osoba daje sigurnost. Znači da smo mi sigurni da nas neće ismijati, da nas neće okrenuti, ono što sam rekla, očima, ili, nego da će zaista reći, vau, pa to tebe jako boli. Ja zaista nemam takvo iskustvo, ali vidim da to tebe jako boli. I ako to možemo reći svom suprugu ili supruzi, mi smo na jednom jako dobrom mjestu. Jer tada će ta osoba i drugi put reći neku svoju intimnu, ne, to neće možda nikome reći, nego samo u toj intimnoj zajednici, bračnoj zajednici. I zato je važno graditi sigurnost i ohrabrivati jedan drugoga da si govorimo, jer u ranjivosti mi učvršćujemo odnos. I to je najbolji način da kroz ranjivost se učvršćujemo, jer lako je biti dobar u dobroj situaciji. Možemo onda ići van, možemo popiti piće, zafrkavati se, znači to je sve lagano. Međutim, kad dođe muka, kad dođe teret, je tu onda kako se ono kaže, po muci se poznaju junaci. Znači, to je mjesto, ako u ranjivosti mi jedan drugom budemo podrška, onda mi izgrađujemo jednu veliku bliskost i koja ne može se ni ovim svakodnevnim odmicanjem narušiti, jer je to onda jedna duboka, duboka povezanost.
0: No kada jedna strana recimo krene i otvori se u toj ranjivosti, druga je može banalizirati,
1: da.
0: Pa tako jedan put, pa tako drugi put, pa treći put i onda se jedan od supružnika potpuno zatvori, više ne želi dijeliti tu svoju krhkost i idemo opet krivim putem.
1: Tako je to, onda ide put usamljenosti. Ta osoba koja se zatvara, ona je već usamljena, ona je već se odmakla i negdje pati u sebi, dok ova druga osoba možda i nije još svjesna toga, ali isto pati. Jer mi čim se ne povežemo, mi patimo. Tako da ući u rizik i nadvladat je puno bolje i manje ćemo patiti, koliko god možemo trenutno može zaboliti. Ali je to trenutna patnja.
0: Možda nakon ove naše emisije možda neki od slušatelja odluče porazgovarati o ovoj temi u svojoj obitelji i onda jedna strana, neko mora krenuti prvi, pa ovisi sada na koji način će prezentirati svoju situaciju, a druga strana će reagirati, ma ti si preosjetljiv, preosjetljiva, ili imao si, imala kriva očekivanja, brak to nije ispunio, sada te sve razočarava. Kako te tenzije u startu smiriti, jer ako tako krenemo, zapravo nikad nećemo nastaviti?
1: Da, da, da. Tu je važno, evo, postaviti neku granicu, nekakvu molbu, čuj, vidi, mi ćemo se udaljiti ako ti nastaviš ovako mene rezat kad ti je pokušam nešto reći. Ja ću se udaljiti od tebe. Tu mora se zaista ići u direktnu komunikaciju, reći, meni to jako smeta. Žao mi je da ti ja to moram reći, ali kad ti mene prekineš, ja ti želim reći nešto meni jako bitno i kažem ti, vidi, sad mi je ovo jako bitno i ti to prerežeš, vidi, ja ti drugi put neću to moći. Ja imam nekoliko puta, mogu pokušati, ali ako vidim da ide u tom smjeru, žao mi je, ja ne znam više kako bi. Znači, informirati drugu stranu, da malo razmisli, pozvat drugu stranu da nekako osvijesti što radi. Jer nekada mi nismo svjesni što radimo drugome. Jednostavno treba nam neko reći.
0: Ako ne supruga, odnosno suprug, može terapeut recimo. Tako i sad je. Dolazimo na vaša vrata. Da. Koliko su zapravo tražene terapije supružnika sa problemom usamljenosti u braku?
1: Pa možda oni to tako ne nazovu tim imenom, ali kažu da se ne razumiju, da su se udaljili, to su uglavnom teme. Ali onda nakon već nekoliko susreta oni zaista počinju nekako stajati u nove cipele. Znači, prepoznaju šta jedan drugom rade, prepoznaju da je to neki obrazac koji je već dosta ovaj, utvrđen i onda govore, pa ne, mi to nije sad moguće da mi to popravimo i tako, ali onda ih ja ohrabrim, evo, ajde dolazite, evo sad sam jednom paru neki dan rekla, ajde, evo 4 puta dođite da vidimo, pa ćete mi onda reći imali smisla ili ne, a sad pokušajte doći 4 puta.
0: Da, izdržat ćete.
1: Dobro, brojat ćemo. Tako da nije jednostavno i ako nemaju ljudi iskustva, zaista misle, pa ako sam 10 godina u braku živio tako i nisam se pomakao, kako ću se ja sad pomaknuti ako odem tamo 10 susreta? Pa to je, pa kažu ljudi, nemoguće. I onda im ja kažem, ajde, jednostavno dajte si šansu. I onda tu bude ja zaista lijepih. Ovaj. To je terapija koja ide, ne mogu reći meni brzo, možda njima sporo, ali u pola godine već se tu vide veliki rezultati. Znači, te povezanosti, te jedne ohrabrenosti i onda nauče upravo to da iako se posvađaju, iako dođe do nesporazuma, da se mogu nazad povezati i znaju onda kako se povezati. Jer nekad mi imamo ideju da se trebamo povezati, ali ne znamo kako. Ne znam ko treba početi, kako treba početi, što reći, da opet ne uvrijedimo drugog, da ne ide nova eskalacija. I evo, to je nekakav onda put da smanjimo usamljenost.
0: Ali ključ je u tome što se pred terapeutom ili savjetovateljem drugačije razgovara negoli kod kuće, jer ako je kod kuće isti obrazac komunikacije, nema pomaka, nešto se mora promijeniti, ali vi kao treća strana nemate čarobni štapić, sad ćemo jednim dodirom riješiti problem, nego opet oni jedno s drugim komuniciraju, samo ste vi prisutni.
1: Pa dobro, oni govore uglavnom meni i onda meni sve lijepo objasne kako jedan vidi, kako drugi vidi, a onda ja njima kažem, e sada se okrenite i recite to njoj. I to je onda, nemojte mi to raditi. Ja kažem, ali to je sad posao i to bude jako zahtjevno, pogotovo prvi ili drugi put, ali kasnije shvate koliko je to oslobađajuće kada to što nekako kod sa mnom prokomentiraju, mogu usude se i nekog preuzmu taj rizik da to kažu svojoj supruzi ili suprugu.
0: I svakako veliki izazov bude ono kad jedan supružnik govori, drugi već smišlja kako će ga poklopiti, onda vi kažete, a sad ponovite što vam je rekao. Odnosno, rekla, jeste li vi uopće čuli to? Ili već smišljate obranu, jel?
1: Da, da, oni uglavnom znači nekako uspiju, ma u prva dva, tri puta vide kako svaki susret izgleda vrlo slično i onda pomalo uče da onaj utrti put u mozgu, taj mijelizirani dio mozga, da stvaraju novi put, novi način komunikacije, novi način prilaska drugoj osobi i stvara se jedno povjerenje i sigurnost da će moći popraviti taj odnos i onda to samo teče i vježbamo.
0: Ovo ohrabrujuće zvuči, dakle pola godine i možemo stati ponovno na noge, idemo iz početka. Hvala vam puno gospođo Blašković za puno korisnih savjeta. Evo i primamo i pozdrave i zahvaljuju naši slušatelji na ovoj temi. Dakako da je dobrodošla i potrebna, jer ono što uvijek kažem, večer je, srijeda je, mnogi su možda baš sada usamljeni bez obzira što je puna kuća članova obitelji, pa negdje jednim uhom mogu uhvatiti neki savjet. Vaša je praksa bogata. Želim Boži blagoslov u nastavku rada i pozdravljamo preko vas Rijeku i Riječku nadbiskupiju.
1: Hvala lijepa.
0: Poštovani slušatelji, o usamljenosti u braku govorili smo u večerašnjoj emisiji S druge strane ogledala. S nama je bila voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta u Riječkoj nadbiskupiji, gospođa Vedrana Blašković. Emisiju je tonski realizirao Domagoj Matijević. Ja sam Tanja Maleš. Hvala vam na pozornosti. Do slušanja, do idućega susreta.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.
4: I mi slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio. HKR.

0: Perišić, Mandžukić, Mandžukić!
1: Kraj je! Hrvatska je prvak svijeta!
2: Hrvatska je evropski prvak!
3: Zlata je Jarica Kostelić!
4: Evo gola, evo iznenađenja!
5: Od dječjih igrališta do svjetskih pobjedničkih postolja, ovo su priče o hrabrosti, o upornosti, o odricanjima i o igri koja nikad ne prestaje, dok priprema sportaše za život. Pojačajte radio jer počinje dvoboj kroz koji vas vodi Hrvoje Josip Bišćan.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u dvoboj Hrvatskog katoličkog radija. 13. svibnja 1990. godine upisan je u povijest Hrvatske domovine i grada Zagreba s obzirom da je toga dana zapravo nije odigrana ona utakmica između Dinama i Zvezde. Svi znamo što se tada događalo. Za one koji su malo mlađi među nama, podsjetit ćemo da su tada navijači Zvezde počeli uništavati Dinamov stadion, napali navijači Dinama, a onda su se sakrili iza odreda tadašnje milicije. Brojni koji su sudjelovali na toj utakmici pamte se i onaj skok Zvonimira Bobana na milicajca koji je napadao i tukao navijače. U cijeloj toj utakmici, u cijeloj toj neodigranoj utakmici zapravo sudjelovali su i brojni Bad Bull Boysi. To je bila navijačka skupina koja ove godine slavi 40 godina, a jednu priču i o toj utakmici, ali i o Boysima, ispričat će nam naš današnji gost kojega pozdravljam u studiju Hrvatskog katoličkog radija, to je gospodin Dražen Radman. Gospodine Radman, dobro nam došli.
1: Hvala vam lijepo na pozivu i blagoslovljeni bili svi zajedno.
0: Boysi slave jubilej 40 godina. Zašto se vaše ime spominje u kontekstu osnivanja te grupe, odnosno kako ste sudjelovali u osnivanju grupe Boysa? Ko vam je dao ime, kako je to izgledalo prije 40 godina?
1: Grupa je dobila ime 86. godine, mada mi postojimo već nekoliko godina prije toga. Početkom 82. 3. i 4. smo počeli sve više sudjelovati i prisustvovati utakmicama, prije svega Dinama. Onda uz Dinamo su tu bili u to vrijeme nogometni košarkaški klub Cibona, rukometni klubovi, hokejaški klubovi, jer sport u Zagrebu je u svoje vremeno ili odnosno u to vrijeme bio na dosta visokom nivou i mi smo jednostavno bili mladi ljudi, bili smo mnogi od nas su bili sportaši, bavili su se sportom i sport je bio dio nas. Mi možda čak na samom početku nismo ni bili svjesni šta radimo i u kojim će to relacijama ići. U svakom slučaju mi smo bili tu da pomognemo našim klubovima na način koliko mi možemo i koliko mi to znamo. Put od tada do danas je već preko 40 godina i vjerujem da zaista niko od nas nije bio svjestan na koji će se način to odvijati i razvijati, koliko ćemo puta i gdje ćemo biti dio hrvatske novije povijesti i na sve što ćemo morati i preko svega ćemo morati učiti i na koji način ćemo to morati proživljavati.
0: Rekli ste da je grupa počela djelovati na neki način na valu ovog Dinamovog uspjeha osvajanja naslova prvaka 1982. nakon 24 godine čekanja tog naslova, govorimo o ligi bivše države. Evo, spomenuo sam u uvodu emisije tu utakmicu neodigranu protiv Zvezde 1990. Bili ste tamo, kako je to izgledalo, što se tada događalo?
1: Bio sam i sretan sam što sam bio. To je smatram da je jedan od važnijih povijesti hrvatskog sporta i hrvatske države. Često se spominje to kao početak domovinskog rata ili početak borbe za suverenu Hrvatsku. Ponavljam, mi smo bili djeca 17-18 godina i nismo mnogi stvari bili svjesni. Međutim, toliko se brzo dešavale promjene na političkom dijelu i političkom putu u tadašnjoj Jugoslaviji da jednostavno smo mi živjeli svi na tom jednom i željom za našom državom. To se na kraju krajeva i ostvarilo sa prvim demokratskim izborima gdje smo mi dobili državu. Kraju krajeva je to jedan od tih trenutaka u našim životima gdje je ta utakmica sa Crvenom zvijezdom je pokazala svim stranama šta se sprema i na šta ko može, šta netko može očekivati. Smatram da na toj utakmici je hrvatska vlada i Franjo Tuđman i ljudi koji su bili pri vlasti da su oni vidjeli da hrvatska mladež je tu, na hrvatsku mladež se može očekivati, da se može na njih računati. Međutim, u tom trenutku kad je ta utakmica bila, mi smo se borili te godine za prvaka, atmosfera u Zagrebu je bila dosta dobra, mi kao grupa smo strahovito brzim i velikim koracima napredovali i jednostavno se je to desilo, mada je tu bilo razgovora i poslije i prije u same utakmice šta činiti. Mi smo izgubili šanse da osvojimo te godine prvenstvo Jugoslavije i bila su različita razmišljanja i komentiranja da li ćemo prekinuti utakmicu, da li nećemo prekinuti, da li ju želimo prekinuti i da li je možemo prekinuti. Međutim, ništa konkretno tu nije dogovoreno bilo. Vrijeme je nosilo svoje, mi smo došli na utakmicu, navijači Zvezde su došli u zaista velikom broju u Zagreb. Opet napominjem, navijači Zvezde su bili jedna organizirana skupina tada i vjerojatno i danas, i bili su jedna dobra navijačka skupina, međutim povezano gledajući današnjeg jednog točke stajališta, gledajući političku situaciju, gledajući mnoge druge segmente, opet ponavljam, mislim da nismo bili ni svjesni ozbiljnosti situacije. Navijači Zvijezde su počeli sa svojim provokacijama, mada oni kažu da smo mi, ali to će uvijek tako biti. Međutim, u tom jednom trenutku se desilo što se desilo. Znači, navijači sa sjevera, mi smo ušli, strgali tu ogradu koja nije bila prepiljena, koja nije bila organizirana, i jednostavno naša reakcija u tom trenutku je bila zaštititi naše ljude. Nastao je kaos, nastala jedna izuzetno, za nas navijače, jedna dobra atmosfera, gdje smo, velim, bili smo mladi, ludi, željni dokazivanja, željni obraniti sve naše prijatelje, sve naše ljude koji su u tom trenutku nalazili tu, ali istovremeno indirektno nekako pokazati da smo tu i da želimo biti kao čuvari nekakve zagrebačke časti, jer i riječ ili sama uzrečica čuvari zagrebačke časti je bila uzrečica vodilja naše grupe, da smo mi ti koji trebamo nešto napraviti. Mi smo vrlo brzo vidjeli da policija ili milicija tadašnja neće pomoć našim ljudima, i jedna je bila onda alternativa da to pokušamo mi. Mi smo to napravili u najboljoj namjeri, na najbolji način koji smo mi tada znali, i gdje je bila šokantna situacija za mnoge aktere te situacije, kako s njihove strane, ali moram reći nažalost i s naše strane, jer smatram i dan danas da su to bile velikim dijelom manipulirane nekakve stvari političke kojih mi nismo bili do kraja svjesni tada. Iz raznih razloga, da li je to bilo organizirano na nekim drugim nivoima, zaista ne mogu reći, i to ne može u biti, smatram, nitko reći. Ali je činjenica jedna, oni su počeli to, oni su mislili da će završiti na način kako je to kod njih obično prolazilo, međutim oni nisu bili svjesni, govorimo o navijačima iz Beograda i iz ostalih navijačkih skupina, oni nisu uopće bili svjesni i nisu željeli prihvatiti da smo mi strahovito napredovali u zadnjih par godina, pogotovo te 86. do 90. godine, i da smo se enormno razvijali u svim segmentima navijačkog društva, i patriotizma i cijele navijačke subkulture, i ta 90. je bio jednostavno jedan odgovor na situaciju koja se desila, gdje nije bilo nekakvog razmišljenja. Hvala Bogu, na kraju niko nije, bar se javno ne zna da je neko nastradao.
2: Svibnja 1990. vaš klub Dinamo nosi to ime, međutim 1991. tijekom rata naglo se mijenja ime u Haš Građanska, na 93. u Kroacija. Kako su to doživjeli Bojsi?
1: A mi smo to doživjeli razočaravajuće. Znači, počeo je domovinski rat, mnogi od nas su otišli u razne jedinice Hrvatske vojske, bili smo po raznim ratištima i veliki dio nas nije bio u Zagrebu. To je jedna od stvari koja je, smatram, da ne služi Franji Tuđmanu na času općenito, prije svega Franji Tuđmanu, a onda možemo dogovoriti o njegovim poltronima i ulizicama, jer je promijenjeno ime Dinamo u Kroaciju od danas do sutra. Mi smatramo, mi pogotovo koji smo bili navijači, i pogotovo mi koji smo otišli u rat, smatrali smo da ime Kroacija ime naše države. Nismo se mogli poistovjetiti s tim da smo mi odjedanput imamo ime Kroacija, a postavljali smo sami sebi pitanje šta je s ostalim klubovima. Sve su to hrvatski klubovi, smatramo da je to bio jedan od razloga, a sve te promjene imena koje su se dešavale u tom periodu su bile prilično neprofesionalno, niti razgovarane, ni dogovarane, niti odlučene. Na kraju je ispalo da je odlučeno sve po volji predsjednika Tuđmana. Mi smo mislili tada, u to vrijeme, koliko smo mogli tada brinuti se o tome i razmišljati o tome, da ćemo nekakvim razgovorima uspjeti to vratiti. Nismo bili ni mi svjesni, prije svega Tuđmanove nekakve ideje, jer je on u konačnici imao nekakvu ideju napraviti od Dinama, odnosno Croatije, jedan poznati brend u svijetu, u Europi, šta s jedne strane politički gledajući je u redu. Međutim, ne možeš to napraviti ne pitajući, ne akceptirajući ljude koji u tome svemu sudjeluju, i smatrali smo jednostavno da to nije u redu. Naš odgovor je bio dosta žestok, što je, ja mislim, čak šokiralo političku cijelu vrhušku. Bili smo još uvijek veli mladi ljudi, bili smo spremni se boriti, mada nismo znali na koji način se moramo boriti. Jer se desio jedan veliki paradoks da u tom periodu Kroacije, da mnogi od nas koji smo živjeli i borili se za tu hrvatsku državu, za tu Kroaciju, da dođemo na utakmicu i da se tučemo s hrvatskom policijom samo iz razloga, zato je jer su oni kao dio vlasti i mi se borimo protiv nečega, i mi koji smo bili tadašnji veliki patrioti smo došli u situaciju da se borimo i tučemo protiv ljudi s kojima smo neki dan dijelili liniju fronta. Jedna suluda situacija i izuzetno teška situacija koja je bila velika rana za mnoge ljude od nas, na svim stranama. Jako je teško bilo sudjelovati, živjeti i biti navijač Dinamo u to vrijeme, jer politička vrhuška i ljudi koji su bili oko toga svega i koji su bili u tom trenutku protiv nas su nas etikirali kao svim mogućim ružnim imenima, od Sorošovih plaćenika do komunista koji se bore protiv hrvatske države, što je bio nonsens u to vrijeme i dan danas je nonsens. Mi smo radili u to vrijeme što smo mogli, to su bile razno razne demonstracije po tribinama. To se najviše dešavalo i u Zagrebu, gdje su u biti i najveći problemi i bili. Jer svaka utakmica je nosila odgovornost, rizik, i svaka utakmica je bila nekakva bol. Znači, dobili smo našu državu, živimo našu državu, volimo našu državu, a uzeo si nam klub. I sad je nemoguće, do jučer smo bili spremni za tebe poginuti svi, i sada nakon godinu, dvije, tri dana smo došli u situaciju da se moramo boriti protiv tebe ili ti protiv nas. Potpuno jedna suluda situacija.
2: Podsjetimo još slušatelje da svakog 13. svibnja se ispred Maksimirskog stadiona je postavljena ploča u spomen poginulim braniteljima, bojsima koji su otišli u rat, nisu se vratili, i tamo predstavnici kluba polažu lampione, postavljaju cvijeće u zahvalu tim dečkima koji su otišli.

0: dane i posebne turnire na kojima ćemo uvijek se prisjetiti tih ljudi koji nažalost više nisu s nama, samo što je još jedan dokaz na onu ludost o kojoj govorim. Znači, mnogi ti ljudi, navijači koji su otišli, mladi ljudi u punoj snazi, nisu se vratili i ja mislim da je ovo najmanje što možemo učiniti za njih. Nikad ih nećemo zaboraviti. Bilo što da se desi, to su naši prijatelji, taj dan ćemo uvijek zapamtiti, uvijek ćemo na jedan patriotski način, ljudski način, prijateljski način pokazati i odat počast tim ljudima.
1: Još samo za kraj ovog dijela emisije, Valentinovo 2000. godine, vraćeno ime Dinamo.
0: Valentinovo je jedan od najljepših dana u mojem životu. Mi smo napravili jako puno za taj povratak imena Dinama, jer je na taj jedan način, navijači su od uvijek nekakav odgovor naroda. Narod ne može niko pobijediti. Niko, bez obzira kako se ko zove i bilo tko dolazi. Narod je uvijek govorio i narod je uvijek bio tu i narod moraš slušati. Zahvalan sam svim pojedincima iz grupe Bad Blue Boysa koji su sudjelovali u tom periodu gdje zaista nije bilo jednostavno. Bili su mnogi veliki materijalni problemi što se tiče raznih poslova jer su mnogi bili šikanirani na svojim radnim mjestima. Sudjelovali smo u jednoj utakmici koja nije bila poštena. Međutim, ta utakmica je otišla u produžetke, mi smo tu utakmicu dobili. I zato smatram to Valentinovo meni jedan od najljepših dana u mojem navijačkom ili životu, jer sam vidio ono što sam i prije vjerovao kad sam gledao te navijače po tribini, tu snagu, tu želju, tu volju, tu mogućnost mladih ljudi da se izbore za nešto svoje. Tako da sam povratak imena Dinama će ostati za vijeke vijekova zaista i u našim i u životima i u našim datumima kojima grupa Bad Blue Boys ima svoj povijesni iskorak i jedan od ljepših i važnijih datuma našeg postojanja.
1: Evo, poštovani slušatelji, u ovom prvom dijelu prisjetili smo se početaka Bad Blue Boysa, Plave vojske sa Maksimirskog sjevera od 1986. do evo Valentinova 2000. kada je konačno vraćeno ime Dinamo. S nama je gospodin Dražen Radman, jedan od osnivača skupine, čovjek koji je svjedočio gotovo svim najvažnijim utakmicama Dinama u ovih 40 godina. Nakon glazbenog broja nastavljamo sa ovom emisijom. Ostanite, poštovani slušatelji, s nama.

0: Poštovani slušatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Dvoboj Hrvatsko-katoličkog radija. Moj gost Dražen Radman, čovjek koji je uz svoje prijatelje 1986. formalizirao ime grupe Bad Blue Boys, koji od tada prati Dinamo po natjecanjima i kako u bivšoj državi, tako u Hrvatskoj, tako u evropskim natjecanjima. U prvom dijelu prisjetili smo se one neodigrane utakmice 13. svibnja 1990. prije točno 36 godina, sve do povratka imena Dinamo 2000. na Valentinovo. Gospodine Radman, velik i važan dio Dinamove povijesti, pogotovo ovo novije doba, su europske utakmice i među najvažnijima i u navijačkom sjećanju sigurno najdublje urezanima su one utakmice sa Partizanom i Newcastlom 1997. Prva utakmica u Beogradu je završila 1-0 za Partizan, a onda dolazi kraj srpnja 1997. i uzvrat na stadionu Maksimir. Kako ste doživjeli tu utakmicu? I podsjetite nas naravno što se na kraju dogodilo.
1: Pa ta utakmica ima i jedan značaj isto poseban u povijesti nogometnog kluba Dinamo i našoj navijačkoj skupini. Prva utakmica sa srpskim nekim klubom poslije Domovinskog rata. Dinamo je u to vrijeme imao jednu jako dobru momčad koja je u to vrijeme pokazivala zaista jedan dobar nogomet i prezentirala se u Europi. Sama utakmica sa Partizanom je prva utakmica poslije Domovinskog rata i očekivano je bio naboj na cijeloj Hrvatskoj. Sad govorim zaista o cijeloj Hrvatskoj, je jedno posebno mjesto i mnogi su očekivali i željeli našu pobjedu. Prva utakmica u Beogradu, Dinamo izgubio 1-0, mada je odigrao relativno dobru utakmicu, međutim završila je 1-0. Igrači su dali sve od sebe što su oni mogli i sama njihova prezentacija na terenu nam je dala nadu da možemo očekivati da ćemo proći dalje i da ćemo pobijediti. Šta bi imalo dvostruku konotaciju, znači pobijedili smo jedan srpski klub i prošli smo jedno kolo dalje gdje bi eventualno mogli doći sljedećom pobjedom u Ligu prvaka, što je bio izuzetno veliki uspjeh kako u sportskom segmentu, tako i u financijskom. Sama utakmica u Zagrebu je zaista nešto nevjerojatno. Idem na utakmice, otkad znam za sebe, bio sam na mnogo velikih utakmica, ali ne sjećam se da sam se ikad osjećao tako. Dan danas kad pričam o toj utakmici i kad dan danas razmišljam o toj utakmici, pokušavam to objasniti, nije jednostavno, ali ću reći da ja, koji nisam više bio baš tak mlad, nisam vidio prva tri gola. Toliko sam bio uzbuđen, toliko sam bio sretan, toliko sam bio u nekakvom ludilu. Ja sam vidio da se ono ludi smo bili, znači sve tribine su bile lude. Apsolutno ta nekakva naša pozitivna energija koja je utjecala na igrače prije svega i kompletno na sve ljude na stadionu u tom trenutku. Cijeli Zagreb i na cijelu Hrvatsku je za mene nešto bilo nevjerojatno. To je jako teško opisati. Navijači su prije svega svi puni emocija. Doživjeli smo mi kao grupa i kao klub mnoge velike pobjede. Međutim, ja ni nikad u svojem životu nisam osjetio takav naboj i takav jedan izljev emocija kao na toj utakmici. Da li je bila to Božja volja, da li je to bila nekakav trenutak koji se morao desiti, ne znam. I nemam pravi odgovor ni dan danas, ali sam sretan da sam bio i zahvalan sam da sam bio na toj utakmici i zahvalan sam da sam to doživio.
0: Podsjetit ćemo samo naše slušatelje, Silvio Marić 12. minuta, Igor Cvitanović 15. minuta, Mark Viduka 23. minuta, Silvio Marić 42. minuta, na poluvremenu 4-0 za Dinamo i onda Cvitanović još u 68. 5-0, znači utakmica koja je zaista ostala uz neke druge, ali rijetko koja, kako ste rekli, tako dobro zapamćena u sjećanju navijačkog puka. Nažalost, ostao je te godine Dinamo bez Lige prvaka, kasnije su zaredale gostovanja, evropska proljeća su došla. Drago mi da ste govorili na ovo pitanje, što zapravo navijačima znači, što navijači ono jedino što očekuju od igrača, od trenera, to je posložena momčad i volja, htjenje da se pokaže da osvoje, da se pokaže ono najbolje što imaju. Ako nije dovoljno, kao što ste rekli, drugi isto igraju nogomet, drugi treniraju, tad su možda bili bolji i to je nekako. Vratimo se na jedno pitanje koje me posebno zanima, a mislim da ste prava osoba koja bi mogla dati odgovor na to. Kakvo ozračje vlada na sjeveru tijekom utakmice, pogotovo tijekom derbija? Što se događa? Koliko ranije dođete? Kako izgleda utakmica na sjeveru Maksimira?
1: To je jedna tema koja je malo duža i malo šira. Sad konkretno govorimo o nama. Međutim, ima jedno pitanje koje se stalno postavlja, zašto je neko na toj utakmici, zašto je navijač jednog kluba, šta ti taj klub znači, šta ti predstavlja grad, šta ti predstavljaju ti prijatelji s kojima si na tribini i na koji način imaš pogled prema tome svemu i na koji način očekuješ i šta očekuješ od cjelokupne te atmosfere. Naravno, derbi kao derbi, u Hrvatskoj ih postoji nekoliko, manjih ili većih, ali jedan derbi pravi koji je i koji će biti vjerojatno za dok god bude nas svih, je derbi sa Hajdukom ili utakmica sa Hajdukom s našim najvećim rivalom, gdje na dva načina želimo u svakom slučaju izvojevati pobjedu. Jedna pobjeda je na terenu, jedna pobjeda je na tribini, kako mi, tako i oni. I derbi svaki nosi poseban naboj. Svako od nas živi sa željom i pogledima prema tome. Veliko je pitanje koliko u tom nekakvom pogledu postoji realnosti da bi mogli razgovarati općenito o biti sporta. Zašto smo tu? Navijači skupine ili takozvani ultras navijači koji su gro naše skupine smo prije svega tu pomoć našem klubu. Učinit ćemo i trudimo se sve napraviti da bi naši igrači se osjećali u jednoj zoni komfora recimo ili bolje rečeno u jednoj sigurnosnoj zoni, da oni znaju da smo mi tu, da stojimo iza njih, da ćemo ih na bilo koji način pokušati gurnuti šta jače, šta bolje da bi izvojevali pobjedu na terenu, a isto tako kao na terenu tako i na tribini. Mi smo kao navijači sudjelovali u mnogim velikim utakmicama, mnogim stadionima gdje smo mi izvojevali pobjedu. Nažalost, Dinamo kao momčad ili nogometni klub nije izvojevao pobjedu. Ali daj sve od sebe. Ako daš sve od sebe, možeš se pogledati poslije u ogledalo i možeš reći bio sam tu, dao sam sve od sebe, neko je danas bio bolji od mene.
0: Pitanje za kraj ovog dijela emisije, kako biste saželi što je najvažnije u navijačkom kodeksu?
1: To je jedna teška tema. Teško je to sada objasniti možda slušaocima našim. To je teško objasniti mojim poznanicima i mojim prijateljima koji mene znaju i ljude s tribine cijeli život i čak i ljudima koji su bili na tribini. Kodeks je za mene prije svega poštenje, povjerenje, lojalnost. I iz toga bi, ja mislim, trebalo izvući korijene ponašanja svih navijačkih skupina. E sada, dolazimo do tih stvari prezentiranja svih nekakvih segmenata sa nogometnih utakmicama i pored nogometnih utakmica kojima se ne možemo svi na isti način prilagoditi. Puno puta se desilo da su napravljeni nekakvi kodeksi koji nisu bili ispoštovani do kraja i to više govori o nekim drugim navijačkim grupama, mada i mi nosimo svoj križ kao i mnogi drugi, kogod radi on je griješi, ali velim, svaki kodeks bi trebao biti jednostavno strukturiran na tih nekoliko riječi koje imaju svoje značenje, koje nisu samo riječi, znači prije svega karakter, povjerenje, lojalnost, iskrenost, poštenje.
0: Svakako dodati hrabrost. Evo, poštovani slušatelji, ovaj drugi dio emisije, mislim da smo uspjeli približiti malo više ovaj navijački dio subkulture i navijačke pojmove, zato što je sport se primarno događa ne samo zbog uspjeha sportaša, nego zbog navijača, zbog onih koji prate sportaši i daju svoju potporu. Nakon glazbenog broja, treći dio emisije, malo bliže dolazimo u sadašnjost, zavirit ćemo probati u budućnost, ostanite s nama.
2: Je, yeah, Dinamo! Zagreb, ulice su plave, cijeli grad opet skupa,

0: gde. Evo nas, poštovane slušatelji, u trećem dijelu emisije Dvoboj Hrvatsko-katoličkog radija. Moj je gost Dražen Radman, čovjek koji je 86. formalizirao navijačku skupinu Beblo Boje zajedno sa svojim prijateljima i kolegama. Gospodine Radman, na jedan od tri grafita koja su ispod sjeverne tribine Maksimira, jedan grafit prikazuje 13. svibnja 90. Drugi prikazuje Valentinovo 2000. kada je vraćeno ime Dinamo, a na trećem je grafitu je slika Josipa Kuža, trenera za kojega piše jedan si od nas. Kako ste ga doživjeli to?
1: Pa Josip Kuža je bio zaista jedan od nas. Josip Kuža nije bio na našoj tribini, međutim Josip Kuža od prvog dolaska u Dinamo za trenera još u vrijeme Jugoslavije je pokazao privrženost i pokazao poštovanje prema navijačkoj zajednici. Navijača ne može nitko nikad prevariti. Mislim, gro navijača ne može se prevariti i svako od trenera igrača može prezentirati na svoj način ljubav prema klubu. Međutim, navijači vrlo brzo to prepoznaju. Da li je to iskreno ili je to samo napravljeno iz razloga nekakve osobne koristi ili na taj način. Znači, ja smatram čak da smo mi imali neke bolje trenere u našem periodu od Josipa Kuža, međutim, nijedan trener nije bio toliko duboko iskren prema nama i na iskren način i odgovarao i prezentirao povezanost nogometnog kluba Dinama i naše navijačke skupine. Iz tog razloga Josip Kuža je ostao i dobio je zasluženo grafit, dobio je naše poštovanje na onaj način koji je on pokazivao prema nama. Ja smatram da smo se mi prema njemu na taj način i tada odnosili, nažalost sad kad ga više nema s nama, nećemo ga zaboraviti i uvijek ćemo se sjetiti njega kad god to bude prilika.
0: U ovoj emisiji ste rekli da, spomenuli ste jedan pojam da su Bojsi kao čuvari zagrebačke časti. Zagrebačku ne toliko čast, nego dušu je trebalo spašavati u velikom potresu 2020. godine. Brojnima su ostale u sjećanju one žive slike kad su Bojsi dolazili usred proglašene epidemije potresa. Hitni dolazak Bojsa u Petrovu i spašavanje one djece i majki iz potresom načete bolnice. Kako je do tog došlo i kako su sjećanja grupe na te dane?
1: Pa to je prije svega pokazatelj u šta je grupa nastala i kakvu grupa ima važnost za ovaj grad i za ovu državu. Bez obzira na sve gluposti koje mi navijači radimo, ali da smatram da su navijači jedan od zdravijih dijela tijela Hrvatske države. Samo taj primjer nas, sad govorimo konkretno o nama, je grupa u toliko kratkom vremenskom periodu strahovito brzo izorganizirana i brzo pojavila se na najpotrebnijim mjestima u gradu Zagrebu je fascinantno. To je samo pokazatelj koliko je ova grupa narasla, koliko je ova grupa želi i smatra se zaista time da može slobodno svaki građanin grada Zagreba reći da smo čuvari zagrebačke časti. To znači da svaki čovjek u takvim trenucima može očekivati da će neko od nas pomoći. Koliko je to moguće na bilo koji način i bilo kada i bilo gdje. To me čini zaista ponosnim, sretnim, ali to u konačnici je dio onoga gdje smo u samim tim početcima organiziranog navijaštva i počeli i šta nam je bila jedna ideja vodilja i da budemo tu za sve one ljude ovoga grada, da ti ljudi mogu i znaju da u svakom trenutku se mogu na nas osloniti. Ponavljam, napravili smo mnoge nepotrebne gluposti i ekscese kroz naših ovih 40 godina, ali smatram da veliki dio i da se to dosta pozitivno promijenilo u našu korist, jer je često se manipuliralo i s našim imenom i s našim načinom života, odnosa prema svemu. Jedna od tih stvari koja je pokazala da ipak postoji druga istina i nažalost su bili takvi neki trenuci koji nisu lijepi u našoj povijesti, je činjenica da mi kao grupa smo bili i bit ćemo uvijek na svim mjestima gdje je hrvatskom narodu potrebna pomoć. Isto tako kao što mi, isto to smatram i za ostale navijačke skupine u Hrvatskoj, konkurencija, rivalstvo između nas će postojati, je postojala prije, postojat će i možda će biti još i gore nego što je danas, međutim to su ipak nekakve stvari koje su iznad nas i koje bi trebale biti jedan put i za nove generacije da se zna gdje, šta i kada.
0: A kao novinar koji je u siječnju 2021. pratio punih mjesec dana događanja na Banovini i izvještavao o posljedicama potresa, mogu posvjedočiti da sam na više zgrada, crkava, razrušenih kuća vidio zajedno navijače iz Zagreba, iz Splita, iz Rijeke. Dolazili su, boravili su ili u svojim autima ili u nekim smještajima, najneobičnijim, ali su dali ruke. Kad još čak ni država nije uspjela dobro organizirati, nego su navijači bili oni koji prvi koji su došli i pomagali, to je zaista onaj lijepi primjer navijačkog djelovanja upravo koji je, kao što ste rekli, iznad svih ovih međusobnih čarki. Gospodine Radman, Dinamovo proljeće 2024-25 donijelo je jedne nove vjetrove u klubu, izabranje je novo vodstvo. Bojci su poduprli te promjene. Kako ste vi to doživjeli i kako, što to zapravo znači za budućnost Dinama?
1: Pa da, ja sam kao i mnogi naši prijatelji, moji prijatelji s tribine ili ovako, smo zadovoljni tim promjenama jer smo smatrali i smatramo i dan danas da je to put prema jednom boljem i kvalitetnijem klubu i općenito jednom odnosu koji ovaj klub i ovaj grad zaslužuju. Nažalost, uvijek će se voditi i vodile su se razne polemike i mi smo dosta narod koji vrlo lako osuđujemo jedne, krivimo druge. Međutim, došlo je novo vrijeme, došli su ti prvi demokratski izbori gdje je pobjedila ta grupacija pod nazivom Dinamo proljeće, koje smo mi uglavnom kao grupa podržali i koje ćemo podržavati toliko dugo dok budu radili dobro, dok se budu trudili da bude sve u redu i dok budu radili na dobrobit našeg kluba, našeg grada i naše države na kraju kraja. Mijenjamo se, učimo iz dana u dan, kako mi, tako i oni. Ja smatram i uvjeren sam da mnogi ljudi koji su ušli u novi saziv i skupštine i nogometnog kluba, da mnogi čak nisu bili, bez obzira na njihovu dinamovštinu, da nisu uopće bili svjesni u šta se oni upuštaju, da oni nisu čak ni svjesni šta u biti Dinamo predstavlja, na koji način je kakav je to brend u hrvatskom, prije svega hrvatskom narodu, u gradu Zagrebu i koliko je tu potrebno odricanja da bi danas to sve funkcioniralo. Mislim, nažalost, živimo u jednom potpuno suludom sportskom životu gdje novac igra izuzetno veliku ulogu i smatram, nažalost, da je jako teško u tome svemu nekak funkcionirati, da mi čak nismo niti svjesni šta jedan veliki klub kao nogometni klub Dinamo, šta mu je sve potrebno i koliko je potrebno da taj klub dobro funkcionira, prije svega u Hrvatskoj, a napose i u Europi. S druge strane, ima jedno pitanje koje postavljam već dosta dugo godina, da li baš iz tih razloga, poznavajući karakter građana Zagreba, i često sam znao postavljati pitanje da li grad Zagreb zaslužuje takav nogometni klub. Jer da bi imao danas jedan uspješan nogometni klub, mora puno stvari se posložiti, mora puno stvari biti na jednom pravom putu da bi mogli u današnje vrijeme sporta i ove ludosti uopće sudjelovati. Prije svega sad tu, nažalost, govorimo o novcu. Novac igra izuzetno veliku ulogu i zato smatram grad Zagreb ili građani grada Zagreba, mi smo, nažalost, razmaženi. Mi očekujemo uspjehe, mi očekujemo pobjede, mi očekujemo mnoge lijepe stvari, a pitanje je koliko smo spremni to podržati i na koji način smo spremni podržati. Mi imamo i dan danas jako puno ljudi i navijača u gradu Zagrebu koji zaista vole, šta znači zaista. Oni vole nogometni klub Dinamo, ali ali u onom trenutku kad treba kupiti kartu ili kad treba nešto od sebe izdvojiti ili investirati, nisu baš najbrži i najveseliji. To je jedna kritika koja stoji već godinama. Ja sam se često u zadnje vrijeme sukobljavao sa pojedinim ljudima koji su na nekim portalima, novinama, medijima pričali o navijačima Dinama, prije svega navijačima Dinama, kao nekim ljudima koji dolaze iz iz drugih država, iz drugih dijelova Hrvatske, iz regija, šta je recimo jedan ružan način, jer ružan i nekorektan način, jer ti navijači Dinama koji se nalaze u Slavoniji, Bosni i Hercegovini, koji žive van Zagreba, puno više imam osjećaj da vole Dinamo nego mi sami ovdje, da čak nismo niti svjesni šta mi ovdje imamo. I sad umjesto da podržimo taj klub, da u svim segmentima da ga podržimo, mi smo nažalost spremni dosta komentirati i kritizirati. Opet se možemo vratiti na one nekakve dijelove ovog prijašnjeg razgovora, koliko smo spremni pomoći, koliko bi željeli, šta bi željeli, jer to je jedna malo šira tema o kojoj bi se moglo, trebalo bi nam možda 2-3 emisije da možemo to donekle odgovoriti na to pitanje, jer danas je tako, ako želiš uspjeh, ili svi, bez obzira da li je to sport, da li je to posao, da li je to život, moraš biti uspješan. Da bi bio uspješan, ovisiš velikim dijelom u novcu. Bez novca je danas u tom dijelu, sad o kojem mi govorimo, je jako teško funkcionirati. Zato ponavljam, to su nekakve stvari. Vraćam se sad na ovu temu, nove uprave Dinama i ljudi oko nogometnog kluba Dinamo, velim, da li su uopće, mislim da još uvijek neki nisu svjesni šta je sve potrebno napraviti i koliko je potrebno napraviti da bi taj Dinamo funkcionirao. Vrlo je jednostavno, se to može vidjeti u svakodnevnim razgovorima s ljudima o recimo nekakvom budžetu nogometnog kluba koji je sad negdje oko 70 milijuna eura, kako se mi lako razbacujemo sa tih 70 milijuna, govorim prije svega o ljudima u gradu Zagrebu, i sad imaš jedan dio ljudi koji vele, joj, kako ćemo nabaviti tih 70 ili privrijediti tih 70 milijuna, dok drugi govore protiv tih 70 milijuna, a htjeli bi gledati jedan Real, jedan Bayern, jedan Paris Saint-Germain, jedan Milan ili ne znam neke druge klubove, bi htjeli gledati u Zagrebu, htjeli bi da Dinamo sudjeluje i nastupa i konkurentno da nastupa u Ligi prvaka, a nisu spremni podmetnuti svoja leđa. Nažalost, to je jedan dio gdje moramo svi zajedno raditi. I mi navijači i klub, da moramo pojasniti i objasniti šta zaista jedan klub je, i na kraju kraja trebalo bi biti svjesni šta je nogometni klub Dinamo. Zašto je nogometni klub nastao, zbog čega? Sad se možemo vratiti, opet kažem, možemo tu temu raširiti u puno segmenata, ali radimo, učimo, borimo se, griješimo. Nadamo se najbolje.
0: I pitanje za kraj. Maksimirski sjever vam je dom već više od 40 godina. Govori se o tome da će se graditi novi stadion. Jeste li za to? Kako biste to doživjeli? Kako vi vidite da je najbolji možda plan za novi dom nogometnog kluba Dinamo?
1: Naravno da sam za novi stadion. Ja mislim da svaki čovjek koji voli sport i kojem je sport u krvi ili dio njegovog životnog interesa je, mislim, bez ikakvog razmišljanja smatra da Dinamo i gradu Zagrebu treba novi stadion. Ponavljam, živimo u 2026. Sport se danas gleda i živi na potpuno jedan drugi način nego prije 20, 30, 50 godina, i Dinamo stadion u Maksimirskoj je zaista nekada bio jedan od ljepših stadiona, kvalitetnih stadiona u bivšoj Jugoslaviji, međutim spletom okolnosti je od njega nastalo jedno ruglo, i zato smatram da u današnje vrijeme jedan grad Zagreb zaslužuje jedan takav objekat, ne samo radi Dinama i na kraju krajeva radi naše nogometne reprezentacije, a na kraju krajeva i radi svih građana grada Zagreba. Naravno da će uvijek biti tema politička, gdje se manipulira da li je gradu Zagrebu potrebna bolnica ili je potreban dječji vrtić, škola ili nešto, ali to je u biti samo jedna gdje se izvrću činjenice koje nemaju veze sa istinom. Gradu Zagrebu je potrebna i škola i vrtić i bolnica, ali isto tako je potreban i stadion. Naravno, sada u ovom trenutku to ide sve prema po nekim planovima i po onome svemu kako je, bi trebalo i kako je dogovoreno. Nadamo se da će to tak završiti. Smeta me uvijek kad neko govori sad ovaj stadion će sad u ovom trenutku, pošto je naš gradonačelnik Tomašević jedan od čelnih ljudi koji je u tome svemu, taj novac za taj stadion ne daje niti Tomašević, niti Plenković, niti bilo koji drugi političar. To je naš stadion, to je stadion građana grada Zagreba, ljudi koji žive u Hrvatskoj državi i jednostavno zaslužuje Dinamo prije svega i ljudi svi koji prate taj Dinamo i opet ponavljam građani i grada Zagreba i ostali navijači nogometnog kluba Dinamo iz bilo kojeg dijela svijeta zaslužuju da imaju svoj jedan dobar i lijep kvalitetni dom.
0: Evo, poštovani slušatelji, s ovim osvrtom gospodina Dražena Radmana, čovjeka koji je već više od 40, gotovo 50 godina navijač i pratitelj i veliki prijatelj nogometnog kluba Dinamo, prošli smo i kratku povijest navijačke skupine Bad Blue Boys, prošli smo i pojmove vezane uz navijačku kulturu, ali evo je ovaj osvrt na sadašnjost i kratki pogled u budućnost prema stadionu. Vjerujemo da će stadion, novi stadion biti novi, ljepši, malo i topliji dom kako navijačima, tako i svima koji prate nogomet, koji prate i nogometni klub Dinamo i hrvatsku reprezentaciju, jer Zagreb je glavni grad svih Hrvata. Gospodine Radman, hvala vam na ovom pojašnjenju, hvala vam što ste došli nakon ovog 26. osvojenog naslova prvaka Hrvatske i nadam se da će i dalje Boysi biti čuvari zagrebačke časti, da će pomagati u situacijama, ne daj Bože, kakve su bile i one 2020. kada su bili prvi na licu mjesta.
1: Hvala i vama još jedan put i prije svega na pozivu, mada moram napomenuti da mi nismo baš od tih koji javno žele sudjelovati i gostovati po razno raznim mainstream medijima. Kod vas smo došli zato jer imate, jer cijenimo vaš radio, zato jer je to na putu našeg, na našem putu i zato vam se želim zahvaliti, najljepše vam se želim zahvaliti. Nadam se da ćemo na ovaj način i dalje živjeti, funkcionirati, da ćemo zaista biti i da će nas prihvatiti i drugi dio građana grada Zagreba ko čuvare zagrebačke časti. Ponavljam, griješili smo, griješit ćemo, ali radimo i dalje sve u najboljoj namjeri da sve ove sljedeće generacije koje dođu poslije nas imaju nešto za što se mogu primiti i na čemu dalje mogu funkcionirati.
0: Gospodine Radman, hvala vama i hvala što ste u dogovoru s grupom ipak pristali doći u dvoboj Hrvatskog katoličkog radija. Poštovani slušatelji, pratili ste dvoboj koji je uredio i vodio Hrvoje Josip Bišćan. Sljedeće srijede s nama će biti predstavnici nogometnog kluba Rudeš, novi članovi najvišega ranga Hrvatske nogometne lige. Budite i tada s nama, ali i danas ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija. Svako vam dobro.
2: Kad igra završi, ostaje ono najvažnije. Srce, poštivanje protivnika i ljubav prema igri. Hvala što ste bili uz dvoboj i slušamo se ponovno samo na HKR-u.
3: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,

0: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo Kraljice,
0: Majko milosrđa, života i slasti, ufanja naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: KKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozdanov. I know we met
4: you so. Dragi slušatelji HKR-a, dobrodošli u emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe. Večeras, kao i svake srijede do sada, u društvu dobrih glazbenika s dobrom porukom. Sve prijašnje emisije možete poslušati na webu u arhivi HKR-a pod slovom i inozemna duhovna glazba. Iskoristite mogućnost suvremene tehnologije kako biste bili okruženi dobrom glazbom i to kada vi želite. Pokušat ćemo to ostvariti i večeras. Danas ćemo puštati pjesme Brandona Lakea, jednog od vodećih trenutno autora suvremene kršćanske glazbe. Njegove pjesme se rado izvode na velikim festivalima, kao što i Progledaj srcem, koji se događa ovaj tjedan u Areni Zagreb. Ova subota je već odavno rasprodana, no još ima karata za petak. U sustavu Eventim možete doći do njih. I tamo zasigurno će pjesme Brandona Lakea biti zastupljene u repertuaru. Ljudi ih vole, Brandon se obraća suvremenoj generaciji, rođen 1990. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Još od malena mu je otac stavio gitaru u ruke i naučio par dureva. I nakon toga Brandon uz pomoć YouTube-a i slušajući pjesme Third Day-a i Chrisa Tomlina sam uči svirati gitaru i razvija svoj talent. U svojim tineđerskim godinama pridružuje se timu za slavljenje u njegovoj crkvi, a onda ga crkva Sea Coast iznajmljuje za njegovu službu slavljenja. Brandon je prošli tjedan izdao novu pjesmu koju je napisao u prosincu prošle godine sa svojim prijateljom Nikom Jonasom. Pjesma se zove The Author, ili naravno autor, u kojoj oni razmatraju jednu tematiku, a to je kako često znamo biti oštri prema sebi i postavljaju pitanje kako taj sve vidi Bog koji sve zna, koji je autor svega, pa autor i nas, kako možemo sumnjati način na koji nas je stvorio i neke osjećaje i momente koje je stavio u nas, kako možemo preispitivati. Tu često nastaje ta grubost prema sebi. Oni nas pozivaju na potpuno predanje i vjeru onoga koji zna bolje. Pjesma se zove The Author, izašla je 4. ovog mjeseca na radijskim postajama, a evo danas premijerno na valovima HKR-a. Nick Jonas i Brandon Lake u skladbi The Author.

Danas smo u društvu Brendona Lakea, jednog od vodećih skladatelja suvremene kršćanske glazbe. Rođen 1990. godine, on 2015. ostvaruje svoje prvo glazbeno izdanje i to na način da je pozvao ljude na donaciju za stvaranje svog prvog albuma nazvanog Closer. Cilj je bio prikupiti $23,000. Prikupljeno je $23,100 i to od 101 donatora putem platforme GoFundMe. Učestale platforme na kojoj se pozivaju ljudi da ulažu u startupe i u nove projekte nepoznatih, anonimnih ljudi. Uspio je taj projekt, album je snimljen i to je omogućilo Brendonu Lakeu da već 2019. jedna od vodećih organizacija glazbenih timova za slavljenje Battle ga uzme u svoje redove kao pjevača i kao skladatelja. To je isto napravio i Maverick City i Brendon tu ostvaruje svoje suradnje, ali i svoje uspjehe. Zaista njegove pjesme dosežu brojke koje su do sada bile neviđene, pa tako 8.11. prošle godine, to jest 2024. on izdaje pjesmu Hard Fought Hallelujah. Hallelujah za koju se teško borio. Taj izričaj haleluja je nešto što Brendon kaže za što se treba izboriti. Ta pjesma dosiže 7 miliona streamova i 13.000 primjeraka prodaje samo u Americi i staje na 51. mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice. Na kršćanskoj glazbenoj ljestvici ova pjesma je provela punih 34 tjedna, što je malo tko uspio. Pjesmu su napisali Brendon Lake, Stephen Furtick, Benjamin Hastings, Roderick Simmons i Chris Brown. Sve više u zadnje vrijeme vidimo među kršćanskim glazbenicima da se okupljaju namjerno organizirajući susrete, dakle ili retrite, vikende, povlačenja u kolibe u kućice u osami kako bi proveli par dana zajedno i pisali pjesme. I upravo iz jedne takve suradnje je nastala i ova skladba Hard Fought Hallelujah. Sva je borbena i primijetit ćete da Brendon Lake u svom izričaju nije neki nježni muškarac, nego je čovjek sa određenim stavom. Tako je i u ovoj pjesmi, u jednoj od verzija, pristupio Jelly Rollu, vrlo zanimljive vanštine, kako bi doprinio snazi ove pjesme u duetu. Mi ćemo poslušati ovu skladbu koja je zasigurno vrlo uspjela u opusu Brendona Lakea, u kojoj on donosi ideju da se za haleluju, da za izričaj pobjede, slave i veličanja treba izboriti.

u zapadnom razmišljanju da za slavit gospodina se trebaju postići određeni preduvjeti, stvoriti atmosfera i ambijent, posložiti stvari, dovesti tišinu, uvježbati zbor, doći u svečanu katedralu jer je Bog dostojan slavljenja tamo. Brandon Lake u svojoj pjesmi koju ćemo sljedeći čuti, Praise You Anywhere, slaviti te bilo gdje, i kaže da neki put morate doći u lavlju jamu, naravno figurativno, u svome životu, kako bi ga slavili. Neki put vikati s planina, neki put iz dolina, iz situacija u koje nam život donosi. I ona se ohrabruje da slavljenje gospodina upravo iz takvih situacija donosi često izbavljenje. Brandon u ovoj pjesmi Praise You Anywhere, koja je također bila velika uspješnica, nas podsjeća da je Bog u svemu i svugdje, što je inače prava isusovačka teologija. Zanimljiv je ovo spoj protestantskog autora, isusovačke teologije i suvremenog zvuka, koji samo može biti čut na valovima HKR-a u emisiji Inozemne suvremene kršćanske glazbe. Zaista, suvremeni autori donose mnoge ideje u svojim pjesmama koje onda putem etera dođu do tisuća ljudi i ohrabre ih na njihovom životnom putu. Pa nek nas ova pjesma ohrabri da slavimo Boga bilo gdje. Praise You Anywhere.

Brandon Lake, današnji umjetnik kojeg predstavljamo, nas poziva na slavljenje. Većina njegovih pjesama govori upravo o tome. Majstor je u sklapanju stihova. Pa u sljedećoj pjesmi koja nosi naziv That's Who I Praise, to je onaj kojeg slavim iz 2025. godine, Brandon donosi niz poznatih biblijskih likova i kaže sljedeće: želim plesati kao David, želim imati vjeru kao Pavao, želim pjevati kao Sila koji je svojom pjesmom skinuo ili srušio zidove zatvora. Želim se suprotstaviti vatri koja bi me spalila, kao što su to napravili Šadrak, Mešah i Abednego. Želim hodati kao Mojsije točno posred valova. Slavit ću te dok se tijela dižu, dok lanci pucaju, dok se planine gibaju. To je onaj Bog kojeg želim slaviti. Želim imati dar kao Marija, želim slomiti svoju posudu. Želim spavati kao Daniel, čak i u lavljoj jami. Podsjeća, dakle, jedna sažetak biblijske povijesti i biblijskih ključnih događaja u jednoj pjesmi od 3,5 minute sa zanimljivim ritmom, lijepom melodijom i ohrabrujućim tekstom. Upravo je to ono što suvremena kršćanska glazba nudi današnjem čovjeku, i to na način kao nikad prije. Ovi skladatelji su zaista maštoviti, zaista kreativni, da nam nešto što je kao tako dobro poznato, kao ovi događaji iz Biblije, donesu svježe i podsjete nas na to tko smo mi, ali još više na nas podsjete na to tko je Bog. That's Who I Praise, veliki hit iz 2025. Brandona Lake-a u emisiji Inozemne suvremene kršćanske glazbe.

Suradnje su nešto tako svojstveno kršćanskoj glazbi. Umjetnici koji rade istu stvar za isti cilj, pjevaju istom gospodinu, vole se naći zajedno. To su napravili Matt Redman, veliki engleski skladatelj, i Brandon Lake, američki skladatelj. Udružili su se u pjesmi sa albuma iz 2020. godine Let There Be Wonder Matta Redmana i donijeli skladbu We Praise You. Još jedno veličanstveno djelo dva velika umjetnika.

Došli smo pred kraj emisije inozemne suvremene kršćanske glazbe, dragi slušatelji HKR-a. Ostaje mi pozvati vas da dođete ovaj vikend u Zagreb na događaj Progledaj srcem, koji se zaista etablirao kao vodeći događaj suvremene kršćanske glazbe u Hrvatskoj, gdje ćete čuti većinu pjesama koje puštamo u našoj emisiji, ali na našem jeziku. Možda će se na taj način približiti i vašem srcu. Subota 16.5. je rasprodana, ostala je još karata za 15.5. Budite i vi dio ovog velikog događaja, onakvog kakvi se odvijaju i u ostatku svijeta. Sve više dolaze ljudi zajedno slaviti Gospodina. Karte su u sustavu Eventim, a mi ćemo za kraj poslušati još dvije pjesme koje su upravo na tim skupovima uspješnice, a to su Holy Spirit, Duše sveti, Dobrodošao i Who You Say I Am. Ja sam ono što ti kažeš da jesam, ne ono što ja kažem, ne ono što drugi kažu, nego ono što ti kažeš da jesam. Evo, toliko od mene za večeras. Ako Bog da, tu smo i sljedeće srijede u isto vrijeme.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Blagdan je Gospe Fatimske i 45. obljetnica atentata na papu Ivana Pavla II. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi ocjenuć je nadbiskupijsko svetište. Biskup Radoš u Koprivnici blagoslovio novo izgrađenu župnu crkvu Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Blagdan je Gospe Fatimske. Poruku pape Lava 14. s današnje opće audijencije prenose nam Hrvoje Josip Biščan.
4: Papa Lav 14. je u katehezi na današnjoj opće audijenciji naglasio da su koncilski oci željeli posljednje poglavlje dogmanske konstitucije crkvi Lumen Gentium posvetiti blaženoj djevici Mariji, koja je i uzor i uzvišeni član i majka cijele crkvene zajednice.
5: Maria è modello perfetto di ciò che la chiesa tutta.
6: Marija je savršen uzor onoga na što je pozvana cijela crkva, biti stvorenje riječi gospodnje i majka djece Božje, rođene u poslušnosti djelovanju Duha Svetoga. Budući da je ona vjernica u punom smislu riječi u kojoj nam je ponuđen savršeni oblik bezuvjetne otvorenosti božanskom otajstvu, u zajedništvu svetoga Božjeg naroda, Marija je uzvišeni član crkvene zajednice. Konačno, budući da rađa djecu u sinu, ljubljenu u vječnom ljubljenom koji je došao među nas, Marija je majka cijele crkve, koja joj se može obraćati s dječjim pouzdanjem, sigurna da će biti uslišana, zaštićena i ljubljena.
4: Sve ove značajke blažene djevice Marije mogle bi se izraziti govoreći o njoj kao ženi ikoni otajstva. Izraz žena naglašava povijesnu konkretnost ove mlade kćeri Izraelove, koje je dano živjeti izvanredno iskustvo postati majko Mesije, ističe papa i nastavlja.
5: Con l'espressione icona si sottolinea.
6: Izraz ikona ističe da se u njoj ostvaruje dvostruko gibanje silaska i uzdizanja. U njoj blista i besplatan Božji izbor i slobodan pristanak vjere u njega. Marija je stoga žena, ikona otajstva, odnosno Božjeg plana spasenja, nekoć skrivenog, a potpuno objavljenog u Isusu Kristu.
4: Koncil je ostavio jasno učenje o jedinstvenom mjestu koje je blaženoj djevici Mariji namijenjeno u dijelu otkupljenja, jedini posrednik spasenja Isus Krist. A njegova presveta majka ni na koji način ne zasjenjuje niti umanjuje to jedinstveno Kristovo posredništvo, nego pokazuje njegovu djelotvornost, podsjetio je Sveti Otac i dodao.
5: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
6: U djevici Mariji ogleda se i otajstvo crkve. U njoj Božji narod nalazi prikazane svoje podrijetlo, svoj uzor i svoju domovinu. U majci gospodinovoj crkva promatra vlastito otajstvo, ne samo zato što u njoj pronalazi uzor djevičanske vjere, majčinske ljubavi i zaručničkog saveza na koji je pozvana, nego prije svega zato što u njoj prepoznaje vlastiti prav uzor, idealni lik onoga što je pozvana biti.
4: Dopustimo da nas dotakne taj uzvišeni uzor koji je Marija, djevica i majka, te je zamolimo da nam svojim zagovorom pomogne odgovoriti na ono što se od nas traži po njezinu primjeru, naglasio je papa i nazočne potaknuo da se zapitaju.
5: Vivo con fede umile e attiva.
6: Živim li svoju pripadnost crkvi s poniznom i djelatnom vjerom? Prepoznajem li u njoj zajednicu saveza koju mi je Bog darovao kako bih odgovorio na njegovu beskrajnu ljubav? Osjećam li se živim dijelom crkve, u poslušnosti pastirima koje je Bog dao? Gledam li na Mariju kao na uzor, uzvišenog člana i majku crkve? Te molim li je da mi pomogne biti vjernim učenikom njezina sina?
3: 45. je obljetnica atentata na papu Ivana Pavla II. Počast mu je danas iskazao i papa Lav 14. Aldo Sinković.
7: Na mjestu gdje se na današnji dan prije 45 godina na trgu Svetog Petra odbio atentat na Svetog Ivana Pavla II. Papa Lav se tijekom obilaska papom obilom okupljene vjernike na općoj audijenciji zaustavio kod spomen ploče koja obilježava mjesto atentata iz 1981. godine, te nekoliko trenutaka molio u tišini, kleknuo i dotaknuo grb pokojnog pape Karola Vojtive. Mjesto je već 40 desetljeća obilježeno pločom od bijelog mramora udaljeno par koraka od brončanih vrata. U obraćanju vjernicima Papa Lav je podsjetio da crkva danas obilježava svetkovinu Gospe Fatimske, te primijetio da je upravo Blaženoj Djevici Mariji posvetio temu današnje kateheze i Mariji povjerio, kako je rekao, krik za mir svih naroda pogođenih ratovima. Atentat na Ivana Pavla II. Dogodio se 13. svibnja 1981. godine tijekom opće audijencije na prepunom trgu Svetog Petra. Papa Ivan Pavo II. Je tada prolazio među okupljenim vjernicima u papamobilu kada su odjeknuli pucnji. Teško ranjeni papa hitno je prebačen u bolnicu Gemelli. Vijest je pogodila cijeli svijet koji je zbunjen i zabrinut pratio razvoj njegovog zdravstvenog stanja te molio za njegov oporavak. Događaj se zbio u vrijeme velikih političkih napetosti između istoka i zapada tijekom hladnog rata. Atentat na papu šokirao je međunarodnu javnost i ostao je jedan od najdramatičnijih trenutaka moderne povijesti Katoličke crkve.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi ocijenit će nadbiskupijsko svetište. Svečanost proglašenja održana je tijekom misnoga slavlja koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
1: Danas, kada ovu župu uzdižemo na dostojanstvo biskupijskog svetišta, ovo mjesto postaje još jasniji znak Kristova pastirskog srca usred našeg grada Zagreba. Mjesto gdje se dolazi pod vodstvo, hranu i oproštenje, gdje je ispovjedaonica srce života, a svaki hodočasnik može iskusiti dobrotu i Božje milosrđe.
3: Novo izgrađenu župnu crkvu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Koprivnici blagoslovio je jučer varaždinski biskup Bože Radoš. Na početku prve mise u novoj crkvi župnik Dominik Vukalović podsjetio je kako su prošle točno 3 godine od blagoslova kamena temeljca i gradilišta do blagoslova novo izgrađene crkve.
8: Ove godine navršava se točno 160 godina od zemaljskog rođenja Svetog Leopolda, a ujedno i 50 godina od proglašenja blaženim. Nema li ljepšeg dara za ove okrugle obljetnice da je njemu u čast još jedna crkva podignuta? Zato je ovo povijesni trenutak ne samo za našu župu, za našu Podravinu, nego za cijelu našu biskupiju i domovinu.
3: Biskup je u propovjedi naglasio da Bogu nisu potrebni kuća i zidovi, jer ga se može sresti na različite načine i na različitim mjestima, ali je zato ljudima potreban prostor u kojem će zastati kako bi jasno čuli Božju riječ.
9: Mi mnogi danas živimo kao da nemamo doma. Doduše imamo puno toga. Možda imamo stan, kuću, posao, možda imamo mobitel, obveze, ali duboko u sebi nemamo mjesta gdje se možemo odmoriti. Mnogi su umorni od dokazivanja, od očekivanja drugih, od uspoređivanja, od brzine života. Mnogi nose rane koje se i ne vide na van. I zato nam je potreban lijepi prostor gdje možemo biti s Gospodinom, gdje ne moramo i ne smijemo glumiti. Ovdje me Bog poznaje, ovdje me On čeka. Ovo je kuća Božja. Kuća u kojoj čovjek prestaje bježati od sebe jer zna da ga Bog ne odbacuje i ne treba od njega bježati.
3: Kao zajednica smo ovdje u ovoj crkvi zajedno s Bogom i pred likom sveca kojem je ova crkva posvećena. Sveti Leopold je bio rastom malen, a duhom velik. Nije bio potreban veliki prostor da učini velike stvari, poručio je biskup Radoš.
9: Dovoljna je bila mala ispovjedonica da se dogode velike stvari, da se u toj ispovjedonici učini kao u Isusovom grobu. Da stave mrtvaca, a da iziđe živi čovjek. Da to mjesto ispovjedonica postane mjesto gdje se oni koji su posvađani, opterećeni, pomire s Bogom, sa sobom i s ljudima.
3: Dvodnevna 12. smotra vjeronaučnog stvaralaštva vjeroučenika osnovnih i srednjih škola Đakovačko-osječke nadbiskupije Vjedra počela je danas u nadbiskupskom vikarijatu u Osijeku. U organizaciji Katehetskog ureda Đakovačko-Osječka nadbiskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje Podružnica Osijek u programu sudjeluje 37 škola i preko 400 vjeroučenika. Nazočne učenike pozdravio je među ostalima i Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić.
10: Dragi Bog ne stvara kopije, ne stvara plagijate. I On je u nas položio različite darove i poziva nas da te svoje darove razvijamo i da na taj način izražavamo sebe, svoja pitanja, svoje radosti i da stvaramo i da na taj način jedni druge obogaćujemo, jedni drugima pomažemo da više budemo ljudi. Zato se radujem tom vašem stvaralaštvu, tom vašem trudu. Usuđujem se kazati, vi ništa od ovoga što ćete danas pokazati i ono što činite u školi, ne morate. To nije dio onaj nužan vjeronaučne nastave. Ali vi ste htjeli nešto više od onoga što morate. I to je tako lijepo u vama.
3: U našem današnjem aktualnom najavili smo 34. godišnji susret hrvatskih misionara i misionarki koji će u lipnju biti održan u Travniku. Nakon 12 godina susret se ponovno održava u Bosni i Hercegovini, a domaćin je Vrbosanska nadbiskupija. Kako je rekao nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela u BiH monsignor Luka Tunjić, misionari će kontaktirati i s vjernicima Travnika i okolnih župa. Zašto je to dobro?
11: Uistinu je taj susret sa svjernicima i mogućnost da se misionari predstave, da kažu gdje su i čime se bave i da pozovu vjernike na molitvu i duhovnu blizinu s misionarima i s njihovim vjernika, a da im po svojim mogućnostima i pomognu, uistinu približilo misijsku djelatnost i produbilo misijsku djelatnost svakoga kraja gdje smo bili, a vjerujemo da će tako biti, da će to biti prava duhovna obnova i osvježenje i govor u misijskom poslanju crkve u Vlašanskoj dolini, odnosno u Travničkom kraju.
3: A od monsignora Luke Tunjića saznajemo i kakav će biti radni dio susreta.
11: A ponedjeljak nam je uvijek radni dio susreta, tako smo ga nazvali, radni dio susreta, susret s misionarima, gdje misionari govore svoja iskustva, govore o svom poslanju, o svojim projektima, o svojim radostima i nadama, ali isto tako i svojim poteškoćama i sa svim onim što bismo mi sa svoje strane mogli na koji način im pomoći. I dakle, mi čujemo misionare i njihova svjedočanstva i njihove potrebe, a s druge strane misionari isto čuju nas koji smo izravno u misijskim uredima i njima na raspolaganju i tako da razmišljamo uvijek o najboljem načinu suradnje i najefikasnijem načinu suradnje, jer zna se nekad dogod poteškoće i što se tiče slanja novca i što se tiče pogotovo tih velikih odbitaka i uzimanja banaka u afričkim zemljama, znaju to biti malo i poveliki iznosi te provizije i tako da onda razmišljamo misionarima onda na koji način je najbolje, evo, da ta naša suradnja bude najefikasnija. A s druge strane, i misionari koji su u različitim dijelovima svijeta i ovi koji su u Africi ili u Aziji ili Južnoj Americi, i oni ne znaju, mislim, oni poznaju manje više jedni druge, ali su različite poteškoće, različiti su problemi s kojima se susreću vjernici u Južnoj Americi, na primjer, ili u Aziji ili u Africi ili u Oceaniji. Tako da su to zajednička iskustva, da i misionari jedni druge čuju, jedni od drugih uče, a opet mi svi zajedno da se bolje upoznamo i da učvrstimo naše zajedništvo.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

svjetlo u mraku. To smo.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Crkva danas, 40 dana poslije Uskrsa, slavi svetkovinu Uzašašća Gospodinova ili Spasovo. Svetkovina koja se slavi dokaz je spasa svakom čovjeku koji se spasitelju odazove. Zato se zove Spasovo. Isus je 40 dana poslije uskrsnuća ostao na zemlji i ukazivao se apostolima i drugima od Boga pred određenim svjedocima, te im govorio o kraljevstvu Božjemu. Potom je njima naočigled uzdignut na nebo, prethodno im obećavši da ih neće ostaviti kao siročad, nego će im poslati duha branitelja koji će sići na njih i učiniti ih njegovim svjedocima sve do kraja zemlje. Dok su apostole gledali u nebo, ukazala su im se dvojica anđela u bijelim haljinama i rekli: Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus, koji je uznesen na nebo između vas, opet će se vratiti, isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo. Isus je uzašao na nebo, vratio se k Ocu, ali nije nas ostavio. S nama je, među nama. To je poruka Uzašašća. Isus je pomirio nebo i zemlju. Rekao je: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Uzašavši na nebo, neprestano nas zagovara kod Oca i po duhu svome nas vodi i privlači k sebi, poštujući našu slobodu. On želi da zauvijek budemo s njime, a mi kao udovi njegova tijela živimo u nadi da ćemo to i postići.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, 11 pođoše u Galileju na goru, kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice predanj, a neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Riječ Gospodnja.
1: Dragi slušatelji, prošlo je 40 dana od proslave Uskrsa, te se danas spominjemo Isusova uzašašća na nebo. Već simbolika broja dana, 40, upućuje nas da je prošao jedan važan period, koji je nakon Kristova uskrsnuća imao za cilj pomoći vidiocima Krista uskrsnuloga kako bi ispravno shvaćali bit njegova mesijanskog